0: השיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת חולין דף י"ב, שורה רביעית מלמעלה. אמר רב נחמן, אמר רב, ראה אחד ששחט

אם ראהו מתחילה ועד סוף, מותר לאכול משחיתתו. ואם לאו, אסור לאכול משחיתתו. הכי דמי, אידי ידע דגמיר, למה לי ראה? ואידי ידע דלה גמיר, פשיטה. ואלה, דלה ידע אם גמיר, אילה גמיר? למה? רוב מצויין את השחיתה מומחין הן. מילתניה, הרי שמצא תרנגולת שחוטה בשוק, או שאמר לשלוחו, צא שחוט. והלך ומצא שחוט, חזקתו שחוט, על מאמרינן רוב מצויין של שחיטה מומחין הן, החנמי למה רוב מצויין של שחיטה מומחין הן. אומר נחמן בשם רב, אדם שראה את חברו, אדם מסוים, שהוא שחט בהמה או עוף, אם הוא ראה את אותו השוחט, איך שהוא שחט מתחילה ועד סוף, ראה שהשחיטה הייתה כדת וכדין, אז באמת השחיטה הזו כשרה מותר לאכול מהשחיטה הזו. ואם הוא לא ראה מתחילה ועד סוף, אסור לאכול משחיטתו. ככה אומר הנחמן בשם רב. שאת הגמרא, על איזה מקרה רב מדבר? אם מדובר כאן שידוע לנו שאותו האדם השוחט הוא יודע לאכול שחיטה, אז למה דווקא אם ראה את שחיטתו מתחילה ועד סוף, השחיטה כשרה? כיוון שדע אחות שחיטה, מלא אפילו לא ראיתי אותו בכלל, שחיטתו כשרה, עד אחד נאמן ביסורי. ואם מדובר שידוע לנו שאותו השוחט הוא לא יודע אחות שחיטה, אז אם כן, פשיטה, שדווקא אם הוא ראה את שחיטתו מתחילה ועד סוף, ראה שהוא שחט הכל כמו שצריך, התבונן היטב במעשיו, ראה שלא היה שהייה, לא היה דרסה, לא היה שום דבר, רק אז שחיטתו כשרה. אבל אם לא ראה מתחילה ועד סוף, פשיטה שאין שחיטתו כשרה, מה רב הוא צריך לחדש בכך? אלא צריך לומר שהאדם הזה ראה את השוחט שוחט, ולא ידוע לנו האם הוא בקיא בהלכות שחיטה או לא, והוא לא נמצא כאן לפנינו, אותו השוחט. ולכן הוא אומר דווקא אם ראית את שחיטתו מתחילה ועד סוף, אז באמת זה כשר. אם לא, לא. אם ככה, אז באמת שאלה, למה באמת רב פוסק כך? הרי אם לא ידוע לנו אם הוא יודע אחות שחיטה או לא, מן הסתם יש לנו לומר שהוא כן יודע אחות שחיטה. כי רוב המצויים, כלומר רוב אלו שמתעסקים ושוחטים, הם בקיאים אחות שחיטה. כן, גם זה מן הסתם הוא מן הרוב. וכי לא כך שהיינו בברייתא, אדם שמצא תרנגול שחוטה בשוק. אין פה חשש של שחטו את זיגויים וכו'. כאן כל האנשים, כאן כולם יהודים כשרים, ואם יש תרנגולת שחוטה, זה ודאי שזה נשחט על ידי אדם טוב. השאלה היא, מי שחט את זה? מי זה אותו אדם? האם זה אדם שיודע אחות שחיטה או לא? אומר התנה, במקרה כזה, או במקרה שאדם אמר לשלוחו, צא ותשחוט לי. ולאותו השליח הלך, ולאחר מכן, בעל התרנגולת מוצא תרנגולת שחוטה. הדין הוא שהתרנגולת הזאת היא כשרה. למה? כי אני אומר, מן הסתם, האדם הזה ששחט, הוא אחד שיודע אחות שחיטה. גם זה, גם גבי השליח, ודאי, עליו אחי, הוא לא היה שוחט. מה רואים מכאן? שרוב מצויין של שחיטה ומחין הם. ולכן, כאשר אני רואה תרנגולת שחוטה ואני לא יודע מי שחט אותה, או שאני אומר לשליח, ודאי ששליח הזה אם הוא שחט, או שלקח את זה למי שישחט, אבל פי שאני לא יודע למי הוא לקח לשחוט, ודאי שהוא לקח את זה לאדם שהוא יודע לחוט שחיטה אחרת, אותו אדם שלא יודע, הוא לא היה שוחט. רואים מכאן, שרוב מצויים של שחיטה מומחין הם. אם כן, גם כך רב היה עליו לומר, לימה, כלומר רב היה צריך לומר, רוב מצויים של שחיטה מומחין הם. ולכן אם ראיתי מי ששחט, ואני לא יודע האם הוא בקיא בהלכות שחיטה או לא, מן הסתם, שהוא יודע הלכות שחיטה ושחט כדת וכדין. למה רב אומר, אם לא ראיתי את כל שחיטתו מתחילה ועד סוף, אסור לאכול מהשחיטה הזו? עונה הגמרא, לעולם דידע דלא גמיר. וגון דשחט כמד חד סימן שפיר. מהו דתימה, מדהי שפיר, הך נמי שפיר, כמש מעלן היי, יתרמויה יתרמילה, אידך שמי שהה, שמי דרס. עונה הגמרא, רב מדבר באופן שידוע לנו שאותו האדם השוחט אינו בקיא בהלכות שחיטה. ובכל זאת, מה יהיה הדין אם אני ראיתי אותו

איך הוא התחיל את מעשה השחיטה. הוא הספיק לחתוך סימן אחד, והוא לא הספיק לחתוך את הסימן השני עד שהלכתי מהמקום. בהמה כידוע צריך לשחוט שני סימנים שלה. שחט סימן אחד בלבד, הדין הוא שהבהמה הזאת היא נבלה. עכשיו ראיתי שהוא שחט סימן אחד, ולא הספקתי לראות האם הוא שחט היטב גם את הסימן השני או לא. לכאורה הייתי אומר, כיוון שראיתי אותו בשעה שהוא חתך את הסימן הראשון, ראיתי אותו שהוא חתך את זה יפה יפה, הוא שחט את זה כמו שצריך, בלי שהייה, בלי דרסה, בלי חדה, הכל היה כמו שצריך. לכאורה הייתי אומר, מן הסתם גם הסימן השני הוא שחט אותה באותה דרך, הכל היה כמו שצריך. אז זה רב לחדש לנו, כיוון שאנחנו יודעים שהוא לא יודע הלכות שחיטה, מה שראית אותו שהוא חתך את הסימן הראשון יפה, זה לא מהווה הוכחה שהוא שחט וחתך את הסימן השני גם כן בצורה יפה. יכול להיות את הסימן השני הוא שהה או דרס וכדומה. את הסימן הראשון ייתכן לא שהוא עשה זה כי הוא יודע שכך צריך לעשות, אלא במקרה כך יצא לו שהוא שחט זה טוב. אז זה רב ללמד אותנו שבאופן שכזה שלא ראית את כל מעשה השחיטה כמו שצריך, הדין הוא שאסור לאכול משחיטתו. דרך אגב, תוספות הראש למעלה בדף ג' עמוד ב' מקשה כקושיית תוספות, שכאן לכאורה מקושיית הגמרא, שהגמרא אומרת אי דלאי גמיר, אם ידוע לנו שהאיש הזה לא יודע, אז אם כן פשיטה שאם ראו תחילה בעצוף מותר יכול משחיטתו, ואם לא אסור יכול משחיטתו. ומקשה הרי בדף ג' עמוד ב' למדנו שמה שאם האדם לא יודע יכול שחיטה ושחט, אז אף על פי שראינו אסור לאכול משחיטתו. ותוספות הראש מתרץ, יש לחלק בין סוגי הראייה. שם מדובר, רק ראינו אותו שהוא שחט, אבל לא התבוננו היטב במעשיו. ואילו כאן מדובר שהאדם הרואה התבונן היטב במעשיו לראות שהוא לא שהה ולא דרס וכדומה, באופן כזה אכן שחיטתו כשרה. בא מיני רב דימי בר יוסף מרב נחמן, האומר לשלוחו, צאו שחוט, והלך ומצא שחוט. מהו? אמר לו חזקתו, שחוט. האומר לשלוחו, צאו תרום, והלך ומצא תרום. מאי? אמר לי, אין חזקתו תרום. מה נשך? אי חזקה שליח עושה שליחותו, אפילו תרומה נמי. ואין חזקה שליח עושה שליחותו, אפילו שחיטה נמי לה. אמר לי, לכי תיחול עלה הקורא דמלחה. לעולם אין חזקה שליח עושה שליחותו. ושחיטה, אי נמי אי נשחרינה, שמע ואזל שחט, רוב מצוין ששחיטה ומחין הן. תרומה, דילמה איני שחרינה שמע ואזל תרם, אבל התורם שלו מדעת, והתורם שלו מדעת, אין תרומתו תרומה. שאל רב דימי בר יוסף את רב נחמן, אדם שאמר לשלוחו, צאו שחוט. לאחר מכן, הוא מוצא את אותה תרנגולת שחוטה כאן, והוא לא יודע האם אותו השליח הלך ולקח את זה לשוחט טוב, או שהוא עצמו שחט את זה, או אולי לא, סתם איזה אדם אחר שלא בקי בלכות שחיטה הלך ושחט את זה. מה הדין? אמר לו חזקתו שחוט, כמו שאמר למעלה, רום ציון של שחיטה מומחין הם, לכן הוא רואה את זה שחוט, מן הסם שחט כדד וכדין, וזה כשר. חזר ושאל עוד שאלה נוספת, מה הדין אדם שאמר לשלוחו, יש לי כאן תבועה, אז תעשה, תפריש ממנה תרומות ומעשרות. לאחר מכן אותו שליח הלך מהמקום, חוזר בעל הבית ורואה שהפרישו מכאן תרומות ומעשרות. הוא יודע כמה היה תבועה, ורואה שעכשיו חסר מאותה תבועה בדיוק השיעור שהתרומות ומעשרות, מה שהיה צריך להפריש, זה חסר מכאן. סימן שהפרישו מכאן תרומות ומעשרות. מה הדין באופן כזה? האם אני אומר שאכן אותו האדם תרם את זה, ועכשיו יהיה מותר לאכול מהתבועה הזו או לא? אמר לו לא, אין חזקתו תרום. זה לא ברור שאותו האדם תרם את זה, ולכן ייתכן שזה עדיין טבל, צריך לחזור להפריש מזה תרומות ומעשרות, אם אנחנו לא יכולים לשאול את השליח. אמר לו לכאורה לא מובן, ממה נפשך? הרי יש פה סתירה בין שתי ההלכות האלו שענית לי. אם אתה סובר שחזקה שליח זה שלחו אותו אדם, שלחו אותו כמה שהוא קיבל עליו והסכים להיות שליח, אז מן הסתם הוא לא עזב את המקום עד שעשה את מה שהוא התבקש, ולכן פה אצלנו כשאמר רוצה הוא שחוט, ואחר כך חוזר בעל הבית ומוצא

זה שאותו העוף, אותה בהמה שחוטה, אני אומר זה כשר, כי חזקתו שאותו השליח שחט את זה. אם כן, גם לגבי תבואה, שעכשיו אני מוצא שהרימו מכאן תבואה, אז עדיין אני אומר שהשליח הזה הרים והפריש תרומות מעשרות, כדת וכדין. ומדוע אתה אומר לי שאין חזקתו תרום? ואם אתה אומר לי שלא אומרים חזקה שליח עושה שליחותו, ולכן ייתכן שאותו השליח לא יפריש מכאן תרומות מעשרות, ואין חזקתו תרום. אם כך, גם לגבי אדם שאמר לשלוחו צא ושחוט, אם חוזר בעל הבית מוצא את זה שחוט, למה אתה אומר שזה כשר, חזקתו שחוט? הרי יכול להיות שבעצם אותו השליח לא שחט את זה. ענה לו בבדיחותה ואמר לו, כשתמדוד לי קור של מלח, סכום עצום, קור שלם, 150 קילו מלח, אני אענה לך תשובה. ככה ענה לו בבדיחותה. אמר לו, מה השאלה בכלל? יש חילוק גדול בין הדברים. לגבי, לא עולם אני אומר לך, שלא אומרים חזקה שליח עושה שליחותו. תכן שלא. אבל, לגבי אותו העוף שמצא אותו בעל הבית עכשיו שהעוף הזה שחוט, שמה, אפילו אם נאמר שהשליח לא עשה את שליחותו, מה אכפת לי? מכל מקום כרגע העוף שחוט, מה זה משנה אם השליח שחט או מישהו אחר שחט? כיוון שהעוף שחוט, אז זה כשר. אמרנו כבר למעלה, רוב מצוין זה שחיטה מוחינה. לא משנה מי עשה את זה, השליח עשה את זה או מישהו אחר עשה את זה. מה שאין כן לגבי תרומות ומעשרות, הרי אדם שיפריש תרומות ומעשרות משל חברו, זה לא נחשב בכלל תרומה. כן תרימו, גם אתם, אומר הפסוק. היה צריך לומר אתם, והפסוק אומר גם אתם, לרבות שלוחכם. מה אתם? כמו שאתם כאשר מפרישים תרומות ומעשרות, זה לדעתכם, אתה מפריש את זה מתוך רצון אישי שלך. ככה גם כן, השליח שלכם יכול להפריש תרומות ומעשרות רק כאשר אתה מינית אותו שליח לשם כך. כאן, אם אתה מינית אדם מסוים שליח שיפריש תרומות ומעשרות, הוא בא אדם אחר ויפריש הוא את התרומות ומעשרות, הרי שזה לא נחשב בכלל שהופרשו תרומות ומעשרות, ולכן זה אין חזקתו תרום, כי לא בהכרח ששליח עשה את זה, ואם עשה את זה מישהו אחר, הרי שהתרומה והמעשרות לא חלו כלל. לימה רוב מצויין צר שחיטה ומחין הן, תנאהי דתניה, הרי שעבדו לו גדייו ותרנגוליו והלך ומצאן שחוטים. רבי יהודה אוסר, רבי חיינה בנו של רבי יוסי הגלילי מתיר. אמר בי, נראים דברי רבי יהודה שמצאן באשפה ודברי רבי חיינה בנו של רבי יוסי הגלילי שמצאן בבית. מהי לה בהקה מפלגה? דמור סבר אמרינן רוב מצוינת שחיטה ומחין הן, ומור סבר לאמרינן רוב מצוינת שחיטה מומחין הן. מת הגמרא, הכלל שלמדנו אותו בריתה למעלה, שרוב מצוינת שחיטה מומחין הן, לכאורה נראה שזה מחלוק כתנאים, שראה שאין בריתה. אדם שעבדו לו גדייו, או שעבדו לו התרנגולים שלו, והלך ופתאום מוצא אותם שהם שחוטים. עכשיו זה שלו, אין פה גזל, זה שלו, השאלה היא מי שחט את זה. רבי יהודה אומר, אסור לאכול מזה, כי אולי בעצם זה נבלה, זה לא שחט כדין. רבי חיינה בנו של רבי יוסי הגלילי אומר, מותר לאכול מזה. רבי אומר, נראים דברי רבי יהודה שאמר שאסור לאכול מזה, כאשר הוא מצא את זה באשפה. שאז אני תוהה לומר, למה זרקו את זה לאשפה? בגלל שהשחיטה לא הייתה כדין, ולכן זרקו את זה לאשפה. ודברי רבי חיינה בנו של רבי יוסי הגלילי שהתיר כאשר מצא את זה בבית. שאז אני תוהה לומר, למה שמו את זה בבית? כי זה נשחט כדין. ועל פי שלא ראית שחיטה, מן הסתם, השוחט הוא ודאי מומחה. אם אדם שלא מומחה, לא שוחט. לכאורה, במה נחלקו רבי יהודה, שנראה שרבי יהודה בעצם הוא סובר לאסור אפילו נמצא בבית? ואילו לעומת זה, רבי חיינה בנו של רבי יוסי הגלילי, שנראה שהוא בעצם מתיר אפילו כאשר מצא את זה באשפה. רבי מכריע. אבל אלו, זה מתיר אפילו, אפילו באשפה, וזה אוסר אפילו בית. מה טעם מחלוקתם? נראה לך אורה שלפי דעת רבי יהודה שאוסר, הוא סובר לא אומרים רוב מצויין ששחיטה מומחין הם. ואילו רבי חיינה בנו של רבי יוסי הגלילי שמתיר, כי הוא סובר רוב מצויין ששחיטה מומחין הם. לכן זה מתיר וזה אוסר.
אומרת הגמרא,

או את העוף הזה מצא אותו בתוך הבית, שנראה שהדבר הזה לא עומד להשליך אותו, בזה גם רבי יהודה מודה שזה מותר באכילה, כי בוודאי השוחט הוא אדם שהוא מוחה ושחט כדת וכדין. וכן, אם האדם מצא אותם שימצאים באשפה, בשוק, אז בוודאי שאסור לאכול. כי אני תלו אומר, למה זרקו את זה לשוק, באשפה שמה? ודאי מפני שזה נבלה, והדבר הזה מוסכם גם לפי דעת רבי יוסי. אבל רבי חיינה, רבנו של רבי יוסי גיילי. ואם כן, במה נחלקו רבי יהודה ורבי חנינה? זה רק במקרה שאדם מצא את זה באשפה שבתוך הבית. ששם, לפי דעת רבי יהודה, הוא אומר, אם זה נמצא באשפה, למרות שהאשפה שבבית, אבל מן הסתם, כנראה זה נבלה, כנראה השחיטה הייתה עם בעיה כלשהי, שיד, רסה וכדומה, ולכן זרקו את זה באשפה, לכן אסור באכילה. ולעומת זה דעת רבי חיינה אומר, לא, האדם לא זורק נבלה באשפה שבבית, כי זה יסריח. אלא ודאי, למרות שהוא שם את זה באשפה, כי לא רוצה שהמקום יתלכלך וכדומה, אבל ודאי עומד לקח את זה חזרה משם ולאכול את זה. ולפיכך זה נחשב כאילו מצא את זה בבית על השולחן, ולכן מותר לאכול את זה. אמר מור, אמר רבי, נראים דברי רבי יהודה שמצען באשפה. מה היא אשפה? אלי מה אשפה שבשוק, אמר דחו לעלמה לפליג ידי אסור, אלא פשיטה באשפה שבבית. אם הספר, מדברי רבי חיינה בנו של רבי יוסי גיילי שמצען בבית. מהי בית? אלי מהבית ממש, אמר דחו לעלמה לפליג ידי שרי, אלא פשיטה באשפה שבבית. קשיא דרבי אדרבי, הגמרא עכשיו רוצה להבין. לפי ההסבר הזה של רחמן בר יצחק, איך מתפרשת הברייתא? הרי הובאה ברייתא דעה שלישית, אמר רבי, נראי דברי רבי יהודה שאסר שמצען באשפה. מה הכוונה אשפה? אם הכוונה היא אשפה שבשוק, אז למה רבי אומר, נראי דברי רבי יהודה, אני מסכים איתו, משמע שהחולק, הוא חולק עליו אפילו במקרה כזה? הרי אם זה נמצא באשפה שבשוק, גם לפי רבי חנינה אתה אמרת שהוא מודה לאסור. אלא ודאי, צריך לומר שמה הכוונה נראין, אני מסכים לדברי רבי יהודה שמצען באשפה, הכוונה היא שמצען באשפה שבבית. שבזה אני מסכים איתו, אבל רבי חיינה המתיר, מתיר אפילו באשפה שבבית. אז אם כן רבי פוסק להלכה באשפה שבבית, כדעת רבי יהודה. בוא נראה את המשך דבריו של רבי. רבי אומר, אני נראין לדברי רבי חיינה, בנו של רבי יוסי גיילי, כאשר מצען בבית. מה הכוונה בבית? אם הכוונה בבית על השולחן, בתוך הבית ממש, ולא באשפה שבבית. אם ככה, הרי מה זה אני מסכים לרבי חיינה? הרי אמרת שאם זה ימצא בבית, לכל הדעות זה מותר גם לפי דעת רבי יהודה. לא רק אתה מסכים לרבי חיינה. אלא על כוחך, שמה הכוונה שזה ימצא בבית? הכוונה באשפה שבבית. אומר, בזה אני מסכים לרבי חיינה שזה מותר. כלומר, רבי יהודה אוסר במקרה כזה, אבל אני מסכים איתו להתיר. אבל ככה שיצאנו עכשיו, שרבי סותר את דבריו. בתחילה, באשפה שהבית סורק דעת רבי יהודה לאסור. ובהמשך, נראה שהוא אומר, באשפה שהבית יהיה מותר, כדעת רבי חנינה. אז מה מסובר רבי באשפה שהבית? לאסור או להתיר? נהג מרה הכי כאמר, נראי דברי רבי יהודה לרבי חיינה בנו של רבי יוסי הגלילי באשפה שבשוק, שאף רבי חיינה בנו של רבי יוסי הגלילי לא נחלק עליו אלא באשפה שהבית, אבל באשפה שבשוק מודה ל... אומרת הגמרא, כוונת רבי לומר כך, רבי לא בא להכריע הוא עצמו מההלכה, אלא רבי בא לבאר את מחלוקת התנאים שקדמו לו, ואומר רבי ואומר כך, נראים דברי רבי יהודה, למי נראים? לא לי. נראים דברי רבי יהודה לרבי חנינה באשפה, שאם זה אשפה שבשוק, גם רבי חנינה מסכים איתו לאסור. וכן, נראים דברי רבי חנינה לדברי רבי יהודה במידה וזה ימצא בבית ממש. כי בזה, לכל הדעות, הדבר הזה הוא ודאי שזה מותר, גם יהודה מסכים לכך. כי במים נחלקו אך ורק בהשפעה שבשוק בלבד. חוץ מחירש שוטה וקטן, שמי קלקלו את שחיטתן. שמי קלקלו לא קטני, אלא שמי יקלקלו. אמר רבה, זאת אומרת, אין מוסרי להן חולין לכתחילה. למדנו

0: במשנה, בתחילת המסכת, דף ב' עמוד א', הכל שוחטין, ושחיטן כשיש כאלה שהם שוחטים בדיעבד, זה כאשר חוץ, מחירש שוטה וקטן, משמע שאלה גם בדיעבד אין שחיטתן טובה, שמי יקלקלו את שחיטתן. התנאי צריך לומר לכאורה, למה שחיטתן של חירש וקטן לפי בדיעבד לא מועילה? שמקלקלו, כלומר שמי שחטו לא כדין. התנא לא אומר כך, אלא אומר שמייקלקלו, משמע בלשון עתיד. בלשון עתיד משמע מכאן. אז אומרת הגמרא, למה לשון עתיד? אמר רבה זאת אומרת שלא רק קודשים שאסור לתת להם לשחוט מפני שאולי הם ינבלו את הבהמה, את הקורבן, נמצא שהוא מביא קדשים ואת הפסול, אלא אפילו חוליין, שאם זה התקלקל לא קרה כלום, אף על פי כן, לא מוסרים להם את זה לך תחילה. ובאמת מדוע? הרי לכאורה בדיעבד, אם אותו חירש טבע קטן שחטו, זה קשר. אם ראינו והשגחנו עליהם טוב טוב. אז יש מסבירים, הסיבה היא בגלל שחושים אולי לא נצליח להשגיח עליהם טוב, ויעשו שהיה הדרסה וכדומה, ולא נבחין בכך. רק בדיעבד אני אומר שאם השגחתי טוב, אז זה קשר. וסיבה נוספת, מבואר בראשונים, משום בל תשחית, כי אולי כיוון שהם לא יודעים לשחוט טוב כמו שצריך, שמי מקלקלו את שחיטתם ועשו מצד בל תשחית. וכולן שחטו ואחרים רואים אותן שחיטן כשרה. מן תנה דלה בעינן כוונה לשחיטה, אמר עבר בי נתן, הידתני או שעיה זעירה דמין חבריה, זרק סכין לנועצה בכותל והלכה ושחטה כדרכה. רבי נתן מכשיר וחכמים פוסלין, הוא תנה לה והוא אמר לה, הלכה כרבי נתן, והבא עינן מוליך ומביא, שהלכה ובא כדרכה. התנה אומר, וכולן ששחטו, כלומר גם החירש הטבע קטן, שאמרנו שלא ייתן להם לשחוט, שמי כאילו שחטן, בכל זאת, אם היו אחרים רואים אותם, עמדו שמה לידם, וראו מתחילה וארצו שחטו כמו שצריך, שחיטתן כשרה. לכאורה הרי לחירש הטבע קטן אין דעת, ואף פי כן, אני רואה כאן שזה מועיל. מי זה שסובר שלא צריך כוונה לשחיטה? העיקר כוונה לשם חיתוך. הם, אין להם כוונה להבין עניין שחיטה. הם מתכוונים בוודאי לחתוך, לחתוך את הסימנים, כן. אבל אין להם פה בכוונה בעצם מצוות שחיטה. ואף פי כן, הדבר הזה מועיל. מי זה התנה שלנו? אומר רבה זו דעת רבי נתן, דתנו שהיה זעירה דמין חבריה. הקטן שבחבורה. אם האדם זרק סכין כדי נעוץ אותה בכותל. כאשר סכין ננעצת בכותל, הרי הכותל זה מקום סגור. צריכה הסכין לחדור פנימה, לחתוך את הכותל ולהיכנס בפנים. אז כיוון שהוא דעתו לחתוך, ממילא אם אדם זרק את הסכין נעוץ בכותל, ותוך כדי הזריקה היא פגעה באיזה עוף, באיזה בהמה, ושחטה כדרכה, שחטה כמו שצריך, בלי שהייה, בלי דרסה, הכל נשחט כמו שצריך. רבי נתן מכשיר וחכמים פוסלין. למה רבי נתן מכשיר? כי אף פי שלא הייתה לו כוונה לשחוט בכל מקום, כיוון שהייתה לו כוונה לחתוך וזה חתך, ממילא הדין בזה שזה כשר. בתגמרה הוא אמר את הדברים בשם רבי נתן מכשיר וחכמים פוסלין, משמע מזה לכאורה הלכה כחכמים. אף פי כן הוא בעצמו אמר שאין הלכה כחכמים, שלמרות שזה מובא בבריתא בלשון רבים, הלכה כדעת רבי נתן שמכשיר, והתנה שלנו אכן סובר כמותו, שלא בעניין הכוונה שחיטה. הגמרא שואלת, לכאורה הבריתא הזו באמת תמוהה, למה אם הוא זרק את הסכין עצה בכותל ואחר שחטה כדרכה, למה הוא מכשיר? הרי אנחנו צריכים שהוא יוליך ויביא. השחיטה היא צריכה להיות חיתוך של סימנים תוך כדי הליכה וחזרה. ואת הגמרא היא נכן למי? גם פה מדובר כאשר זה פגע בכותל, אז זה חזר חזרה. אז אם כן אותה סכין, היא פגעה והיא הלכה וחזרה בלי לעצור באמצע, באופן שכזה, הרי שהשחיטה היא כשרה. ראשי כותב שהגמרא יכולה לענות תשובות נוספות. כגון שהסכין ארוכה, וסכין ארוכה, אפילו אם זה הכל היה רק בדרך הולכה בלבד, גם כן הדבר הזה כאשר הגמנת תשובה אחת, יכלה לענות תשובות נוספות. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי, כאן ברדיו דרום.

0: עשרה אביבי.
1: התוכנית הבאה, הבוקר, עם שמעון אלקבץ.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
3: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
4: עלם
3: כפוף לתקנון.
5: בוקר טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. המשא ומתן בין ארצות הברית ואיראן. מקור איראני אמר אמש לאלג'זירה כי וושינגטון דחתה את הדרישה לשלם למשטר באיראן פיצויים על הנזקים במלחמה. לדבריו, ארצות הברית דרשה להפסיק את העשרת האורניום ל-20 שנה, אבל המשטר האיראני סירב. לצד זאת, המקור האיראני טען כי טהרן מוכנה להפחית את רמת העשרה של האורניום מרמה גבוהה ל-20% ו-3.7%. בתוך כך, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר אתמול בריאיון לפוקס ניוז כי התשובה האיראנית בהצעת המשא ומתן היא טיפשית כלשונו, והוסיף כי הפסקת האש באיראן בהנשמה מסיבית, כאילו רופא אמר שיש סיכוי של החולה רק 1% לחיות. כך דבריו של טראמפ. המכתב של ראש המוסד דדי ברנע ובו האזהרה ליועמ"שית נגד מינוי רומן גופמן לראש המוסד. המסמך שנחשף אמש ב-I24 News מציג כי ברנע יצא במכתב במתקפה חסרת תקדים על מחליפו המיועד. על פרשת הנער אוריאל מקייס ציין ברנע, אדם שפעל באופן המתואר במקרה של הנער אל מקייס,

0: אינו מתאים לתפקיד ראש המוסד, עלול לסכן את עובדיו, ואיננו עומד בסטנדרט תואר המידות הנדרש לתפקיד זה. אמש ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לעיכוב מינויו של גופמן לתפקיד. הוא הבהיר, מי שממנה את ראש המוסד, זהו רק ראש הממשלה.
1: המוסד והשבק כפופים ישירות לראש הממשלה. על פי חוק, ראש הממשלה הוא זה שממנה את העומדים בראשם. לא היועצת המשפטית, לא בגץ, לא התקשורת. האלוף רומן גופמן הוא לוחם גיבור. אז למה הם מנסים לפסול אותו? כי הוא לא מהקליקה? בגלל שיקולים פוליטיים? רומן נבחר על ידי, ראש הממשלה, להיות ראש המוסד הבא של מדינת ישראל, והוא יוביל את המוסד מחיל אל חיל.
0: מליאת הכנסת אישרה הלילה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק של חבר הכנסת שמחה רוטמן ויוליה מלינובסקי להעמדה לדין של מחבלים בגין אירועי טבח 7 באוקטובר. 93 חברי כנסת תמכו בהצעה ללא מתנגדים. והערב ב-10 ובשידור חי בכאן 11 יעלה נועם ביתן על במת אירוויזיון 2026 מול מיליוני צופים ברחבי אירופה וינסה להפיל יחד עם מישל אל גמר התחרות. אחרי חודשיים של הכנות, חזרות וציפייה גדולה סביב ההופעה הישראלית, ישראל תקווה לשמוע בסיום הערב את שמה מוכרז בין העולות לגמר הגדול של מוצאי שבת. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
5: צריכים אינברטר ובזור, רק אמקור אמקור אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומסי החום.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: דלתות?
4: רב בריח.
3: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
4: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן בחדר החדשות.
7: בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
9: עלם
8: כפוף לתקנון.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב, מתחילים את היום. היום יום שלישי, 12 במאי 2026, חף ה' באייר תשפ"א, והערב נועם ביתן שלנו עם השיר מישל בחצי גמר האירוויזיון, והפועל באר שבע בית"ר ירושלים. אז צפוי לנו יום ככה, אבל נפתח לפני שנגיד תודה לאלעד בובלי, לעורך שלנו, ולאורנה שטיפקר על הכל, ענבל בן עמי ואיגל ברמן על המוזיקה והדיגיטל. אספר לכם גם על חוק הנוחבות ברוב של 93 תומכים עם אפס מתנגדים, והגיע הזמן באמת שהמשפטים יתחילו. נספר לכם קצת על הפרוצדורה וגם על הדוח הקשה וכואב, ושהוא קשה אפילו להזנה ולקריאה, בטח על כל מה שהנוחבות האלה עשו גם לנשים אבל גם לגברים, הפגיעות המיניות שעברו בשבעה באוקטובר וגם אחרי החטופים שלנו. אז נפתח עם אברהם פריד ומתחילים עם כותרות ותובנות. בוקר טוב, תודה לכם שאתם איתנו.

0: כותרות הבוקר.
1: אז הנה היסטוריה בכנסת, המליאה אישרה אתמול בערב בקריאה שנייה ושלישית ברוב של 93 תומכים מול 0 מתנגדים את החוק להעמדה לדין של המחבלים, של מחבלי הנוח'בה. החוק מניח את התשתית המשפטית למשפטים חסרי תקדים הגדולים והמשמעותיים ביותר שנערכו בישראל מאז משפט אייכמן. אמיר אטינגר וטובה צימוקי בוויינט ובידיעות אחרונות מספרים שמי שיזמו את החוק עם יושב ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן וחברת הכנסת יוליה מלינובסקי, ומי שגיבשו אותו בשיתוף פעולה מקצועי ונדיר אגב הם שר המשפטים יריב לוין והיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. זה בעצם דוגמה שאם רוצים אז גם אפשר לעבוד ביחד. את התשתית המשפטית של החוק הובילה פצ"ר לשעבר, הפרקליט הצבאי הראשי לשעבר אלוף במילואים שרון אפק, היום הוא המשנה ליועמ"שית לניהול ולתפקידים מיוחדים. החוק מגדיר, החוק החדש, כן? מגדיר את המעשים שביצעו המחבלים בין השבעה לאוקטובר 2023 כפשעים כלפי העם היהודי, פשעים נגד האנושות ופשעי מלחמה. הגדרות האלה כוללות מעשי רצח, אונס, חטיפה וביזה. והחוק יחול גם על עבירות שבוצעו אחרי השבעה באוקטובר, גם נגד חטופים שהוחזקו בעזה, כולל חטופים שנרצחו בשבי. אז יש יותר מ-400 מחבלים שיואשמו בסיפור הזה. אחד הסעיפים המשמעותיים בחוק מסמיך את בית המשפט להטיל עונש מוות, לא רק על מעשי הרצח של 1,164 אזרחים וחיילים בשבעה באוקטובר, אלא גם על עבירות חמורות אחרות. כמו אונס, וזאת בהתאם לחוקים קיימים, כמו החוק למניעת רצח עם וחוק המאבק בטרור. החוק קובע שמחבלים שידונו למוות או שיוגש נגדם כתב אישום בעבירה שדינה מיתה, לא יוכלו להשתחרר במסגרת העסקאות העתידיות לשחרור אסירים. ועל פי החוק, יוקם בית משפט צבאי מיוחד בירושלים, כתבי האישום יוגשו נגד יותר מ-400 מחבלים, המפלצות האלה של הנוח'בה, והמספר הסופי תלוי גם בהמשך של עבודת השבק וצהל בעזה. פה אני אגיד בסוגריים, עדיף שמי שנתפס נתפס, עדיף שלא תביאו לנו כשאתם מרגישים חיילי צהל שלנו וכוחות מערכות הביטחון שלנו שאתם מאוימים ומאיימים על החיים שלכם, פשוט תהרגו אותם, תהרגו את המחבלים האלה, לא צריך, יש סכנת חיים, הורגים מחבלים, אין שאלה אחרת. למה אנחנו צריכים לסכן את הילדים שלנו? ראינו מה קורה כשהם נמצאים ויכולים לעשות את מה שהם עושים. יש סכנת חיים, הורגים מחבלים. בכל הרכב ישבו שלושה שופטים, אחד מהם יהיה נשיא בית משפט צבאי או שופט מחוזי. אגב, כל התשתית הראייתית, אני מדבר על זה גם בהמשך, כל הממצאים הפורנזיים, המדעיים, מהזירות של הטבח, התמלילים של החקירות של אסירי הנוח'בה, ואני מתעקש לקרוא להם מפלצות הנוח'בה, ומאות סרטונים שמתעדים את הזוועות, חלק מכל הראיות האלה נאסף תוך כדי לחימה על ידי לוחמי צהל והשבק בתוך הרצועה. עכשיו, בתוך הדיונים הנאשמים עצמם, המחבלים, המפלצות, לא יהיו נוכחים פיזית בעולם. הם יצפו במשפטים שלהם באמצעים טכנולוגיים ממתקני הכליה. לעומת זאת, למשפחות הנרצחים והנפגעים תהיה אפשרות לצפות בדיונים מעולם נפרד או באמצעות שידור דיגיטלי. זהו, כל הסיפור הזה של העבודה השחורה, של איסוף הראיות ולהפוך אותם גם לקבילות, נמשך יותר משנתיים וחצי. החקיקה עצמה הוקבה כי פחדו לשלום החטופים, וזה הגיוני מאוד. לא רצינו להמשיך עם התהליך, כי ידענו גם ככה, בלי שום קשר, הם פגעו כל כך בחטופים שלנו. הם לא מחפשים שום סיבות ותירוצים, אגב, לפגוע בנו. אנחנו, זה סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו. ועדיין, עדיף היה לחכות כדי שלא תהיה להם סיבה. המשפטים עצמם צפויים להיות משודרים לעולם כולו, יהיו מספר שנים, העדים, הראיות, הכל. אז א', אני הקטן בקולי הצנוע, אני אומר תודה לאל שזה ככה. אנחנו פה בתוכנית ביקשנו, דרשנו, כתבנו, שידרנו, גם שהמפלצות האלה יקבלו משפט פומבי, שיודר ויתורגם סימולטנית לצרפתית ולספרדית ולאיטלקית ולערבית, כן, ולשפות הנוספות, בוודאי שבכל העולם צריכים לראות את המשפטים האלה. הכל בסדר, גם אם זה יימשך שנים, אבל הסיפור הוא לא... תראו, ברגע שיציגו במהלך המשפטים הללו, הדיונים הללו, את סרטוני הזוועות, והסרטונים האלה ישודרו, הסרטונים חייבים להיות מוקרנים בכל העולם. זאת השואה החדשה. אין מה לעשות. השבעה באוקטובר, טלאי צהוב של מדינת ישראל. אז עכשיו, יש את הסיפור גם של חוק עונש מוות של בן גביר. זה לא החוק הזה, כן? העונש מוות למחבלים שקידם לאחרונה שר לביטחון לאומי שלנו איתמר בן גביר, הוא מתייחס לעתיד, לא לעבר. וגם משפטנים אומרים שלא בטוח שאפשר יהיה לגזור עונש מוות על מחבלים, כי יש ניסוח מאורפל של העבירה, רצח מתוך מטרה לשלול את קיומה של מדינת ישראל. זה כדי אולי ליצור הבחנה בין מחבלים ערבים ליהודים, בלי להגיד את זה במפורש, אבל אני אומר... עונש מוות למחבלים של בן גביר. עכשיו הסיפור של משפטי הנוחבות,

שמחה רוטמן, חבר הכנסת שמחה רוטמן אומר, מתווה היסטורי נועד לעשות צדק, להביא לדין את המחבלים שביצעו את הטבח הנורא בתולדות המדינה. כשהכנסת יודעת מה היא רוצה והיא מתגבשת סביב משימה משותפת, אז כולם, אופוזיציה וקואליציה, עושים עבודה חשובה. חברת הכנסת מלינובסקי אומרת, מדינת ישראל היא מדינת חוק, המחבלים האלה יועמדו לדין בבית משפט על פי כל הכללים, והשופטים יגזרו את דינם, יהיה הליך משפטי סדור, מצולם, משודר. אלה יהיו המשפטים של הנאצים המודרניים, וזה ייכנס לספרי ההיסטוריה. חברת הכנסת מלינובסקי אומרת שהיא מקדישה את החוק הזה לכל הנרצחים, החטופים, המשפחות, בסוף הרווח שלנו והיכולת שלנו להתמודד ולעמוד מול הכאב העצום, זה מה שעושה אותנו גדולים. כן. טוב, אני חושב שאם אלעד שלנו בובלי לאורך, יוכל לשים לנו את לעולם לא עוד, כי אני חושב שזה הכי מתאים, לעולם לא עוד, אז תגיד לי אם נסתדר אלעד. בכל מקרה, חברי הכנסת, מהקואליציה והאופוזיציה, 93 חברים עם 0 מתנגדים, מעמידים, מה שנקרא, את הנוחבות על ספסל הנאשמים, לא פיזית, וזהו, ביקשנו שהמשפט הזה ישודר לכל העולם, והוא ישודר לכל העולם. ביקשנו שזה יהיה המשפט של הנאצים המודרניים, וקיבלנו. אמרנו שזה חייב להיות מתורגם סימולטנית. אמרנו שאחרי משפטי אייכמן ומשפטי נירנברג, זה מה שזוכרים בסוף. אז טוב שהיה פה שיתוף פעולה חוצי מפלגות, ולעולם לא עוד יפסיק להיות רק משפט או שורה מתוך שיר, שיר שמבצעת להקת אף טיפוס למילים שכתבתי אחרי השבעה באוקטובר. הנה, לעולם לא עוד.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: אתם מוכנים? כוכבי משחקי השף הגיעו לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי, השף אושרי יוחיון בקפסה, השף איטילה אמר בספרייה, והשף אופק עטיאס בקוטאי. 11 עד 13 במאי החל מהשעה 6 בערב. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: 054-280-960-7 054-280-960-7 כי כשיש לכם פיצוץ בבית, רק פלוט פיקס שירותי אינסטלציה. מספר אחת, באיתור תקלות ונזילות.
6: אלו כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
7: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס.
8: נראה של נעמי אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
9: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
11: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
12: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
13: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
14: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
15: מסטיק בשקל או כוס קפה לבצה איכותי בשקל? עושים מינוי קפה באפליקציית ילו ב-30 שקלים בחודש ונהנים מקפה בכל יום, בסניפים, בפריסה ארצית רחבה. ובזמן שאתם נהנים מהקפה, נסו לנחש עם

0: פתחי וזמרי יושבים השבוע לקפה בכל יום בין 10 ל-12 ותוכלו לזכות בפרסים שווים במיוחד. היכנסו עכשיו לאפליקציית ילו והצטרפו למנוי.
1: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
2: טוב, תראו, הדברים שאני אגיד עכשיו הם קשים, הם בעמודו הראשון של ידיעות אחרונות, דברים שאנחנו כל הזמן מדברים עליהם, אבל הדוח המקיף ביותר, יותר ב-10,000 עדויות, סרטונים, צילומים, דוח של הנציבות האזרחית לתיעוד וחקר של פשעי המין של חמאס, בנשים וגם בגברים, בשבעה באוקטובר ובשבי בעזה, הוא מתפרסם היום לראשונה. שירה קדרי עובדיה מביאה את הסיפור של הדוח הזה. השימוש בפגיעות המיניות נעשה באכזריות מיוחדת כדי למקסם את הכאב וההשפלה והסבל. אז גם עם זה אנחנו נצטרך ככה לראות איך אנחנו מעכלים. קודם כל העובדה שזה חומרים שהם קשים לקריאה, קשים לצפייה בוודאי וקשים גם לעיכול, זה כי זה מה שאנחנו עברנו, זה מה שהם המפלצות האלה עשו לנו, לילדים שלנו, להורים שלנו, לחטופים שלנו. אגב, אני רוצה להגיד פה משהו, הם יעשו את זה בכל פעם שתהיה להם הזדמנות נוספת. צריך לזכור את זה. עכשיו, מי שמצקצק ומי שאומר, וואו, אני קשה לי, אני לא מזלזל. אני לא מזלזל באף אחד שאומר לי, אני קשה לי לראות, קשה לי לשמוע את מה שהיה בשבעה באוקטובר, ובטח להיחשף לכל הסרטונים ולכל העדויות. אני קשה לי, זה בסדר, זה קשה לו. אבל כדי שזה לא יהיה קשה גם בהמשך, אנחנו חייבים להציף את הסיפור הזה ולהוציא אותו החוצה בעולמות שזה לא ישכח. ואנחנו בימים האלה נמצאים במלחמה בשבע חזיתות, עדיין החזיתות קיימות, הפסקת אש, לא הפסקת אש, קשקוש. אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה אנחנו נלחמים על הבית. וכשנלחמים על הבית, זה או אנחנו או הם. עכשיו, אם הם היו עושים את מה שכאילו, אתם יודעים, אני אגיד פה משפט קשה, כובשים מוצבים צבאיים וחוזרים הביתה, או אז היינו נמצאים בסיטואציה כמו שהיינו במלחמת יום כיפור, שזעקות השבר של החיילים שלנו ברשתות הקשר בתעלת סואץ ובחיילים במדים, חיילים שהגנו עלינו ובגופם ובמסירות הנפש שלהם ובזה שהם איבדו את חייהם, הצבא המצרי לא חצה ולא הגיע לטבריה ולצפון. והיו שם מעשי גבורה בעמק הבכה של אביגדור קהלני, כולנו גדלנו על עוז 77. כאן זה משהו אחר. כאן זה משהו אחר. בשבעה באוקטובר, האלימות המינית, ההשפלה, התעללות, הרצח, שריפת הבתים, בשבעה באוקטובר ולאורך כל תקופת השבי של החטופים והחטובות, זה היה... תקשיבו, התיעודים שמדברים על זה שהמחבלים הפשיטו, אנסו ותקפו ופרסמו ברשתות, הסתובבו עם המצלמות של הגופו, אתם זוכרים, כדי למקסם את הסבל, ואונס קבוצתי, ותקיפה לפני ובמהלך מעשי הרצח, והפשטה בכפייה, ופגיעה בנוכחות קרובי משפחה, שוב ושוב ושוב, במשך יותר משנתיים, לקטו בנציבות האזרחית לתיעוד וחקר פשעי החמאס, יותר מ-10,000 סרטונים, תצלומים, רעיונות של שורדי שבי וניצולי הנובה, ניצולי הקיבוצים, ועדויות של פתולוגים, צוותים שעסקו בזיהוי גופות במחנה שורה. והדוח המקיף הזה שמתפרסם היום מסרטט התנהלות שיטתית, מתועדת, ומבקש לסייע בקבלת הכרה בינלאומית וביסוס תיקים משפטיים בעתיד נגד התוקפים. זה מידע נוסף כמובן, התפרסם עם הזמן, מציינות אורחות הדוח, תכף אני אגיד את השמות שלהם כי זה ממש מלאכת קודש מה שהם עשו, כאשר הניצולים ואנשי כוחות ההצלה ימצאו את המילים. תבינו, שנתיים וחצי אחרי עדיין נוסף,

קשה, גם לקוחות זקה, גם לקוחות צהל, גם לקוחות הביטחון, גם כל מי שנחשף לכל הזוועות הללו, ללוחמים שהגיעו, לשוטרים שהגיעו, לאנשי מדע, עדיין לא מוצאים את המילים. שירה קדרי עובדיה מביאה את הסיפור בידיעות אחרונות, וטוב שכך, כשמישהו אומר, זה קרה לי, יותר קשה להכחיש, נכון? אז החוקרות שעומדות מאחרי דוח הפשעים המיניים של החמאס מצאו את עצמן מתמרנות בין הקמת ארכיון העדויות הקשות למאבק על השמעת כל הקורבנות בזירה הבינלאומית. שתבין, אנחנו צריכים להיאבק כדי להשמיע את הקול של הילדות שלנו שנאנסו ונרצחו ונשרפו. עכשיו הן מספרות על תהליך העבודה, על חוסר האמון מצד קולגות בעולם ועל ההחלטה לחשוף את החומרים. אנחנו רוצות שהממצאים ישפיעו עוד בדורנו. עורכת הדין מרב ישראלי, אמרנט, ודוקטור כוכב אל קיים לוי, עם צוות הנציבות, צילום בידיעות אחרונות של כולן, כולן נשים אגב. פשוט אני עומד מול התמונה ומצדיע לכן, לכולן, גם למרב ישראלי, אמרנט, וגם לדוקטור כוכב אל קיים לוי, שהיה להם את הכוח, את היכולת, הרצון. טוב, יש כאלה שאומרים בעדויות, המדינה הפקירה אותנו, אני לא רוצה לתת שום עדות, אבל החוקרות הללו שכנעו וביקשו שפה מדובר לא בסיפור של אג'נדה, אין פה סיפור של שיוך פוליטי, אין פה סיפור של כלום, יש פה סיפור של מה שעשו לנו רק בגלל שאנחנו יהודים. אגב, ההתעללות המינית הזאת לא הייתה נחלתן של נשים בלבד, בעדות קשה במיוחד סיפרו לוועדה שני גברים, בני משפחה, שהם נאלצו לבצע מעשים מיניים זה בזה. חלק מהתקיפות התרחשו במהלך החטיפה עצמה. אמא שנחטפה עם הילדים שלה מקיבוץ אומרת שהיא אפילו לא הספיקה ללבוש את המכנסיים, הבת שלה. השובים, המפלצות הנאציות האלה של החמאס, איימו באופן שגרתי במעשה אונס, וניסויים בכפייה ובמקרים מסוימים, הם אילצו את הקורבנות לעסוק או להיות עדים למעשים מיניים ועינויים. אז האלימות המינית, ההשפלה וההתעללות בשבעה באוקטובר ולאורך כל תקופת השבי של חטופות וחטופים בדוח מקיף הגדול שפורסם עד היום, מתפרסם היום, כל הנשים בנציבות האזרחית שתיעדו וחקרו את פשעי החמאס, את הפשעים המיניים של החמאס, הצליחו להביא 10,000 סרטונים, תצלומים, רעיונות של שורדים ועדויות של פתולוגים, צוותים שעסקו בזיהוי גופות, ואני יודע שזה קשה לעיכול על הבוקר, ואני יודע שאולי מישהו אומר, שימון, יאללה, שחרר. אני אומר, זאת השליחות שלנו, וזאת החובה שלנו. אין מה לעשות. טוב, אז זה עד כאן, וכמובן, נמשיך, נלווה, נספר, נעקוב, כי זה בנפשנו. למה זה בנפשנו? כי ברגע שהם יכולים, הם יעשו את זה עוד פעם. הלוואי ונצליח לזכור זאת לדור הדורות. נועם שלנו, נועם ביתן ומישל, עולים הערב לחצי הגמר הראשון על הבמה בווינה, עם רוח גבית של מדינה שלמה, רז שכניק ויובל חן בידיעות אחרונות דיברו איתו, ויש פה התרגשות מאוד גדולה, יש גם אימורים ש שמישל יעלה לגמר, ובוא נקווה שבאמת זה יקרה. בן דרור ימיני כותב, היועצת שוב טועה. בהתנגדות שלה למינוי של רומן גופמן לראש המוסד, נדמה, כותב בן דרור ימיני בידיעות אחרונות, נדמה שגלי בערב מיאריה בחרה פעם נוספת במסלול הדווקא. אבל אחרי שגופמן כבר עבר את ועדת המינויים, עמדת היועמ"שית היא לא רק בלתי סבירה, היא אפילו פוגעת בשלטון החוק. העוינות לממשלה ולעומד בראשה לא צריכה לחסל את ההגינות, את היושר האינטלקטואלי, גם בקרב פעילי המחאה. בוודאי לא אצל היועצת המשפטית ובחירי הפרקליטות. תנו לי להגיד משהו לגלי בערב מהיועצת המשפטית המפוטרת ו רומן גופמן יהיה ראש המוסד, נקודה. יודעים למה? כי הוא ראוי, ראוי ביותר. הוא לוחם אז נפש ש

זה מה שרבים מהאלופים שלנו לא עשו בשבעה באוקטובר, לאורך כל שנות עשייתו. הוא תמיד השמיע והיה קול אחר, לא קול שבחר בעיוורון ובשקט להפך, אמר את האמת, והאמת היא לפעמים כואבת. ראינו עכשיו דוגמה למה קורה כשאנחנו נמצאים בעיוורון ומה הם עושים לנו. אז בן דרור ימיני באמירות מאוד קשות נגד היועצת המשפטית, היא שוב טועה, וההתנהגות שלה היא לא רק בלתי סבירה, היא גם פוגעת בשלטון החוק. ורק אני אזכיר שהיועצת הזאת היא מפוטרת. זה לא יאמן. טוב, אמירות נגד רחפני הנפץ, אלישע בן קימון ויאיר קראוס, יממה אחרי נפילתו של רסב במילואים, אלכסנדר גלובניוב, זיכרונו לברכה, מרחפן נפץ על גבול הלבנון, נפצעו אתמול שלושה לוחמים נוספים מרחפן כזה. במערכת הביטחון מבינים שלנו, כן? שבכל יום שעובר ללא פתרון, אז מי שמשלם את המחיר זה חיילי צהל בשטח. בדקנו יותר מאיזה 100 רעיונות, ולקוחות חילקו ערכות שישפרו את גילוי הרחפנים, אבל בינתיים השיגורים של המיירטים הופכים את חיי התושבים בגבול הצפון לסיוט, כי כל פעם שמשוגר מיירט שלנו, אז יש הזכורות, וחיים בסרט מלחמה מהוליווד, אומר אבי ממושב מרגליות. טוב, וזה יוסי יהושע, הפרשן הצבאי של ידיעות אחרונות, על חיזבאללה שביצע ביזור יכולות. מפעילי הרחפנים מפוזרים היום בעשרות נקודות בדרום לבנון. הם פועלים מתוך שטח בנוי, לפעמים הם שגרים מתוך אזורים שבהם נמצאים גם כוחות צהל, מה שמקשה מאוד על סיכולם. ואני אומר, אלוהים ישמור, איזה לצנים אנחנו. אבל תראו, אני אומר איזה לצנים אנחנו, אבל אחר כך מיד אני אומר, טוב, בואו נסיים את הסיפור האיראני. למה? כי אי אפשר לעשות את מה שאני חושב שצריך לעשות בלבנון. אני מהרגע הראשון אמרתי מחיקה מוחלטת של הכפרים בדרום לבנון, ועל כל רחפן ועל כל זה בניין בדחיה. כי עכשיו אנחנו לא יכולים לעשות את זה, למה אנחנו לא יכולים לעשות את זה? כי הם חכים לסיפור האיראני. וטראמפ אומר שהפסקת האש מול האיראנים היא במצב אנוש. הנשיא האמריקאי זועם על ההצעה האיראנית והודיע שהוא שוקל לחדש את פרויקט שחרור הספינות במיצרי הורמוז. טוב, יש את הקטרים שאומרים שדווקא... בקיצור, הסיפור האיראני לא הסתיים, אני מקווה מאוד ש... תראו, הנשיא האמריקאי אמור להיפגש עם הנשיא הסיני השבוע, ויש לנו מונדיאל. כן, אז נחכה. ובינתיים, מה אני חושב, שלמרות שהם נפגשים שם, החבר'ה גם שלנו וגם של לבנון בוושינגטון, אני חושב שהצבא צריך להתחיל לעלות מדרגה. מה זה אומר לעלות מדרגה? זה אומר שאם הם עושים פיזור של יכולות, כמו שיוסי יהושע כותב ואומר, והמפעילים שלהם הם מפוזרים בעשרות נקודות, אז להתחיל למחוק עשרות נקודות. לא לראות לעבר המשגרים נקודתית ולנטרל את הירי ולהרוג מחבל על אופנוע. פשוט למחוק כפרים שלמים, שישלחו את ההודעות ואת הקרוזים על פינוי, ויחזרו עוד פעם למחוק כפרים. מה לעשות? אנחנו לא... מה? האופציה היא שחיים שלנו נהרגים ונפצעים כמו ברווזים. זה עדיף? לא, זה לא עדיף. מה שצריך זה כוח חזק. כוח חזק ואין מה לעשות. טוב, שוב, מי שרוצה לקרוא את הסיפור של הדוחות המיוחדים על הפגיעות המיניות, לקרוא, לשמור ולזכור, אז בכל העיתונים היום ובידיעות אחרונות, שירה קדרי עובדיה שם. טוב, העדות הדרמטית בעד מינוי גופמן, ברקע הטענות סביב תואר המידות של המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, ועדת גרוניס זימנה את מפקד מערך ביטחון המידע, מאחראים על החקירה של הפרשה, ולפי אלוף משנה ג' הקשר בין גופמן לבין הפעלת הנער רואל מקייס הוא מינורי וזניח.
איזה

0: לעומת המסמך האזהרה החריף של ראש המוסד ברנע, שאמר שאדם שפעל בתורה שהוא מתואר, הוא לא מתאים להיות ראש זה, ונתניהו נזף בראש המוסד, אמר לו, מה אתה חרגת בסמכותך? מה אתה שולח מכתב בלי להתקן? אתה רוצה לשלוח מכתב? תשלח. אתה כבר הצגת את העמדה שלך, הצגת אותה בפני השופטים. מה אתה עושה? אתה פועל מאחרי הגב שלי, אתה משתף פעולה עם היועמ"שית, אתה יודע שהיא לא מייצגת את הממשלה בעתירה הזו. ראש המוסד אמר, הגיב, זאת לא היועמ"שית פנתה אליי, אלא אני פניתי אליה. נתניהו זעם, זאת חתירה תחת סמכות, אתה כפוף לראש הממשלה, זה מינוי שלי של ראש הממשלה, יש הבדל בין להופיע בפני הוועדה המוסמכת ובין לנסות לשכנע שופטים מבלי שהתבקשת ומבלי שיש לך סמכות לעשות את זה, והסתרת את העניין ממני. טוב, גם כשאתה קורא את הדברים של דדי ברנע, אתה אומר, אם הוא משפטן, אז הוא משפטן. לי יש יותר מתחושה שמי שכתב לו את הדברים, יש לו איזו השכלה משפטית כזו או אחרת. ודי לחכים אביר מזה, זהו. טוב. יש, לא ידעתי, אבל... יש היום, מה, יום האחות הבינלאומי? יפה, לא ידעתי. בדרך כלל היא סיבה לחגיגה במערכת הבריאות, אבל יש האחים והאחיות שעובדים בבתי החולים ובמרכזים הרפואיים ובקופות החולים, הם המלאכים והמלאכיות שלנו בלבן, ויש בידיעות אחרונות מספרים סיפור של שלוש אחיות, דפני ספיר, בת 47, אחות ביחידה לטיפול נמרץ במאיר. היא עשה שינוי, הייתה לפני זה מעצבת טקסטיל. ונטלי חמד, אחות מוסמכת בגינקולוגית, הייתה לפני זה עורכת דין. הבאתי אילה לוין אל מליח, 29, היא בגריאטרה באיכילו, ולפני זה היא הייתה בעמותה של מאירים. יפה. לנו יש בבית הרבה אחיות. וגם המאזינים שלנו, שרית מזוזי, אחות בכלי דם, סיגלית סנדרוסי שלנו, המון שנים באיכילוב, מרים סבח שלנו, שהיא בבריאות הנפש, ואוסנת שטרית בצנתורי מוח בסורוקה, ודנה שטרית זה פעם קראנו לזה טיפות חלב, היום זה מרכזים לבריאות האם והילד, כן. וגם שרונה, שעבדה בדואר, היא גם עשתה סיימה אחיות. זה כולן במקיבה ולמדו, באשדוד. לא, איזה אשדוד? באר שבע. באשדוד לומדים תקשורת. טוב, יש לנו 5 דקות, אומר לי אלעד בובליל. אלעד, יש מצב שאתה מדבר איתי דקה לפני שאנחנו מסיימים על הפועל באר שבע היום ובית"ר ירושלים? כאילו...
1: דבר, מה אנחנו...
0: אז תראה, אני אגיד לך, יש 2 נקודות, הפועל באר שבע, בית"ר ירושלים הערב, זה משחק שמוגדר משחק העונה, ויש לנו גם אשדוד והפועל ירושלים ביום רביעי, שזה משחק נגד הירידה, כולנו נחזיק אצבעות ל... וואי, כולנו נחזיק אצבעות לאשדוד.
1: נכון.
0: שתי ירושלמיות. טוב, אז מה אתה אומר?
1: אני אומר שהפועל באר שבע יצאת היום למשחק חוץ מאוד מאוד קשה בטדי, על כל הקופה, זה להיות או לחדול, ואנחנו צריכים לבוא מאוד מאוד מאוד, מאוד זהירים. לגבי אשדוד, ממשלה אשדוד נמצאת בתקופה נוראית, הפסידה להפועל חיפה ביום רביעי האחרון, 1-0 בחוץ, עוד הספיקה להחמיץ פנדל לפני כן, ככה שמצבה מאוד מאוד קשה. המשחק שלה ביום רביעי נגד הפועל ירושלים גם הוא משחק של להיות או לחדול, גם הפועל ירושלים תלויה בעצמה ויודעת שניצחון שלה משאיר אותה בסופית בליגה, אשדוד יודעת שרק ניצחון, אבל רק ורק ניצחון ישאיר אותה בליגה, כאשר בני ריינה כבר ירדה, דבריה עם מסע הישארות הירואי גם כן הבטיחה עוד עונה כמעט ב-99% הבטיחה הישארות בליגת העל, ככה שזה באמת אשדוד או הפועל ירושלים.
0: רגע אלעד, אני אחדד, המשחק ברביעי, מחר הפועל ירושלים, אם אשדוד מנצחת אנחנו נשארים ליגה? זה הסיפור?
1: לא, יש עוד 2 משחקים. יש לו שני משחקים, לאשדוד יש את הפועל ירושלים ויש לה את קריית שמונה, היא חייבת לנצח את שתיהן. מה שכן, ניצחון

0: נגד הפועל ירושלים, ייתן לה בוסט מאוד מאוד גדול להישארות בליגה, כי לפועל ירושלים אחרי אשדוד יש את דבריה, וגם דבריה יש סוג של חייבת את הנקודות בשביל באמת לעשות את זה סופי וחתום.
1: וואו,
0: אז זה משחק של כל הקופה, ונקווה לטוב, כי לאשדוד יש אצטדיון חדש ואנחנו לא רוצים שהם יפתחו את העונה שלהם בליגה הלאומית, וחבל, כי אצטדיון הזה ראיתי אותו רק מבחוץ, ומדובר באחד המתקנים היותר יפים שראיתי בארץ.
1: אז בואו נאחל הצלחה גם לאשדוד שלנו, בטח ובטח שהעיר הגדולה והעוצמתית הזאת שנקראת אשדוד, ראוי שתהיה לקבוצה בליגת העל. כולם צריכים להיות אופטימיים, ואתה יודע, ראיתי בקבוצה של החדשות שאלמוג בוקר אמר, טוב יאללה, אני הולך למשחק, כולם צריכים לבוא, אז כל העיתונאים יהיו שם, אז זו גם הזדמנות להגיד לכל מי לבוא, לראות המשחק, לעודד, כדי לחזק את אשדוד, והפועל באר שבע, מי ייתן שתחזור הערב, לא להילחץ, לא לפחד, לנצח שם, לנצח, ויסלחו לי הגיסים שלי, שרון לבל ויגאל סנדרוסי, וכל היוסי פרטו, כל המאזינים שלנו שהם מועדי ביתר ירושלים, הפעם זה שלנו, נכון? אין מה לעשות, בובל, צריך כאילו...
0: וגם נגיד בסוגריים, מי שמגיע לטדי, תשמרו על עצמכם, יש הרבה דיבורים מסביב, תשמרו על עצמכם, חשוב.
1: וואי וואי, יש לי זיכרון ילדות מטדי ששברו לי את המשקפיים שם, כשהייתי, באתי לאחד המשחקים של הפועל באר שבע, כשהייתי חייל. טוב, אז עשיתי טעות של טירונים, ישבתי בקהל של האוהדים של ביתר וקפצתי כשבאר שבע הפקיע גול, ואז הקפיצה הזו הביאה ריסוק של המשקפיים.
0: כנראה בצדק, שימון, אין מה לעשות.
1: טוב, אלעד בובלי שלנו, תודה רבה. תגיד, סתם, אני ככה שגיסי שלומי נסביר לו, למה ב-649 אנחנו צריכים לסיים תוכנית? כאילו, כי אתה אומר, יש שיר ויש פרסומות?
0: יש שיר, יש פרסומות, יש הרבה דברים על הפרק, כן, זה רדיו. הלו, זה רדיו.
1: טוב, אז נגיד, תודה לכל, תודה רבה אלעד בובלי שלנו, יש מחלקת הספורט, העורך של התוכנית. תודה שהייתם איתנו. וכדי שאני לא אסתבר גם עם ירדן שטרית, אשתו של כפיר, יש משפחה כבר דור שני, אסנת בצנתורי מוח, וקלטה ירדן היא גם כן אחות נוספת. אז זהו, סגרנו עניין פה של כבוד לאחים ולאחיות, שהם המלאכים בלבן, שצריך להגיד מילה טובה, אמרתי את זה אתמול גם, למורים ולמורות ולשוטרים ולשוטרות ולעובדי הציבור, עובדים סוציאליים, לא לקבל כמובן מעולב את מה שהאנשים שלנו עושים, והנהגים בתחבורה הציבורית שנוהגים ונוסעים, לא יתייחס לשום דבר כמובן מעולב, להיות בהכרת הטוב. טוב, אלעד בובלי לעורך, אורן השטיפקר על הכל, תודה אורן, ענבל בן עמי, ואיגל ברמן על המוזיקה והדיגיטל, יום שלישי פעמיים כי טוב, נגיד בהצלחה גם לנועם שלנו, בטן היום, באירוויזיון שיעלה לגמר, ושיהיה לנו בשורות טובות מגיע לנו, אמן.

השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית. מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.

0: כאן פטריק מאביס, סבור? הסטנדרט מאביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
1: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחטיסה.
2: לתמנון יש בייבי חדש, כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה

0: נותנת ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
1: אירוע מחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים ולהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: אופרייט מחירת רכב בהצעה מחשמלת. מגוון רכבי פלאגין היברידים וחשמליים בהנחות מיוחדות, כולל טריידין, המרה ומימון. אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. כפוף לתקנון.
5: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
6: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
7: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
9: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: חוסרים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
12: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
13: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
15: מנסים לחזור לשגרה והכאבים חוזרים יחד איתכם? גם בתקופה מורכבת זו, אל תזניחו את הבריאות שלכם. עם מכשיר BQ Laser Pro נפטרים מהכאב לתמיד, בכל מקום ובכל זמן. המכשיר שהוכח כיעיל לטיפול במגוון רחב של כאבים כרוניים, מבטיח שאם הכאב לא יעבור, כל הכסף שלכם יחזור. ועכשיו, במחיר מיוחד לחודש מאי, רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון ציאני, בין השעות 3-6 ברדיו 101.5 FM.

0: תקבל.
1: התוכנית הבאה ברדיו 101.5 בריזה עם ראם כהן.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
3: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
4: בוקדוב השעה 8 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. חמאס מתארגן למלחמה, ובדרג המדיני מזגזגים. מסמך פנימי שהעביר לאחרונה מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף יורם הלוי, לדרג המדיני, ומזהיר מפני ההשלכות הביטחוניות והאסטרטגיות של המשך הכנסת 600 מסעיות סיוע וסחורות מדי יום לרצועת עזה. היקף שלפי המסמך גבוה משמעותית מהצרכים ההומניטריים בפועל. כך מפרסמת לראשונה כתבתנו שירית אביטן כהן. היקף הסיוע והברכות לרצועה כבר הובאו לידיעת ראש הממשלה וצוות השרים המצומצם. להיום נודע כי בעקבות המידע הנחה ראש הממשלה ביום שלישי בשבוע שעבר להוריד את היקף המסעיות בהתאם להמלצה, אך עוד לפני שההנחיה תיושם למחרת הודיע נתניהו כי יש להמשיך בהיקף הרגיל של הסיוע. המלחמה בפשע במגזר הערבי. היחידה המרכזית של מחוז צפון עצה הבוקר 38 חשודים בסחר באמצעי לחימה וסמים בפשיטה שבה השתתפו מאות שוטרים, לוחמי ימם ומגב. במרכז המבצע עמד סוכן עבריין שחצה את הקווים ופעל בקרב סוחרי נשק ביישובים רבים בצפון, בהם נצרת, שפרעם, כפר קנה וג'לג'וליה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
6: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
7: רב בריח.
6: לפרטים חפשו רב בריח.
8: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: גל חום כבד, היום מעונן חלקית בעננות בגובה רב עם עלייה ניכרת בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום. יעשה שרבי ברוב אזורי הארץ, והמזרח ישרור עומס חום כבד מאוד. מחר יום רביעי הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת ותורגש הקלה בעומסי החום.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית כוכבית 8703.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: דלתות?
7: רב בריח.
6: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
7: רב בריח.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן בחדר החדשות.
3: בחסות
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

שלום שלום לכם, מה שלומכם? ברוכים הבאים חברות וחברים יקרים, אתם על 101.5 FM, פותחים את יום שלישי בשבוע, עליו נכתב ונאמר פעמיים כי טוב. וכמו בכל יום אנחנו יחד עד לשעה 12 עם המון המון שירים טובים מכל הזמנים, ובכלל כל יום, כל היום, גם בלילה, 24-6, אנחנו איתכם נותנים למוזיקה לדבר. אורן אשתיבקר ודודו דרי על הביצוע הטכני, שלום לכם חברים. אורן, מה שלומך? באת קצר היום, כן, מזג אוויר היום חם חם, הקיץ כבר כאן. עוד התגעגע על הימים הקרירים האלו שעברנו. אבל אורן, זה קטע, נכון? שכל שנה אומרים, השנה היה מה זה חם, לא היה ככה חם כמו שנה שעברה. וכל הזמן זה אותו דבר. אפרת גואטה וליאור חן אסרף מפיקות אותנו, עומר יוסף מוכר עבורנו את השירים, אני ראם כהן. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות, סעו ברכה, תורידו מהירות ותגבירו את הרדיו, שתהיה הזנה נפלאה לכולם.

0: ניפגש בירקון ב-28 במאי, חנן בן ארי ופאר טסי. אני מניח שחנן יתארח אצל פאר במופע הזה, נכון? כמו שפאר יתארח אצל חנן בבית של המופעים שלו. ואם בבתים עסקינן,
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם, שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד, כוכבית 3943.
0: כן חברים, שלישי בשבוע אנחנו ממשיכים ומספרים לכם, אנחנו בחסות בית המשכנתאות, הבית שלכם למשכנתה זולה, הבית שלכם למשכנתה חכמה, וזה הזמן שלכם לבדוק את המשכנתה שלכם, את ההלוואות שלכם, במוקד המיוחד של בית המשכנתאות בכוכבית 3943. שימו לב, מאזינות ומאזינים, אם עדיין לא בדקתם את המשכנתה שלכם, אם יש לכם הלוואות נוסף למשכנתה,

0: בלי מקדמות, משלמים רק על בסיס הצלחה. זאת אומרת, לא חסכתם, לא שילמתם, פשוט ככה. וגם בשבוע הזה, עבור המאזינות והמאזינים של 101.5 FM, שהתקשרו לכוכבית 3943 ויגידו שאנחנו שלחנו אתכם, תקבלו גם 20% הנחה על שכר הטרחה, שכאמור אותו אתם משלמים רק בסוף, רק אם באמת חסכתם. הכי בטוח שיש, הכי כדאי שיש, תתקשרו, תבדקו שאתם לא פריירים, ואתם משלמים כמה שפחות עבור המשכנתא שלכם ועבור ההלוואות שלכם. בית המשכנתאות, כוכבית 3943, כוכבית 3943.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
0: תבדקו את זה חברים, כדאי.
2: קשה לי.

0: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
1: מי זה?
2: ומי האי? ורד מבית המשכנתאות, שלום, בוקר טוב.
1: איזה יפה אתה.
2: לגמרי, איזה מהממת, איזה ממגנטת. אתם יודעים שהיא באר שבעית, סרוסי, אושרית סרוסי קוראים לה? חמודה כזאת. היא למדה עם אפרת בכיתה. כן, מגניב לגמרי. טוב, למה אני מספר לכם את זה? אני לא יודע. ורד, מה העניינים?
1: אתה מספר סיפורים, אני עושה לך איזושהי אנרגיה מסוימת.
2: מה זה?
1: אתה שומר אותי, אתה מבסוט.
2: מה זה? זה חופשי, חופשי, וזה חובה גם. תקשיבי, יקירה, אנחנו דיברנו מקודם, ממש

0: לפני 4-5 דקות פתחנו את הקווים של המוקד המיוחד שלכם בכוכבית 3943 וקראנו לכל המאזינות והמאזינים שיש להם משכנתה, שיש להם נכס, שיש להם הלוואות, להתקשר עליכם ולוודא שהם לא פריירים, ולא רק היום אלא גם אתמול וגם שלשום. בואי תספרי לי קצת מי הם האנשים שהתקשרו אליכם, איך אתם מתכוונים לעזור להם ולחסוך להם הרבה כסף במשכנתה ובהלוואות.
1: אז אותם אנשים שיש להם נכס ומרגישים חנוקים בגלל החזרי המשכנתא וההלוואות שיש להם והם לא עומדות בהחזרים החודשיים שלהם, אנחנו הפתרון עבורם. כי מראש, הטעות הכי גדולה של משפחות בישראל היא לא עצם זה שהן לקחו משכנתא, אלא שהן חתמו עליה מבלי להבין באמת על מה הן חותמות אותן משפחות. כי הבנק הוא לא חבר, הוא מוכר כסף, וזה כמו ללכת לבד לדיון בבית משפט או לניתוח בלי רופא מומחה. זה בדיוק העניין, שהרבה משפחות יושבות מול הבנקאי, שומעות מושגים כמו פריים, קלט, מלט, ריביות, עוגנים, מדדים. מבחינתן הן רק רוצות שישרו להן את המשכנתא, אבל בכל מצב לא עושים את זה לבד. יאשרו עם יועץ משכנתאות כמונו בבית המשכנתאות, שיש עלינו 100% המלצות חיוביות שיודעות, באמת מתמחות, ואנחנו מאושרים בכל הבנקים, שזה מאוד מאוד חשוב. ואז באמת הפתרון הזה יכול להיות מלכתחילה. כי מתי מתחילה הבעיה? כשנולדים ילדים, שהחזרו כבר לא מתאים לחיים של אותן משפחות.
0: נכון.
1: שהן לא יודעות באמת מה קורה, יש הרי יש פירוט במשכנתא, מה קורה בעוד 5 שנים? מה קורה אם אחד מבני הזוג יוצא לעצמאות? או עוד כאילו נולדים ילדים, זה כבר ציינתי. הריבית עולה. צריך לדעת לקחת משכנתה שא' לא תשתנה להם גם אם הריביות תשתנו, אוקיי? ושהן יכולות לעמוד בזה ולתכנן את החיים בדיוק כמו שמתכננים שמתחתנים, מתכננים לקנות בית, אז יש תכנון כלכלי שעושים גם, חושבים על מה קורה, מביאים ילדים ויוצאים לעצמאות ועם ההכנסות.
0: נכון. לא הרבה יודעים, אבל משכנתה זה דבר שהוא מאוד מאוד דינמי, ואפשר לחדש, לרענן, לבדוק אותה כל פעם מחדש. פעם זה לא היה ככה, לא הייתה את המודעות הזאת. אנשים שאני מכיר, אפילו, שלקחו משכנתה לפני 10 ו-15 שנה, באים ואומרים, נראה, אם לקחתי אותה לפני 15 שנה, וזהו, תן לי לגמור עם זה, מה נשאר לי עוד 15 שנה וסיימתי. אבל זה לא נכון. זה לא שגר ושכח בכל מה שקשור למשכנתה. צריך לבדוק אותה.
1: כי חתימה אחת לא נכונה יכולה לעלות מאות אלפי שקלים ואלפי שקלים בעליית הריביות, כמו שקורה היום למשפחות.
0: נכון.
1: ואתמול גם דיברנו על זה, שאמרת לי, בואי נדבר רגע על הפריים, שהממשלה, אתה יכול לציין את מה שביקשת ממני, ואמרתי לך, זה לא...
0: זה נכון, אני לא יודע מי מכם ראה חדשות, אפילו הממשלה הבינה שיש כאן בעיה בכל מה שקשור לעליית ריבית הפריים, ואנשים מאוד מאוד מתקשים לשלם את המשכנתה שלהם, הם אפילו דיברו על איזושהי, כן, על איזושהי הבטחת בחירות כזאת, חצי שנה לפני הבחירות, אז ישנה איזושהי הבטחה שאולי אותם אנשים יקבלו איזשהו מענק על ההפסד הגדול שהם חוו, אבל חבר'ה, עד שזה יקרה, אפילו, אנחנו רואים שאפילו המדינה מבינה, זה לא יקרה, עזבי, בואי, כמה אנשים.
1: זה כמו שאמרו על גני הילדים, שיפחיתו את התשלומים לגני הילדים, זה לא באמת קורה. פשוט נותנים למשפחות טובות שעובדות עם הכנסות יפות להתמודד עם עליית ריביות ולקחת עוד הלוואות, שזו הסכנה הכי גדולה.
0: נכון.
1: כי למעשה הם גם לא מבינים על איזה ריבית הם חותמים, וזה הלוואות לטווח קצר, ואז הם לוקחים עוד ועוד הלוואה, כי הם לא עומדים כבר בהוצאות, והם מסגרות, הם מגדילים מסגרות וכרטיסי אשראי וזה
0: מטורף לגמרי. חבר'ה, אני חושב שבאמת תעשו לעצמכם טובה, תתקשרו לכוכבית 3943, כמו שאנחנו אומרים, ללא עלות, ללא התחייבות, אתם משלמים רק בסוף, על בסיס הצלחה בלבד, וגם מחיר מאוד מאוד שפוי ממה שיש היום בשוק, ותבדקו אותי, ובנוסף, רק על זה שאתם מאזינים שלנו, כל מי שיתקשר השבוע לכוכבית 3943, יקבל גם 20% ההנחה על שכר הטרחה, שכאמור אותו אתם משלמים רק בסוף, אם חסכתם כמו שאמרו לכם, אז תתקשרו.
1: וחשוב לי באמת גם לציין, רם, כן? שאנחנו יודעים לעבוד גם עם בעלי BDI שלילי. המון אנשים נפגעו, ה-BDI שלהם נפגע במהלך השנים האחרונות בגלל הקורונה והמלחמות הבלתי פוסקות. המון עצמאים נפגעים, יש לנו 7,000 עסקים במדינת ישראל שלא יודעת איך להתמודד עם המשברים האלה. ולכן אצלנו מסתכלים לא רק אם אפשר לאשר, אלא מה אפשר לבנות לאותה משפחה לחיים כלכליים נכונים וטובים יותר, שהם לא משנה מה קורה, הם יעמדו בהחזרים החודשיים. כי המטרה היא מאוד ברורה, להוציא אותם להבראה כלכלית ולחסוך להם אלפי שקלים, ובאמת, זה כמו להכניס עוד משכורת הביתה, זאת אומרת, אם זוג, משפחה, מחזירה היום 14,000 שקלים על משכנתה והלוואות, זה יכול לרדת ל-7,000 שקלים, זה מאוד מאוד משמעותי.
0: חבר'ה, תתקשרו, כוכבית,

0: 3943, תתקשרו, תתקשרו, תתקשרו, אל תהיו פריירים, גם אם אתם עומדים בהחזרים החודשיים, כן, והכל בסדר אצלכם, תבדקו, יש מצב שתשלמו פחות, כן, כוכבית 3943, ורד, אנחנו נדבר, תודה יקירה, נשתמע, ביי ביי, להתראות.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם, שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד, כוכבית 3943.

0: עומר אדם, עם חי, על הדרך נגיד בהצלחה לנועם בטן שלנו, שהיום הוא בחצי הגמר הראשון של האירוויזיון. יאללה, שיהיה בהצלחה.
1: מחסות אופרייט מכירת רכב, עם שבוע מכירות מחשמל במיוחד. מגוון דגמים היברידיים, פלאגים וחשמלי בהנחות מיוחדות. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. כוכבית 3130.
0: יפה מאוד. חברים, לפני שנצא להפסקה, השבוע הזה זה השבוע המיוחד באופרייט, סריה של כמעט שלושה שבועות שבהם עשינו קרנבל. קרנבל בכל המגרשים של אופרייט ברחבי הארץ. בהתחלה זה היה לרכבים משפחתיים ואפנו טויוטות וסקודות בכמויות. שבוע לאחר מכן זה היה השבוע שהוקדש לרכבים ההיברידיים, החשמליים, הפלאגינים, וגם שם אפנו בכמויות, ועכשיו אנחנו מדברים על המהפכה הצרפתית. חברות וחברים, רכבים צרפתיים מחכים לכם עכשיו בכל הסניפים של אופרייט ברחבי הארץ. ואתם אל תיבהלו מהביטוי הזה, רכבים צרפתיים. יש לכם שם גם פז'ו, גם סיטרואן, גם רנו, במחירים הזויים לגמרי, ובשנתיים אחריות. תקשיבו טוב, שנתיים אחריות על רכבים צרפתיים. אתם יוצאים בראש שקט מהמגרשים של אופרייט, וגם אתם נהנים מהקואטרו המפורסם של אופרייט. מה זה אומר? קודם כל, טריידין, תגיעו עם הרכב הישן שלכם, כל סוג שהוא, כל מצב שהוא, ותקבלו עליו את המחיר הכי שווה שיש. זה אחד. שתיים, ביטוח במקום של חברת הבית שלהם, KLS, תוכלו לקבל ביטוח במחירים שווים למיוחד. בנוסף, גם מימון, אם תצטרכו, יש לכם אפילו תנאים נהדרים של 20,000 שקלים, ללא ריבית, ללא הצמדה. זה כמו לקנות רכב בתשלומים שווים, וגם כמובן הכי חשוב, שנתיים אחריות על מגוון מכלולים ברכב. כל זה קורה במסגרת המהפכה הצרפתית שקורית השבוע באופרייט. וגם, כמובן, יש עדיין רכבים חשמליים, יש עדיין משפחתיות, יש מסחרי, יש דיזל, יש הכל מהכל. אם אתם רוצים להחליף רכב, לשדרג רכב ככה לקראת הקיץ הקרוב, יש לכם הזדמנות, תנצלו אותה, תיכנסו לאחד מהסניפים של אופרייט.

0: את ברחבי הארץ, כאן בבאר שבע, גם באשדוד, גם בראשון. אגב, בן מאשדוד, אם אתה שומע אותנו היום בערב, ביתר ובאר שבע בטדי, אני מקווה שאתה תהיה שם, נדבר על זה בהמשך. בינתיים, כל הפרטים בכוכבית 3130, הפסקה קצרה ואנחנו חוזרים.
1: בחסות אופרייט מכירת רכב, עם שבוע מכירות מחשמל במיוחד. מגוון דגמים היברידיים, פלאגין וחשמלי בהנחות מיוחדות. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. כוכבית 3130, בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
2: כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
3: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפרסלת השלומים כפופה לקיומה של מסגרת השעה.
4: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
5: תמנון מהיום הראשון שלי.
6: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
5: תמנון מהיום הראשון שלי.
7: אירוע מחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
14: קיה סלטוס, שנת 2023, מ-79,900 שקלים.
13: בדוק שזה משתלם, בדוק שזה...
15: אופרייט!
13: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
14: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
16: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
17: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
18: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
19: ומשכנתאות חוסרים לכם במשכנתא.
20: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
1: בחסות אופרייט מכירת רכב, עם שבוע מכירות מחשמל במיוחד. מגוון דגמים היברידיים, פלאגין וחשמלי בהנחות מיוחדות. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה.
8: אופרייט!
1: כוכבית 3130.
0: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה ברדיו 101.5 FM בין השעות 2

0: רובי לוי עם מלאת אהבה. אין טברנה, אין מועבט בלי השיר הזה.
1: אופרייט מחירת רכב עם שבוע מחירות מחשמל במיוחד. מגוון דגמים היברידיים, פלאגין וחשמלי בהנחות מיוחדות. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. כוכבית 3130.
0: כן חברים, דיברנו על זה ואנחנו נמצאים בעיצומו של חודש מחירות מיוחד באופרייט. השבוע אנחנו מתמקדים במהפכה הצרפתית. תומר מאופרייט, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, שלום לכולם.
0: תפסנו אותך בנסיעה, אני מבין, לאן אתה הולך?
2: נוסע לסניפי המרכז היום.
0: הבנתי, אני הבנתי שסוגרים את סניף אשדוד מוקדם מהרגיל היום.
2: כולם כוססים ציפורניים, זה עכשיו הדרבי בין לאוהד ובאר שבע, בוא נראה.
0: איזה ברדק, זה סוגרים את הסניפים מוקדם היום, אני יודע, עובדים עד אחת, נכון, לא? אין דבר כזה.
2: כל סניף ימכור 20 מכוניות היום, 12 שיטות.

0: הנה, יאללה, יאללה, שמעתם. לא, אני אגיד לך, כי הרבה פונים אלינו גם לקבל כרטיסים למשחק הערב. חבר'ה, אין כרטיסים, ואני יכול להגיד לכם שאפילו אייל רביד התקשר לאלונה והוא הזמין אותה לראות את המשחק אצלו בבית. אין כרטיסים לגמרי. אבל תקשיב, אנחנו רוצים לדבר באמת על המהפכה הצרפתית. מחר אנחנו נרחיב על המשחק, נראה מה יהיה התוצאה היום, נראה מי ינצח, באר שבע או אשדוד. זה כבר הפך להיות משחק בין באר שבע לאשדוד. אבל בוא דבר איתנו על המהפכה הצרפתית שמתרחשת ממש בימים אלו בכל הסניפים של אופרייט ברחבי הארץ.
1: אז באמת אנחנו בעיצומו של השבוע המטורף הזה של המהפכה הצרפתית, בשוק 3008 ו-5008 ו-2008, ורנו גרנד קופה וסיטרון ספייס טור, פיקאסו, שבעה מושבים, יש הכל מהכל, מחירים מטורפים, מימון הזוי, באמת, טריידין הכי טוב שיכול להיות, עם ביטוח במחיר מצחיק, שנתיים אחריות, אני אומר לכם, זה לא בא. פרייר, נקודה.
0: תכלס. חבר'ה, תקשיבו טוב, המהפכה הצרפתית, הרכבים שתמיד רציתם, אבל תמיד היססתם מסטיגמה כזו או אחרת, מבעיית אמינות. אין לכם שום בעיה של אמינות, מאחר ואתם מקבלים שנתיים אחריות על כל נורה שתדלק לכם בדשבורד. יש לכם אחריות, הכל בסדר, אין לכם ממה לפחד, אין לכם ממה לחשוש. ואנחנו מדברים, אתה יודע, כמו שאנחנו רגילים להגיד, תומר, הרבה מאוד אוטו בקצת כסף. אתה יכול לדבר איתנו קצת מספרים, להביא איזה דוגמה? תומר, אתה איתנו? תומר, נעלם לנו. איי, איי, איי. טוב, אני אמשיך מכאן ואנחנו נרחיב את זה עם תומר בשעה הבאה. אני חוזר ומזכיר לכם, חברים, השבוע הזה זה השבוע של המהפכה הצרפתית. כל הרכבים הצרפתיים שאתם צריכים מחכים לכם שם. בנוסף, גם רכבים היברידים, חשמליים, פלאגינים, משפחתיות, SUV, ג'יפונים, מה שרק תרצו, יש לכם זמין למסירה מיידית. תנצלו את החודש הזה באופרייט, תתקשרו כוכבית 3130, או שתיכנסו לאחד מהסניפים ברחבי הארץ. הסניף כאן בבאר שבע צבוע באדום, הסניף באשדוד צבוע בשחור צהוב, ושיהיה בהצלחה לכל הצדדים.
2: בחסות אופרייט מכירת רכב, עם שבוע מכירות מחשמל במיוחד. מגוון דגמים היברידיים, פלאגין וחשמלי בהנחות מיוחדות. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. אופרייט. כוכבית 3130.

אייל גולן עם שמועות. אנחנו חותמים שעה ראשונה, יש לנו עוד שלוש שעות לבלות ביחד, אבל לפני שנחתום, נספר לכם שחברת הבנייה צרפתי שמעון מזמינה אתכם לצרפתי סל, חגיגת המחירות המיוחדת בפרויקטים של קבוצת צרפתי שמעון בבאר שבע, שבועיים אחרונים.

0: תקשיבו טוב, גם בפרויקט צרפתי בפארק, בשכונת הפארק, מחכות לכם דירות 4, 5, 6 חדרים, גם דירות גן ופנטאוזים מפוארים, כדאי ושווה. אתם נכנסים לדירה עכשיו ומשלמים מיליון שקלים שנה אחרי האכלוס. אני מניח שראיתם את הפרסומים האלו, תנצלו את זה. ובנוסף, פרויקט צרפתי בנאות הדרים, כבר בשלב הרביעי בפרויקט, ומציע גם דירות 3, 4 ו-5 חדרים, עם מרפסות גינה ענקיות של 25 מטרים. מי שיתעניין כבר יודע על מה אני מדבר. מחירי השקה מטורפים לגמרי. תקשיבו טוב, דירת 3 חדרים, החל מ-1,590,000 שקלים. כדאי ושווה. כוכבית 5999, זה המספר. כוכבית 5999. פרסומות, חדשות השעה 9, אנחנו חוזרים עליכם עם עוד המון שירים טובים, ניסים.
1: תשאלוני מי אני, אני ילד תימוני.
2: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
3: בריזה עם ראם כהן.
2: בחסות אופרייט מכירת רכב עם שבוע מכירות מחשמל במיוחד. מגוון דגמים היברידיים, פלאגין וחשמלי בהנחות מיוחדות. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה
4: אופרייט.
2: כוכבית 3130.
5: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
6: תמנון, מהיום הראשון שלי.
7: שלום, כאן משה דמרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח, שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים, וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280.
5: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
6: תמנון מהיום הראשון שלי.
8: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: ברגעים של אי-וודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
11: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
12: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
13: מילה של נעמי, אין אלטרנטיבה. ויותר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
14: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
13: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
15: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

0: ייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943. מנסים לחזור לשגרה והכאבים חוזרים יחד איתכם? גם בתקופה מורכבת זו, אל תזניחו את הבריאות שלכם. עם מכשיר ביפיור לייזר פרו, נפטרים מהכאב לתמיד, בכל מקום ובכל זמן. המכשיר שהוכח כיעיל לטיפול במגוון רחב של כאבים כרוניים, מבטיח שאם הכאב לא יעבור, כל הכסף שלכם יחזור. ועכשיו, במחיר מיוחד לחודש מאי, רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון ציאני, בין השעות 3-6 ברדיו 101.5.
1: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
3: בחסות
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: מהדורה.
1: זוכרת את השיר שלא הפסק לשמוע כשנפרדת ממוטי בכיתה ט?
2: יאללה לך ביתה מוטי, שלום ותודה.
1: השיר שאיתה הציע לך ניסויים.
2: התילתי לי אהובה.
1: והשיר הקבוע שאת והבסטי תרקדו עם הידיים למעלה, לא משנה כמה, מתי ואיפה תשמעו אותו.
3: קוראים לי בשכונה מסת השושנים.
1: אנחנו יודעים בדיוק איזו מוזיקה אתם אוהבים. רדיו 101.5 נותנים למוזיקה לדבר.
4: טוב, השעה 9, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. חמאס מתארגן למלחמה ובדרג המדיני מזגזגים. מסמך פנימי שהעביר לאחרונה מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף יורם הלוי, לדרג המדיני, מזהיר מפני ההשלכות הביטחוניות והאסטרטגיות של המשך הכנסת 600 מסעיות סיוע וסחורות מדי יום לרצועת עזה. היקף שלפי המסמך גבוה משמעותית מהצרכים ההומניטריים בפועל. כך מפרסמת לראשונה כתבתנו שירית אביטן כהן. היקף הסיוע וההברחות לרצועה כבר הובאו לידיעת ראש הממשלה וצוות השרים המצומצם. להיום נודע כי בעקבות המידע הנחה ראש הממשלה ביום שלישי בשבוע שעבר להוריד את היקף המסעיות בהתאם להמלצה, אך עוד טרם ההנחיה תיושם למחרת הודיע נתניהו כי יש להמשיך בהיקף הרגיל של הסיוע. עוד הוכחה להתעצמותו של חמאס מגיעה מדובר חמאס בחול, טאהר אנונו, שאומר לערוץ אל-ג'זירה כי הארגון החל להשלים את הליך המינוי של המנהיג החדש, והדבר לא הוכרע. המועמדים המרכזיים הם חליל אל-חיה וחלד משעל. סוגיית איראן, בארצות הברית מתוסכלים מהתיווך הפקיסטני ובפנטגון שוקלים תקיפה ממוקדת באיראן. ב-CNN דווח כי בתוך הממשל האמריקני קיימות עמדות שונות באשר להמשך הדרך. לפי הדיווח, רבים בסביבתו של טראמפ דורשים מהמתווכים הפקיסטנים להעביר מסרים ישירים וחדים יותר לטהרן. גורם אזורי אמר לרשת כי בימים האחרונים נעשה מאמץ אינטנסיבי מצד מדינות באזור ומצד פקיסטן להעביר לאיראנים כי הנשיא טראמפ מתוסכל וכי זו ההזדמנות האחרונה שלהם. המלחמה בפשע במגזר הערבי, היחידה המרכזית של מחוז צפון, עצרה בוקר 38 חשודים בסחר באמצעי לחימה וסמים, זאת בפשיטה שבה השתתפו מאות שוטרים, לוחמי ימ"מ ומג"ב. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
6: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
7: רב בריח.
6: לפרטים חפשו רב בריח.
8: צריכים אינברטר ובזור רק המקור המקור
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: גל חום כבד היום, מעונן חלקית בעננות בגובה רב, תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום. יעשה שרבי ברוב אזורי הארץ, במזרח הארץ ישרור עומס חום כבד מאוד.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט.

0: התוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות? רב בריח. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רב
3: בריח. כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: תודה, תודה. תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם. שעה שנייה של בריזה. אתם על 101.5 FM. אנחנו ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. שלישי בשבוע היום. יום שצפוי להיות חם משהו. חם, חם. הקיץ כבר כאן. שוב שלום לצוות היקר שאיתי באולפן, אורן השטיבקר ודודו דרי על הפיקוח הטכני, מוציאים אותנו לאוויר העולם. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן, ועומר יוסף בוחר עבורנו את השירים. אני ראם כהן, אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד חוץ מלהיות איתנו, להגביר במידת הצורך. אם אתם אוחזים בהגה, אז אנא מכם בזהירות. תפתחו את החלונות, שיש לכם עדיין הזדמנות לענות מהאוויר טוב. עוד מעט האוויר הזה יתחלף באוויר חם מאוד. יאללה, שתהיה הזנה נפלאה לכולם.
1: מתפרק כמו התמונה הישנה שבביתך

0: שלומי שבת בתוך המופע שלו בקיסריה.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם, שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד.
0: נכון, נכון. כוכבית
1: 3943.
0: חברים, על בסיס הצלחה בלבד, אין פתיחת תיק, אין דמי הקדימה, שום דבר. אתם מתקשרים עכשיו לכוכבית 3943 למוקד המיוחד של בית המשכנתאות, וכבר יכולים לחסוך עשרות אלפי שקלים בחודש בהחזרים החודשיים שלכם. אנחנו שוב פונים ומזכירים לכל אותם אנשים שיש להם משכנתה, אותם אנשים שיש להם הלוואות, מינוס בחשבון הבנק, התחייבויות בכרטיסי אשראי, כל זה אתם יכולים לצמצם את העלויות של ההלוואות האלו. איך? פשוט מאוד, מתקשרים לכוכבית 3943 והמומחים יבדקו עבורכם ללא עלות, ללא התחייבות, ויגידו לכם בדיוק איך ייראה ההחזר החודשי שלכם אחרי התהליך. אתם יוצאים לדרך, ורק בסוף בסוף, אם ההחזר החודשי יהיה כמו שבאמת אמרו לכם, רק אז אתם משלמים מחיר שפוי במיוחד. ובנוסף, בשבוע הזה המאזינות והמאזינים שלנו שיתקשרו לכוכבית 3943 יקבלו 20% הנחה על שכר הטרחה. גם אם אתם מסורבי בנקים, אותם אנשים שהבנקים כבר עצרו להם את הסגרות הברז, מה שנקרא, אם יש לכם BDI שלילי, אפילו אם אתם בהליכים של הוצאה לפועל, כל עוד יש לכם נכס, הוא שווה הרבה מאוד עבורכם. הרבה מאוד שבאמת אתם אפילו לא מודעים כמה. לא מודעים. וכדאי מאוד לבדוק את זה, שלא תצאו פריירים. גם אם אתם עומדים בהחזרים החודשיים, והכל בסדר מבחינתכם, והלוואות יורדות בזמן, והמשכנתה יורדת בזמן, והכל טוב, גם כדאי ושווה לכם לבדוק את זה, כי יכול מאוד להיות שאתם משלמים סתם הרבה כסף. יכול להיות שהמסלולים של המשכנתה שלכם צמודים לריביות גבוהות מאוד, ואפשר לצמצם, אפשר להחליף מסלולים במסלולים עם אחוזי ריבית נמוכים יותר. איך עושים את זה? ללא עלות, ללא התחייבות. תבדקו את זה, כוכבית 3943. אני חוזר ומדגיש, תשלום על בסיס הצלחה בלבד, וגם תקבלו 20% הנחה בסוף על שכר הטרחה. אז אם עדיין לא התקשרתם, תתקשרו, תבדקו, קחו לכם 4,

0: איזה נסיך.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
0: כן, אם התקשרתם, אני מניח שכבר כבר התחלתם לחסוך לא מעט כסף במשכנתא, בהלוואות שלכם, בכוכבית 3943. אנחנו עוברים לשם עכשיו בשידור חי. ורד, שוב שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, מה העניינים?
0: בסדר, בסדר גמור. אנחנו שוב חוזרים ומדברים ומזכירים ומנסים ככה להעלות את המודעות, לבדוק את המשכנתא. את יודעת, במשך הרבה שנים חשבנו שמי שלוקח משכנתא מהבנק חותם ורץ איתה 30 שנים, אבל מסתבר שזה בכלל בכלל לא נכון, והבנקים, אפשר להגיד, רבים על כל לקוח, ואנחנו צריכים לנצל את זה.
2: בדיוק, אבל
0: בוא
2: נחדד עוד נקודה. שהבנק בסוף הוא מוכר כסף, הוא עסק, הוא לא יועץ כלכלי של אף משפחה בישראל. הוא כן רוצה למכור את הכסף, אבל הוא לא יעשה להם סדר כלכלי. בשום מצב, הוא רק ימכור להם עוד הלוואה ועוד הלוואה ועוד הלוואה. והיום, באמת, משפחות שמכניסות בין 20 ל-30 אלף שקלים, ולפעמים אפילו גם 40 אלף שקלים, כן? עדיין לא מצליחות לנשום. כי הכסף נעלם על הריביות, על הלוואות, על משכנתא, על החלטות לא נכונות, ויוקר המחיה, ועליית הריביות. ואנשים חותמים על משכנתאות שהם לא מבינים בכלל מה הם חותמים, בין אם זה הריביות והמסלולים והתנאים, והחיים משתנים, מתחתנים, והחיים משתנים ונולדים ילדים, נכון, והוצאות גדלות, נכון. וצריכים לדעת לנהל את זה חכם ולהחזיר החזרים חודשיים ש, שכל משפחה תוכל לעמוד בה, ולא משנה איזה שינוי הטלטלה תהיה במדינה, מובן. כי אנחנו חיים במדינה לא פשוטה.
0: הבנתי, אז עכשיו המאזינים שלנו שהתקשרו כוכבית 3943, מה אתם עושים בעצם אצלכם כדי לצמצם להם כמה שניתן את ההחזרים החודשיים? איך זה עובד בעצם?
2: קודם כל אנחנו בודקים את יתרות הקרן לסילוק של המשכנתא, אנחנו בוחנים את הריביות ואת המסלולים, מה ניתן לשפר, בדרך כלל תמיד יש מה לשפר ולפעמים גם לא, ואנחנו מספיק כנים, חברה מאוד גדולה וכנה כדי להגיד ללקוחות, חבר'ה, יש לכם משכנתא פצצה, זה לא הזמן לגעת.
0: יש מציאויות כאלו שבהם, הבנתי, מגניב, שכאילו מתקשרים ואומרים, חבר'ה, תמשיכו לשלם, דברו איתנו עוד שנה.
2: לא, בתקופת הקורונה, הכסף היה כמעט בחינם.

0: אוקיי? וברור שזה גם לא יכל להישאר ככה לאורך זמן, אבל הכסף באמת היה כמעט בחינם. והיו מסלולים כמו הקבוע לא צמוד למדד, שהיה מאוד מאוד זול. אם באמת נשווה את זה להיום, זה היה יכול להגיע ל-2.5, ריבית של 2.5%, וכיום היא מגיעה כמעט ל-5%.
1: וואו.
0: אז יפה. אז מי שלקח בתקופת הקורונה מסלולים כאלה, אז זה נהדר ולא צריך לגעת במסלול הזה. אבל הפריים מאוד עלה והמדדים מאוד עלו, ויש כאלה שלקחו מסלולים שמצמודים לדולר וליורו, גם, אגב, גם הדולר והיורו ירד, כן? אבל זה מאוד מאוד משתנה, צריך לבדוק, אוקיי?
1: הבנתי.
0: אני מדברת יותר על משפחות שבאמת לא מצליחות לסגור את החודש. נכנסת המשכורת והיא נבלעת להוצאות של המשכנתה, של ההלוואות שלקחו בכל מקום אפשרי, מינוס קבוע. כרטיסי אשראי שהם כבר חנוקים, כן, מתפוצצים, אני קוראת לזה. זה גורם ללחץ בבית ולפחד וחשש מטלפון מהבנק, ולא צריך להגיע לשם, כי גם הילדים בבית מרגישים את הלחץ הכלכלי הזה.
1: נכון.
0: וכשמגיעים אלינו, באמת אפשר לעשות מחזור משכנתא ואיחוד הלוואות ולצמצם את ההוצאות ב-50% ואף יותר, וזה כמו להכניס עוד משכורת הביתה. לכן, תנו לנכס לעבוד בשבילכם, חיים פעם אחת, לא צריך לחיות בלחץ הכלכלי הזה. אני יכולה לתת דוגמה של זוג עם 3 ילדים, הכנסות של 29,000 שקלים.
1: יפה.
0: כן, שווי הבית הוא 3 מיליון שקלים, אבל בפועל יש להם משכנתא והלוואות, כי הוא גם עצמאי. אז הלוואות בסך 420,000 שקלים, ומשכנתא בסך 890,000 שקלים. זה מגיע, הם הגיעו להחזרים של 19,000 שקלים בחודש.
1: וואו.
0: עכשיו, הלוואות העסקיות הן מאוד מאוד יקרות, כן, מאוד מאוד יקרות. אגב, גם משכנתה מסחרית, כן? היום קונים חנות או משרד, המשכנתה היא יותר יקרה ממשכנתה לדירה, כשקונים בית, אוקיי? אז בעזרת המחזור משכנתה והאיחוד הלוואות שעשינו להם, הצלחנו להוריד להם את ההוצאות ל-8,500 שקלים.
1: וואו, יותר מחצי.
0: כן, זה וואו, זה וואו, זה אין מה להגיד. זה...
1: איזה מטורף. כן. ומה הביא אותם בעצם להתקשר אליכם? איך הם התעוררו פתאום?
0: שבוא, אי אפשר לעמוד בזה יותר, כי כשפרצה המלחמה... הוא נהג מסעית, הוא לא יכול לצאת לעבוד. אנשים מתעוררים.
1: ועד שהפיצועים באים, אם הם באים, כמה באים, כל החישובים של הפיצועים וכל הזה, זה סיפור אחד גדול. אני חושב, חברים, ראיתם את זה, שמעתם את זה, תתקשרו.
0: כן, צריכים להבין משהו עוד דבר. זה לא רק כסף, ממש, זה שלום בית, זה בריאות, זה ילדים שרואים הורים יותר רגועים, זה באמת לחזור לחיות. וגם כשהם מגיעים אלינו, אנחנו מתכננים, זה לא נקודתי, אנחנו מסתכלים על הכל בראייה רחבה. ומתכננים את זה לעוד שנים קדימה, וכן, משכנתה תמיד צריך לבדוק כל שנה, כך אני אומרת, כי הריביות יכולות להשתנות, זה לא תלוי בי, כן?
1: בהחלט.
0: אבל אנחנו מתכננים את זה כמה שנים קדימה, ובודקים גם את כל הפנסיות, ואת כל האוצר, את כל מה שיש בעתיד, אוקיי? שאיפה אפשר גם לפרוע בעתיד, כי זה לא משהו שחיים איתו לנצח. אז לא להיבהל מזה. פשוט תעשו את זה, תחייגו כוכבית 3943, ואנחנו נדאג, לכל הכלכלה של המשפחה שלכם.
1: יפה, וכמו שהזכרנו חברים, התשלום הוא על בסיס הצלחה. לא חסכתם, לא שילמתם, וגם יש לכם 20% הנחה על שכר הטרחה, רק כי אתם מאזינים שלנו. אל תשכחו לציין את זה בשיחה, תתקשרו עכשיו. כוכבית 3943 ורד מבית המשכנתאות, תודה שדיברת איתנו.
0: תודה רבה, תודה רבה, ביי ביי.
1: ביי ביי, להתראות.
2: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.

0: שלום. הפסקה קצרצרה ואנחנו חוזרים עליכם מיד. כשנחזור נדבר עם תומר מאופרייט שיעדכן אותנו בטירוף במהפכה הצרפתית שמתרחשת ממש בימים אלו בשבוע הזה בכל הסניפים של אופרייט, כל הרכבים הצרפתיים במחירים הזויים, עם שנתיים אחריות, עם המטריה, עם הקוואטרו של אופרייט, כל מה שאתם צריכים כדי לצאת בראש שקט עם רכב מטופל, עם אחריות, עם ביטוח, עם מימון, עם טריידין, מה שרק תרצו. וכמו שהזכרתי לכם, לפני שלושה שבועות דיברנו על מהפכה ברכבים המשפחתיים. שבוע שעבר זה היה על הרכבים החשמליים. היום, השבוע, אנחנו מדברים על הרכבים הצרפתיים. אגב, כל כלי הרכב מחכים לכם בסניפים של אופרייט, גם בבאר שבע, באשדוד, בראשון, במוקד, בכוכבית 3130. אם צריך להביא לכם אותו מחדרה, גם נביא אותו מחדרה. מה שרק תרצו, עם השירות באמת הכי טוב שיש. אז אם חשבתם להחליף רכב, להוסיף רכב, לשדרג, אפילו רכב 0 קילומטר, את הכל, רכב בכל תקציב, תוכלו למצוא באופרייט. כדאי ושווה לכם, נצלו את השבוע הזה. הפסקה קצרצרה כאמור, ואנחנו חוזרים מיד עם עוד המון המון שירים טובים. מה קרה למחשב שלי שהשתבש? כן? הוא עובד? כן, הוא חייב לעבוד. בבקשה, הפסקה וחוזרים.
1: בחסות אופרייט מחירת רכב, עם שבוע מחירות מחשמל במיוחד. מגוון דגמים היברידיים, פלאגין וחשמלי, בהנחות מיוחדות. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. אופרייט. כוכבית 3130. בריזה. עם ראם כהן. בחסות בית המשכנתאות, הבית.

0: הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
1: כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
2: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת השעה.
3: לתמנון יש בייבי חדש, כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון מהיום הראשון שלי.
5: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים ולהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
3: לתמנון יש בייבי חדש, כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון מהיום הראשון שלי.
6: אירוע מחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
12: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
13: עירה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
14: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
13: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
15: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
16: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
17: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
18: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
19: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943. אביס מחירת רכב ורדיו 101.5 מציגים קרנבל רכבים בדרום. שידור חי מסניף אביס אשקלון. שרון סיאני באולפן פתוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המחירות, והכל באווירה דרומית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום שני 18 במאי בין 4 ל-6 אחר הצהריים. סניף אביס ברל קצנלסון 8 אשקלון. שרון סיאני והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר. כפוף לתקנון באתר אביס COIL.

0: בחסות אופרייט מחירת רכב עם שבוע מחירות מחשמל במיוחד. מגוון דגמים היברידיים, פלאגין וחשמלי בהנחות מיוחדות. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה.
1: בדוק שזה.
0: כוכבית 3130.
1: כן, זה היה בן צור המוכשר עם אבא. עכשיו 9:42, אנחנו רוצים לעבור בשידור חי לאחד מהסניפים של אופרייט ברחבי הארץ. תומר, שוב שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, עוד הפעם, פעם שעברה נקטנו כי עברתי באיזה מיקום סודי.
1: מיקום סודי. האמת שאיתך זה יכול להיות שתהיה בריא, שתהיה בריא באמת. יש דברים שלא מדברים עליהם. תקשיב יקירי, אבל הדברים שכן מדברים עליהם זו המהפכה הצרפתית שמתרחשת ממש ברגעים אלו והיא בעיצומה בכל הסניפים של אופרייט. בוא שתף אותנו מה קורה עם הצרפתיות.
2: אז באמת, הטירוף הזה של הצרפתיות שאנחנו מדברים עליו כל השבוע, 5,087 מקומות, Space Tourer פיקאסו 7 מקומות, יש לנו את ה-3,008, 2008, גם קופי דיזל במנהלים, יש הכל מהכל, ותקשיב, מחירים הזויים, קידומת 5 מתחילים לחלקם, מימון, בתנאים פסיכיים, ביטוח, על כל זה אתה עושה את הטריידין המטורף שלנו, שאתה יכול להביא כל רכב, כל דבר להחליף על זה, הורדנו לך את החשש כי נתנו שנתיים אחריות, לקחנו את הצד הפיננסי ואנחנו נותנים לך מימון מצוין דרך כלל. מה יש לחשוב, תגיד לי?
1: רגע, אתה רוצה להגיד לי שיש רכבים צרפתיים שנגיד עולים 50 פלוס, אפשר להגיד, וגם עליהם מקבלים שנתיים אחריות?
2: אמת.
1: אימאלה, אין דברים כאלה, אין דברים כאלה. אני חושב שאפשר לסגור את האתרים של היד שנייה.
2: שבמקום לקנות מזדה 2013, אתה לוקח אוטו ב-22 ומעלה עם אחריות, אתה מבין את זה? אנשים חייבים להבין, עסקה

0: פיננסית הכי טובה שיכולה להיות. אגב, הכי טובה שיכולה להיות.
1: בוא נגיד, ואותו לקוח שקונה עכשיו רכב צרפתי מכם, יש לו עליו שנתיים אחריות, הוא יכול לבוא שנתיים אחר כך עליכם, לשים אצלכם את הרכב ולקחת עוד פעם רכב אחר?
0: רצוי.
1: אז זה בעצם כאילו אותם לקוחות שחוזרים. אגב, אתה הרבה שנים באופרית, אתה כבר מכיר משפחות, כבר דורות היו אצלך.
0: כן, ברוך השם, לקוחות חוזרים פעם אחר פעם, אתה יודע, ואני יכול להגיד לך מה אני אוהב בלקוחות שלי אישית. מי שקונה מני אוטו, ואני חושב שגם זה שמדבר איתי כרגע, מקשיבים? אומרים, תומר, תגיד לי מה הכי טוב בשבילי. ובאמת, פעם אחר פעם אני מוצא, נותן, והם לא מתעסקים עם לבחור, לעשות.
1: תכלס.
0: הכי קל בעולם, הכי פשוט.
1: תכלס, חבר'ה, האמת שזה נכון, מניסיון, לא מעט חברים שלי שגם רצו להתחדש ברכבים, אמרתי לו, תשמע, תמצא לו. ואז הם היו שואלים אותי איזה. אמרתי לו, עזוב, עזוב, כבר ימצאו לך משהו טוב. תגיד פחות או יותר מה אתה רוצה, קטן, בינוני, גדול, ג'יפ, ג'יפון, שבעה מקומות, אנחנו כבר נמצא לך את האוטו שמתאים לך, עם המחיר הכי שווה שיש, עם התנאים הכי טובים שיש, וזה באמת כל הכבוד לכל ה... אני מכיר את החבר'ה באשדוד ובבאר שבע, אני מניח שגם בראשון ובכלל, בכל הסניפים בארץ, השירות הזה הוא שירות נהדר, זה שירות שהוא ארצי, וגם אתם יכולים, כמו
0: הטובים,
1: שאמרנו...
0: הילדים הטובים זה לא סיסמה, הילדים הטובים זה באמת מי שאנחנו.
1: חבר'ה, אני חושב שהדברים ברורים. באמת, אם אתם רוצים להחליף את הרכב, לשדרג, להוסיף רכב, אם אתה רוצה להפתיע את אשתך, אם את רוצה להפתיע את בעלך, יש לכם הזדמנות, מגוון עצום של רכבים, באמת, רכבים לכל כיס, ועם תנאים הכי שווים שיש. גם אם יש רכבים שאין במלאי, ימצאו את זה עבורכם, מניסיון, אל תדאגו, סבלנות, וימצאו את הרכב הזה עבורכם. אז כל הפרטים בכל הסניפים של אופרייט. תומר, אנחנו מחכים לך שתבוא כאן לבאר שבע. בוא נראה את תוצאות המשחק הערב, אולי מחר תהיה באשדוד, אולי מחר תהיה בבאר שבע, תלוי איזה סניף יחגוג יותר.
0: אל תסבך אותי עם המחנות.
1: אני אומר כזה דבר, מי שלוקח, אנחנו צריכים לעשות חגיגה או באשדוד או בבאר שבע, או שנעשה חפלה אצל בן, או שנעשה חפלה אצל שרון ואצל אוהד. תחליטו אתם, בסדר?
0: מה, בלי לפגוע, הבן מערך יותר טוב משרון ואוהד.
1: בוא נראה, בעקבות התוצאות היום אני מניח ששרון ואוהד יערכו סתם רמה יעמיק, על מה אני מדבר. תומר מאופרייט, תודה שדיברת איתנו יקירי, ביי ביי, להתראות.
2: בחסות אופרייט מחירת רכב עם שבוע מחירות מחשמל במיוחד, מגוון דגמים היברידיים, פלאגין וחשמלי בהנחות מיוחדות, רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה כוכבית 3130.
1: כן, בהצלחה לכולם, לכולם. אנחנו לא תופסים צד, אנחנו רק מוזיקה, נכון? לא פוליטיקה, לא כדורגל, רק מוזיקה.

אבי קורן כתב, יגאל בשן הלחין וגם ביצע יחד עם ריק יגאל. זה מתוך הסרט שרית. זו הגרסה היפהפיה של אבי סינבני מתוך אלבום שנקרא שר מהסרטים, עם כל מיני שירים מהסרטים. יש שם שוטר אזולאי ולי ולך ולי ולך ועוד המון שירים יפים. לפני שאנחנו חותמים את השעה השנייה, חברים, אני רוצה להזכיר לכם את פרויקט הבנייה של צרפתי בפארק. שבועיים אחרונים צרפתי סל, חגיגת המחירות המיוחדת בפרויקטים של קבוצת צרפתי שמעון כאן בבאר שבע. שבועיים אחרונים, תקשיבו טוב, גם בשכונת הפארק, דירות 4, 5 ו-6 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים מפוארים צמוד לפארק ולספורטק, הזדמנות אחרונה להתכנס לדירה. תקשיבו טוב, משלמים מיליון שקלים, בלי ריבית, בלי הצמדה, רק שנה לאחר האכלוס. שומעים נכון, שלם מיליון שקלים, ללא ריבית, ללא הצמדה, רק שנה לאחר האכלוס. בנוסף, יש גם את הפרויקט של צרפתי בנאות הדרים. אתם מכירים את זה, עם הגינות התלויות, מרפסות גינה ענקיות של 25 מטרים, עם עיצוב מדויק ומושלם, מיקום באמת טוב מאוד כאן בבאר שבע, ושימו לב למחירים שאסור לכם לפספס. דירת 3 חדרים, החל מ-1,590,000 שקלים. כל הפרטים בפרויקטים של צרפתי שמעון בכוכבית 5-999, כוכבית 5-999. שרית חדד תיקח אותנו לסופה של השעה. אחרי הפרסומות, חדשות השעה 10, אנחנו נחזור עם עוד המון שירים טובים. צ'או.

0: משכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943. בחסות אופרייט מחירת רכב, עם שבוע מחירות מחשמל במיוחד. מגוון דגמים היברידיים, פלאגין וחשמלי בהנחות מיוחדות. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. אופרייט. כוכבית 3130.
1: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך, של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.
2: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
3: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון מהיום הראשון שלי.
5: אירוע מחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. ולמות את תצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות, מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אודי. 14 עד 15 במאי. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה אופרייט.
9: קיה פיקנטו, שנת 2022, מ-59,900 שקלים.
8: בדוק שזה משתלם, בדוק שזה כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
9: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות במחשב. שב או בנייד, כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
10: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
11: דלתות חמדיה,
10: כפוף לתקנון.
12: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומע"מ מוכר.
13: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר.
12: כוכבית 6189.
14: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
15: לא אני אמרתי, זה פאבל מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
16: עכשיו ביילו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יילו ומפסיקים לשלם על הקפה.
17: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
18: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב-5 שקלים.

0: ו-90. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
1: בחסות אופרייט מחירת רכב, עם שבוע מחירות מחשמל במיוחד. מגוון דגמים היברידיים, פלאגין וחשמלי בהנחות מיוחדות. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. אופרייט. כוכבית 3130. מנסים לחזור לשגרה והכאבים חוזרים יחד איתכם? גם בתקופה מורכבת זו, אל תזניחו את הבריאות שלכם. עם מכשיר ביקיור לייזר פרו, נפטרים מהכאב לתמיד, בכל מקום ובכל זמן. המכשיר שהוכח כיעיל לטיפול במגוון רחב של כאבים כרוניים, מבטיח שאם הכאב לא יעבור, כל הכסף שלכם יחזור. ועכשיו, במחיר מיוחד לחודש מאי. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון ציאני, בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
3: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
4: שלום רב, שעה 10 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. התמרון בלבנון, כוחות צהל חצו את נהר הליטני במבצע ממוקד, כחותר הבוקר לפרסום. סיירת גולני ויחידת אגוז ביצעו מספר פעולות הנדסיות במרחק של כ-10 קילומטרים מהגבול עם ישראל, כהכנה לקראת המשך הלחימה בלבנון. המבצע המיוחד ארך כ-10 ימים. ידיעה שמסרה כתבת היום לענייני צבא, לילך שובל. מפקד חטיבת גבעתי קיבל הערה פיקודית ממפקד פיקוד צפון. זאת בעקבות אירוע לפני מספר שבועות, במהלכו משרת סדיר ושלושה משרתי מילואים בשירות פעיל הוכנסו למרחב לחימה בבינץ' בייל שבדרום לבנון למטרה שאינה מבצעית. בצהל מציינים כי ההחלטה בעניינו של מפקד חטיבת גבעתי התקבלה לאחר שהמקרה תוחקר והוצג להדרגים המוסמכים. אריק חרדי שנעצר ושוחרר תועד מבלה בתאילנד. הצעיר שהפך בשנה שעברה לאחד מסמלי המאבק נגד הגיוס נעצר לפני כשנה לאחר שסרב להתייצב לצו גיוס וריצה יותר מ10 ימי מאסר בכלא הצבאי. לאחר שחרורו זכה לקבלות פנים חגיגיות במגזר החרדי ואף נשא נאום בטקס שחרור שנערך לכבודו. בתמונות שהופצו ברשתות, אותו אריק נראה נופש בלבוש ובאורח חיים הרחוקים מאוד מהדימוי החרדי שהוצג לציבור בזמן המאבק. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
6: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
7: רב בריח.
6: לפרטים חפשו רב בריח.
8: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור המקור המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: היום תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום, יעשה שרבי ברוב אזורי הארץ.
5: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: דלתות?
7: רב בריח.
6: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
7: רב בריח.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
3: בחסות
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
7: עלם,
10: כפוף לתקנון.

תודה, תודה. תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם. שעה שלישית של בריזה. 4 דקות בתוך השעה 10, אתם על 101.5 FM. אנחנו איתכם, ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. יש לנו עוד שעתיים לבלות יחד. ובכלל, כל יום, גם בלילה, 24-6, נותנים למוזיקה לדבר. אני ראם כהן, ואיתי באולפן כל הצוות. על הפיקוח הטכני, אורן השטיבקר מוציא אותנו לאוויר העולם מהאולפן שלנו כאן בבאר שבע. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן, ועומר יוסף. עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים. לא משנה. זהו, אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, חוץ מלהיות איתנו, להגביר במידת הצורך, ואנחנו נצא לדרך עם מתוך האלבום השני של אייל גולן, אלבום שנקרא בהופעה, יא אני בהופעה. הקליטו את זה באולפן, כן? 1996, 30 שנה. אייל גולן, שעדיין לא היו לו שירים משל עצמו כמעט, אז הוא היה שר בועז שרעבי.

0: אושר כהן, שהשם יברך אותך.
1: בחסות ליברה.
2: נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון.
0: לא נורא.
2: כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 63-23.
0: כן, אז חברים, כמו שאתם יודעים, אנחנו כאן ברדיו דואגים לכם ודואגים גם לכיס שלכם, ורוצים לקרוא לכם להתקשר למוקד המיוחד של חברת הביטוח ליברה, לכוכבית 6323, כדי לבדוק את ביטוח המשכנתה שלכם. אחרי המהפכה הגדולה שהם עשו בכלל בכל תחום הביטוח בארץ, גם בביטוחי דירה, ביטוחי חיים, ביטוחי רכב, עכשיו זה הזמן גם לעשות מהפכה בביטוח המשכנתה. אותו ביטוח שכל מי שלוקח משכנתה, לוקח אותו כשהוא נמצא בבנק או דרך היועץ, בדרך כלל משדחים אתכם לאיזשהו סוכן ביטוח, הוא אומר לכם, כן, 17, 20 שקלים, 30 שקלים בחודש, ואתם מבחינתכם תנו לנו רק לסיים את הדבר הזה ולהמשיך לקבל את המשכנתה. אממה, ביטוח משכנתה זה מוצר זהה, זו פוליסה זהה בכל החברות, ולכן אנחנו צריכים למצוא את החברה שתביא לנו את ההצעה הנמוכה ביותר שיש. וחברת הביטוח עכשיו ליברה קוראת לכם לפנות 3 דקות, לא יותר, 3 דקות, כמו שאתם, תתקשרו, תבדקו. אגב, אני בטוח שרבים מאיתנו לא יודעים כמה הם משלמים עבור ביטוח המשכנתה. נכון, שאלתם את עצמכם, אורן, שאלת את עצמך כמה אתה משלם על ביטוח המשכנתה? אתה לא יודע, אה? התקשר לליברה, הם יגידו לך כמה אתה משלם, הם יביאו לך הצעה נמוכה יותר, ויאללה, והנה תחסוך כסף. והחיסכון הוא, אתה יודע, זה ביטוח משכנתה, זה רץ ל-20-30 שנה, זה ערימות של כסף. תבדקו את זה, כוכבית 6323, אפילו בדיבורית ככה כמו שאתם בנסיעה, קחו לכם 3 דקות ותוודאו שאתם לא פריירים. כוכבית 6323, מחכים לטלפונים שלכם בחברת הביטוח. ליברה.
1: בחסות ליברה.
2: נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק?
0: לא נורא.
2: כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה. כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323.
0: בדיוק, כוכבית 6323. עכשיו, שיר שמזמן לא שמענו, הוא עבר איזשהו רענון,

יש עניין, יש עניין שמשתבש הכל לטובה. כך הודיה, הכל הכל לטובה. לפני שנמשיך, חברים, אנחנו רוצים לחזור ולספר לכם על שבועיים אחרונים. צרפתי סייל, שבועיים אחרונים, חגיגת המחירות המיוחדת בפרויקטים של קבוצת צרפתי שמעון כאן בבאר שבע. שתי שכונות, גם בשכונת הפארק וגם בפרויקט שלהם בנאות הדרים. שימו לב, בנאות הדרים תוכלו למצוא דירות 3, 4 ו-5 חדרים. דירת 3 חדרים החל מ1,590,000 שקלים, כאשר יש עליכם גם מרפסות גינה ענקיות של 25 מטר. זה בנאות הדרים. בפארק מחכות לכם דירות 4, 5, 6 חדרים, דירות גן, פנטאוזים מפוארים, והכל קרוב מאוד לפארק וגם לספורטק, ויש לכם גם הטבה מאוד מאוד מעניינת. משלמים 1,000,000 שקלים ללא ריבית, ללא הצמדה, שנה לאחר האכלוס. כדאי ושווה לכם. כל הפרטים במוקד של צרפתי שמעון, גם בשכונת הפארק וגם בנאות הדרים, כוכבית 5999, כוכבית 5999. עכשיו ישן וטוב. שלישה אילבי.

זו הגיטרה של בן מוש. השיר הזה במקור שייך לארי סאן, גם הלחן שלו. רגל רוקדת בקצב מסחרר, נערה צוחקת, אך מול מגל הרוקדים המשחרר, היגון שותק.

0: טאדם טאם, ישי לוי עם רגל רוקדת ובואי נערה. אנחנו נצא להפסקה קצרצרה ממש בזמן הזה, חברים, קחו לכם 3-4 דקות, תתקשרו לחברת הביטוח ליברה, תחסכו הרבה כסף בביטוח המשכנתא שלכם, כוכבית 6323, כוכבית 6323, אנחנו כבר חוזרים.
1: מחסות ליברה.
2: נתקעתם עם ביטוח משכנתא שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה.
3: כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323.
4: בריזה עם ראם כהן.
5: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
8: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
9: תמנון מהיום הראשון שלי.
10: שלום, כאן משה דימרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280.
8: לתמנון יש

0: בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
1: תמנון מהיום הראשון שלי.
2: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. אירוע המחירות של אאודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אאודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
9: טויוטה קורולה היברידית שנת 2022 מ-80,900 שקלים.
8: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
10: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
11: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
13: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
14: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
15: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
16: בימים מורכבים אלו, כשהעומס הכלכלי גובר וחוסר הוודאות מורגש בכל בית, זה הזמן לעשות סדר בביטחון הפיננסי שלכם. בית המשכנתאות כאן כדי לייצר לכם מרווח נשימה אמיתי, מהורדת החזרים חודשיים ואיחוד חובות ועד לפתרונות למסורבי בנקים ובעלי BDI שלילי. והכי חשוב בתקופה זו, השירות שלנו הוא על בסיס הצלחה בלבד. רוצים לשמוע עוד? הצטרפו לרם כהן בבריזה, כל יום בין 8 ל-10 ב-101.5 FM. חייגו עכשיו כוכבית 3943. בית המשכנתאות, העוגן הפיננסי שלכם.
17: מנסים לחזור לשגרה והכאבים חוזרים יחד איתכם? גם בתקופה מורכבת זו, אל תזניחו את הבריאות שלכם. עם מכשיר ביפיור לייזר פרו, נפטרים מהכאב לתמיד, בכל מקום ובכל זמן. המכשיר שהוכח כיעיל לטיפול במגוון רחב של כאבים כרוניים, מבטיח שאם הכאב לא יעבור, כל הכסף שלכם יחזור. ועכשיו, במחיר מיוחד לחודש מאי. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון ציאני, בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM.

בר צברי, איזו גרסה יפה שלו למלאך ילדה של זוהר. 10:42 עכשיו, הנה בן צור.

0: זו הייתה זהבה בן עם מלך אמיתי. אנחנו חותמים שעה שלישית
1: בחסות ליברה. נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם
0: לא בסוכנות
1: ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 63-23.
0: כן, אז אם נתקעתם עם ביטוח למשכנתה שסגרתם אותו בבנק או עם יועץ המשכנתאות שלכם, לא נורא, לא נורא, תתקשרו לליברה ותקבלו את ההצעה הכי משתלמת שיש על ביטוח המשכנתה. קודם כל אני אומר לפחות תתקשרו כדי לדעת כמה אתם משלמים על ביטוח המשכנתה. אתם יודעים, בהתחלה זה 20 שקלים, 30 שקלים, אחר כך זה עולה עם הזמן, וחשוב להבין שזו אותה פוליסה בכל החברות, לכן אין שום סיבה שבעולם לשלם עליה יותר ממה שצריך לשלם. ובחברת הביטוח ליברה תקבלו את ההצעה הכי משתלמת שיש, והם מחכים עכשיו לטלפונים שלכם בכוכבית 6323. אז בזמן הזה של הפרסומות ושל חדשות השעה 11, קחו לכם כמה דקות, תתקשרו ותחסכו הרבה כסף. חבר'ה, זה 30, 40, 50 שקלים בחודש למשך 20 שנה, זה ערימות. אז תתקשרו, תבדקו את זה, קחו לכם 3-4 דקות. כוכבית 6323, כוכבית 6323, הפסקה, חדשות, וחוזרים עליכם עם עוד המון המון שירים טובים. אל תלכו לשום מקום.
2: די, ראם, כמה אתה חופר. די.
1: בחסות ליברה. נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 63-23. מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
6: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
7: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
8: Salut, comme Patrick Mavis, ça va? Un standard Mavis, Gavo à Colcor. שאתם עלולים לחטוף
9: רק בין 3-8 במאי. קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי.
10: לתמנון יש בייבי חדש, כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23.

0: במאי.
1: תמנון מהיום הראשון שלי.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
9: בעל עסק, מלמור מציגה. העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
10: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
11: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
10: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע ליברה. כדי להעמיד.
13: נתקעתם עם בישוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם. שלא נורא, דברו עם ליברה, כדי שפרו לך.
12: באנו לעשות טוב מקבוצת אלי להב.
14: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
15: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
16: דלתות חמדיה,
15: כפוף לתקנון.
14: בחסות ליברה.
13: נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323.
17: מסיבת הפתעות במשביר לצרכן, מבצעי ענק בכל סניפי הרשת לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. אחד פלוס אחד בכל המחלקות, אופנת נשים, גברים, מחלקת בגדי ילדים, מחלקת הנהלה, עולם הבית, טקסטיל הבית, וגם במחלקת הקוסמטיקה, בסמים, איפור וטיפוח. רוצים לזכות בשובר במתנה? האזינו לתוכנית בכפיים בהגשת שרון סיאני בכל יום בין השעות 12-2 ברדיו 101.5 FM. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בשובר מפנק. מתנת המשביר לצרכן.
18: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
19: על פי האמונה, ארבעת עמודי היסוד שעליהם מושתת מוסד הנישואים הם חלות שבת, מצוות הפרשת חלה מן העיסה, ילדים, נידה ומצוות הקשורות בטהרת המשפחה והדלקת נרות. ראשי התיבות של חלה, ילדים, נידה והדלקת נרות שבת, חינה. על פי האמונה, אישה ששומרת על ארבעת יסודות אלה, יישמרו חיי הנשואים לנצח. החינה עצמה שמורחים על הידיים בצורה עגולה כרמז לצורתו של מטבע, כברכת שפע, מופקת מעלים מיובשים של צמח החינה, הקרוי בשיר השירים אשכול הכופר. אשכול הכופר דודי לי בחרמי אין גדי. יש אומרים שמקור המילה חינה הוא צירוף

0: המילים למצוא חן, כך שבערב החינה צריכה הקלה למצוא חן בעיני חתנה המיועד, ולהפך. על פי המנהג המרוקאי, נהוג לחגוג את טקס החינה יום לפני החתונה. מזל טוב.
1: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
3: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
4: שלום רב, ושעה 11 באולפן ישראל היום של רוזנפלד עם החדשות. פרטים חדשים על האלימות המינית שביצעו מחבלי חמאס בטבח 7 באוקטובר ולאחריו. לפי דוח מקיף שפרסמה הבוקר רשת CNN, האלימות המינית נגד נשים, גברים וילדים הייתה שיטתית, נרחבת וחלק בלתי נפרד מהתקיפה. שני קטינים שנחטפו לעזה העידו כי בזמן שהוחזקו בעזה עברו התעללות מינית ואולצו על ידי שוביהם לבצע מעשים מיניים זה בזה. ניצולה ממסיבת הנובה שהייתה עדה לאונס של אישה במהלך השבת השחורה אמרה לרשת האמריקנית, העבירו אותה ממקום למקום והיא כנראה נפצעה. אם לשפוט לפי הצעקות שלה, אלו צרכות שמעולם לא שמעתי בחיי כלשונה. כתב חדשות החוץ נטע בר מוסר כי המסמך כולל עדויות ממקור ראשון של יותר מ10 שורדים שסבלו מאלימות מינית קיצונית והתעללות מינית במהלך הטבח, חטיפתם או בזמן שהוחזקו בשבי. המתיחות הגוברת מול איראן. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אומר בוועידת תל אביב, אנחנו בהפסקת אש אבל קשה להגיד שהמלחמה נגמרה. אני לא יודע לאן זה הולך, וגם אם כן הייתי יודע, זה מסווג. הוא אישר כי ישראל שלחה מערכת של כיפת ברזל לאיחוד האמירויות, הכל לדבריו בזכות הסכמי אברהם. באשר לחמאס שמסרב להתפרק מנשקו, אמר הקבי, יכול להיות שזה ייגמר בזה שצהל יעשה את זה. אם נוכל להתמודד עם איראן, נוכל להוריד גם את המים על חיזבאללה ועל כל מי שמתפרנס מפעילות טרור. מדבריו הביא כתב היום אילי זילברברג. על רקע הדברים יהיה מדובר ועדת הביטחון הלאומי ומדיניות החוץ של הפרלמנט האיראני כי במקרה של תקיפה נגדם הם יעשירו אורניום לרמה של 90%. התמרון בלבנון. כוחות צהל חצו את נהר הליטני במבצע ממוקד, כך הותר הבוקר לפרסום. סיירת גולני ויחידת אגוז ביצעו מספר פעולות הנדסיות במרחק של כ10 קילומטרים מהגבול עם ישראל, כהכנה לקראת המשך הלחימה בלבנון. המבצע המיוחד ערך כ10 ימים. כתבת היום לענייני צבא לילך שובל מוסרת כי במהלך היממה האחרונה תקף צהל כ45 תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון. מפקד חטיבת גבעדי קיבל הערה פיקודית ממפקד פיקוד צפון. זאת בעקבות אירוע לפני מספר שבועות במהלכו משרת סדיר ושלושה משרתי מילואים בשירות פעיל הוכנסו למרחב לחימה בבינץ' בייל שבדרום לבנון למטרה שאינה מבצעית. בצהל מציינים כי ההחלטה בעניינו של מפקד חטיבת גבעדי התקבלה לאחר שהמקרה תוחקר והוצג להדרגים המוסמכים. נסיים בתחזית מזג האוויר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
6: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
7: רב בריח.
6: לפרטים חפשו רב בריח.
8: צריכים אינברטר ובאזור רק אמקור אמקור אמקור.
9: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
4: היום חלה עלייה ניכרת בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום, נעשה שרבי ברוב אזורי הארץ.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
9: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: דלתות?
7: רב בריח.
6: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
7: רב בריח.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: תודה, תודה. תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם. שעה רביעית, יום. איך הזמן טס כשאנחנו נהנים, אה? אורן, אני רואה שאתה פרצוף שלך רבסוט. זה חשוב, זה חשוב. תודה. מכאן מהאולפנים שלנו בבאר שבע, אנחנו עם עוד שעה של מוזיקה טובה עבורכם. אתם כרגיל לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד חוץ מלהיות איתנו, להגביר במידת הצורך. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן. עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים. תודה, עומר. אני ראם כהן, איתכם עד 12, יוצאים לדרך. הנה אייל גולן עם בית מזכוכית, 3 מיליון צפיות תוך פחות מחודש, זה רק ביוטיוב. בית מזכוכית.
1: ככה זה חיים עם בית מזכוכית,

0: 23.
1: כן, אז כמו שאתם יודעים חברים, אנחנו כאן ב-101.5 FM כל הזמן תורכים להילחם ביוקר המחיה ומחפשים עוד ועוד ועוד פתרונות איפה אפשר לצמצם, איפה אפשר לחסוך, והפעם אנחנו מדברים על ביטוח המשכנתא. חברת הביטוח ליברה, אחרי שעשתה מהפכה בכל מה שקשור בעולם הביטוח בארץ, גם ביטוחי רכב, ביטוחי דירה, ביטוחי חיים, עכשיו גם ביטוח המשכנתא. ואני בטוח שרובכם, אפילו רובכם המוחלט, לא יודע כמה הוא משלם על ביטוח המשכנתא. את הביטוח הזה עושים בדרך כלל כשלוקחים משכנתא, משדחים אתכם לאיזשהו סוכן ביטוח שאתם לא מכירים אפילו, ויאללה ורצים, משלמים את זה 20-30 שנה, וזה ערימות של כסף. חשוב להגיד שהפוליסה היא אותה פוליסה בכל החברות, לכן צריך למצוא את החברה שמציעה את המחיר הכי נמוך שיש. ועכשיו ליברה פונה אליכם ואומרת לכם, בואו תבדקו אותנו בכוכבית 6323, הם יגידו לכם בדיוק כמה אתם משלמים ותקבלו הצעה משתלמת יותר. אגב, זה 3-4 דקות, אתם לא צריכים לעשות שום דבר, הם עושים את הכל עבורכם. פעם אחת אתם מתקשרים, פעם אחת אתם מאשרים, וזהו זה, לא מתקשרים לאף אחד, לא מדברים עם אף אחד, הכי פשוט שיש. כוכבית 6323, אם אתם רוצים לחסוך כסף, קחו לכם כמה דקות של שיחה, כוכבית 6323.
0: בחסות ליברה, נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה, כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323.

0: עדן בן זקן עם רולקס וקסקט. לפני שנמשיך חברים, אני רוצה לספר לכם שכוכבי משחקי השף מגיעים למסעדות קבוצת קמפאי עם תפריט ספיישל חגיגי מיוחד. זה כבר התחיל אתמול בכל המסעדות של קבוצת קמפאי, וזה יימשך גם היום וגם מחר, החל מהשעה 6 בערב. וברכות לשיר חזן, נכון? שיר חזן, את זוכה בשובר על סך 150 שקלים למסעדות קבוצת קמפאי. תגיעו, תענו, שיהיה לכם בתיאבון. עכשיו, הנה אייטם מיוחד שהקלטנו עם נשיא מכללת חמדת הדרום, וזה במסגרת יום פתוח שיתקיים ממש ממש בקרוב. כדאי שתקשיבו לזה, אנשים שרוצים ללמוד חינוך, תואר ראשון, תואר שני. הנה זה. עכשיו מאזינות ומאזינים, אנחנו רוצים לספר לכם על יום פתוח, יום מיוחד במכללה האקדמית חמדת, מה ש... פעם התחיל כסמינר מורות וגננות עזתה, ותקן אותי אם אני טועה, נמצא איתנו כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמיה חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. שלום לך פרופסור שקד.
1: שלום וברכה. אז כן, פעם היינו סמינר עזתה, אחר כך חמדת הדרום, והיום האקדמית חמדת.
0: כמעט 60 שנה מאז שהוקם הדבר הזה. בוא ספר לי קצת 2026, מה קורה במכללה האקדמית הזו. אני מבין שהחידושים בכל מה שקשור בתחום החינוך בעיקר.
1: נכון, אז אנחנו באמת מכללה לחינוך שנמצאת בשדות נגב, ואנחנו מכשירים אלפי מורות, מורים וגננות, ואנחנו מציעים לימודים לתואר ראשון ושני במגוון תחומים. יש לנו גם לימודי חינוך בראש ובראשונה, גם חינוך בלתי פורמלי, וגם תוכנית חדשה לתואר שני בביבליותרפיה, שזה תחום טיפולי. והנושא המרכזי שאנחנו מובילים זה את הפדגוגיה של חוסן. האקדמית חמדת בחרה את הפדגוגיה של חוסן כרעיון מארגן, שזה בעצם אומר שאנחנו מדגישים את התפקיד של נשות ואנשי חינוך בביסוס החוסן של התלמידות והתלמידים. מגדירים את זה כתחום אחריות של נשות ואנשי החינוך, ונותנים להם את הכלים.
0: בתקופה האחרונה, בוא נגיד מאז השבעה באוקטובר, אני מניח שאפשר להגיד שתוכניות הלימוד קצת השתנו בעקבות הדבר הזה. כלומר, מדריכים את המורים, כמו שאתה אומר, להעניק את החוסן הזה לתלמידים.
1: נכון. אני חושב שבאמת מאז שבעה באוקטובר, גם אם נביא את כל המטפלות והמטפלים בישראל אל מערכת החינוך, זה לא יספיק. אין מספיק פסיכולוגים ומטפלים שיכולים לתת מענה לכל הצרכים. ואנחנו חייבים להכשיר את המורות והמורים כסוכני חוסן ראשונים, שהם יודעים לתת את המענה לפחות למקרים הפחות מורכבים. וזה מה שאנחנו עושים אצלנו, נותנים למורות ולמורים את הכלים איך לבסס ולהעמיק את החוסן של היכולת להתמודד עם אתגרי החיים.
0: הבנתי. אז לקראת היום הפתוח שמתוכנן אצלכם באקדמית חמדת, מה צפוי ביום הזה?
1: אז אנחנו מזמינים ליום הפתוח את כל מי שחושב על לימודי תואר ראשון ושני בחינוך, וביום הפתוח הזה אנחנו נאפשר גם מפגש מקוון עם ראשי התוכניות והחוגים, כדי לקבל יותר מידע ולהבין באופן ישיר מה אפשר ללמוד בכל אחת מהאופציות שאנחנו פותחים. ומי שנרשם ביום הפתוח נהנה מ-50% הנחה בדמי הרישום.
0: יפה, אז שמעתם, גם אם אתם צעירים אחרי צבא, אם אתם רוצים לעשות הסבה להוראה, תואר ראשון, תואר שני בחינוך, מחכים לכם ביום הפתוח, זה קורה ב-25 במאי, ביום שני, ב-25 במאי, כל הפרטים בכוכבית 5280, כוכבית 5280, וכמו ששמעתם את הפרופסור, 50% הנחה בדמי הרישום למי שיגיע ליום הפתוח וירשם. אז הנה, הדרך שלכם סלולה להצלחה, ואני חושב שזה באמת עידן, שאגב, אתה יודע מה? באמת מאוד מעניין אותי פרופסור שקד, הנושא הזה של החינוך בישראל. המון המון אנשים מתלוננים על הקושי הזה שמורה לפעמים מגיע עם 40 ילד בכיתה ולא מצליח לתת את היחס הראוי לכל ילד. אתם מודעים לבעיות האלו שיש אצלכם במכללה?
1: באופן כללי, מקצוע החינוך וההוראה בישראל כיום הוא לא אטרקטיבי דיו, אבל אני חושב שאנחנו אצלנו בשנים האחרונות מצליחים למשוך צעירות וצעירים איכותיים, שבכל זאת בוחרים לבוא למקצוע הזה, כי באמת יש בו המון המון סיפוק.
0: נכון, שליחות בעיקר ו...
1: כן, וגם צמיחה אישית, ויש למערכת החינוך מה להשתפר, אבל המורות והמורים שלומדים אצלנו מגיעים מצוידים עם כלים, שמאפשרים להם להיכנס בצורה רכה יותר, ולחוות חוויה נעימה יותר בעבודה במערכת החינוך.
0: הדור העתיד, דור העתיד של המחנכים, חברים, הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמיה חמדת, נשיא אקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב, תודה שדיברת איתנו, תודה שבאת לאולפן.
1: תודה על ההזמנה.
0: נזכיר שוב למאזינים, יום שני, ה-25 במאי, היום הפתוח בשדות נגב, כל הפרטים בכוכבית 5280, כוכבית 5280.

0: שרית חדד עם כמו קרוסלה. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה קצרה ממש, ואנחנו חוזרים מיד. קחו את הזמן הזה, תתקשרו לליברה, תחסכו כסף בביטוח המשכנתה שלכם. אנחנו כבר חוזרים.
1: בחסות ליברה. נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
4: כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך.

0: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי.
1: לתמנון יש בייבי חדש, כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
4: דלתות חמדיה,
3: כפוף לתקנון.
1: לתמנון יש בייבי חדש, כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
5: אירוע מחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. ולמות את תצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות, מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
12: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
13: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
14: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
15: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
16: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
17: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
18: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה ברדיו 101.5 FM בין השעות 2-3. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.
3: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט. אופרייט, מחירת רכב בשבוע מחירות מחשמל במיוחד. מגוון דגמים היברידים, פלאגין וחשמלי בהנחות מיוחדות. כולל אפשרויות טריידין, מימון, ביטוח והכל במקום אחד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8-10 בבוקר.

ליסה ליסה. זה היה אישי לוי. עכשיו פאר טסי שכבר מתארגן למופע שלו בפארק הירקון בסוף החודש,

חזה. קיץ, קיץ, לגמרי קיץ, מרגישים. אנחנו, זהו, חותמים, חברים, עוד תוכנית של בריזה. אל הים, קיץ, קיץ, כמה חם. תודה לאורן, תודה לדודו, לאפי, לליאור, לשח עומר. מיד אחרינו שרון סיאני עם בכפיים. אתם ואני נשתמע מחר 8 בבוקר. עד אז שיהיה לכם יום צונן ונעים, שנתבשר בשורות טובות וחדשות נפלאות שנשמע, ושתהיה הזנה נפלאה לכולם. בועז שרעבי יחתום, אני ראם כהן, תודה לכם, ביי ביי.

0: יש לו אחלה של תוכנית.
1: בחסות ליברה.
2: נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323.
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
7: תמנון מהיום הראשון שלי.
8: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך, של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.
9: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
10: אירוע מחירות של אאודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות מלבד. אולמות התצוגה אאודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אאודי. 14 עד 15 במאי. כפוף לתקנון באתר החברה.
11: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תחום.

0: תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי קליעה ולוחמות קליעה. שב"ס, קליעה, ביטחון, אכיפה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: אופרייט מחירת רכב בהצעה מחשמלת. מגוון רכבי פלאגין היברידים וחשמליים בהנחות מיוחדות, כולל טריידין, המרה ומימון. אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. כפוף לתקנון.
3: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
4: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
5: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
4: כוכבית 6189. רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
6: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
7: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
9: בחסות ליברה. נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 63-23.
10: בימים מורכבים אלו, כשהעומס הכלכלי גובר וחוסר הוודאות מורגש בכל בית, זה הזמן לעשות סדר בביטחון הפיננסי שלכם. בית המשכנתאות כאן כדי לייצר לכם מרווח נשימה אמיתי, מהורדת החזרים חודשיים ואיחוד חובות ועד לפתרונות למסורבי בנקים ובעלי BDI שלילי. והכי חשוב בתקופה זו, השירות שלנו הוא על בסיס הצלחה בלבד. רוצים לשמוע עוד? הצטרפו לרם כהן בבריזה, כל יום בין 8 ל-10 ב-101.5 FM. חייגו עכשיו כוכבית 3943. בית המשכנתאות, העוגן הפיננסי שלכם.
11: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
12: מגילת רות היא אחת מחמש המגילות בתנ"ך. לפני קריאת התורה בחג השבועות קוראים את מגילת רות, המתארת את קורות חייה של רות המואביה, המייצגת באישיותה ובאורח חייה את הדמות האידיאלית של גר הצדק. רות דווקא בחמותה נעמי, וברצונה האז להיות חלק מעם ישראל, ומילותיה הפכו לביטוי קלאסי של מתגייר אמיתי. כי אל אשר תלכי אלך, ובאשר תליני אלין, עמך עמי ואלוקייך אלוקיי. אגב, רות בגימטריה 606 ובתוספת 7 מצוות בני נוח, בהן חייב גם הנוכרי, סיכום מספרן 613 מצוות, תרי"ג מצוות. חג השבועות הוא גם יום הולדתו של דוד המלך וגם יום פטירתו. רות נישאה לבועז משבט יהודה, מנישואים אלה נולד עובד, אבי ישי, אבי דוד, שממנו עתיד לצאת משיח בן דוד. בחג השבועות אוכלים מאכלי חלב. התורה נמשלה לדבש ולחלב, שאגב בגימטריה 40, זכר ל-40 הימים והלילות שעשה משה רבנו על הר סיני. עד לקבלת התורה לא נמסרו לעם ישראל דיני הכשרות, ולפתע בוו בסיוון התברר להם שכל הכלים שלהם טריפים ואסורים לשימוש, ולא נותרה בידם ברירה אלא להסתפק במאכלי ירקות וחלב.
11: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
14: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
15: שלום רב, שעה 12. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. בגץ דן בשעה זו בעתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד הבא. הדיון מתקיים ועוסק בטענות שלפיהן אורי אל מקייס הופעל לכאורה בעקיפין בידי גופמן כשהיה בן 17. בפתח הדיון נרשמו צעקות מהקהל לעבר עורכת הדין אורית חיון המייצגת את אל מקייס. השופטים דפנה ברק ארז ואלכס שטיין זעמו, כך זה נשמע.
16: אנחנו לא צד פוליטי, אנחנו מייצגים קטין.
17: מי שיפריע יוצא מן האולם מיד, ואם ההפרעות יחזרו על עצמן, אנחנו נאלץ בצער רב, כי זו לא כוונתנו, לקיים את הדיון שלא בנוכחות קהל.
18: אנחנו ניישם ביד קשה את המדיניות של אפס סבלנות, לרבות צעדים קשים לפי פקודת ביזיון בית המשפט.
15: בהמשך השופט שטיין אמר כי אין לוועדה למינוי בחירים שום חובה לשמוע את טענותיו של אל מקייס. על המכתב של ראש המוסד דדי ברנע נגד מינויו של גופמן למחליפו אמר, אני לא מבין מה המעמד שלו, למה זה רלוונטי, כלשונו. את הציטוטים הביא כתב היום לידור סולטן. פרטים חדשים על המבצע הקרקעי המיוחד בדרום לבנון מעבר לנהר הליטני. המבצע החל לפני יותר משבוע, במסגרתו חצתה סיירת גולני בהובלת צוות הקרב החטיבתי את הנהר בשטח סבוך שחיזבאללה התבסס בו לעומק. הכוחות נתקלו ב-15 מחבלים, ביניהם 3 התקלויות ביממה אחת, חלקן במגע קרוב. הלוחמים השתמשו בטכנולוגיית רובוטיקה והפעילו שיטות לחימה מותאמות לסבך. במהלך המבצע הושמדו תשתיות אילי ותת-קרקעיות ואותרו אמצעי לחימה בשטח. כתבתנו לענייני צבא לילך שובל מציינת כי בשלב מאוחר יותר הצטרפו לסיירת גולני כוחות נוספים. הפעילות מתבצעת בטווח של עד 10 קילומטרים, בעיקר בשטחים הצמודים ליישובים ישראלים, תוך מיצוי מרבי של הגבולות שמתווה הקו הצהוב מבלי לחצות אותו. המתיחות הגוברת מול איראן. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אומר בוועידת תל אביב, אנחנו בהפסקת אש, אבל קשה להגיד שהמלחמה נגמרה. אני יודע לאן זה הולך, אני לא יודע לאן זה הולך, וגם אם כן הייתי יודע, זה מסווג. הוא אישר כי ישראל שלחה מערכת של כיפת ברזל לאיחוד האמירויות, הכל לדבריו בזכות הסכמי אברהם. באשר לחמאס שמסרב להתפרק מנשקו, אמר הקבי, יכול להיות שזה ייגמר בזה שצהל יעשה את זה. אם נוכל להתמודד עם איראן, נוכל גם להוריד את המים על חיזבאללה ועל כל מי שמפרנס פעילות טרור. מדבריו הביא כתב היום אילי זילברברג. על רקע הדברים, איים דובר ועדת הביטחון הלאומי ומדיניות החוץ של הפרלמנט האיראני, כי במקרה של תקיפה נגדם, הם יעשירו אורניום לרמה של 90%. נסיים בתחזית מזג האוויר.
19: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
20: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
21: רב בריח.
20: לפרטים חפשו רב בריח.
22: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור המקור
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
15: היום חלה עלייה ניכרת בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום נעשה שרבי ברוב אזורי הארץ.
19: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
20: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
21: רב בריח.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
14: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
21: עלם
14: כפוף לתקנון.

12 ועוד 9 דקות עכשיו, ואתם איתנו, כן כן, בדיוק כאן במקום הנכון, בכפיים כמובן. יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, 12 במאי למניינם, כ"ה באייר תשפ"ו למנייננו. יש לנו היום המון המון מוזיקה טובה בשבילכם, וגם היום אנחנו נהיה כאן עם ביק יור לייזר. אבל רגע לפני זה, רגע לפני שנשמע ככה שירים טובים, נהנה ככה, נהפוך את הצהריים לקצת יותר טובים, נגיד תודה גדולה לכל הצוות כאן באולפן, איציק יעקובוב מפיק אותנו,

יחד עם ליאור חן האסרף, אלכס גליסטיאן על הביצוע הטכני, ענבל בן עמי עורכת עבורנו את המוזיקה, אנוכי אדיר נעמי כאן מאחורי המיקרופון, ולאלו מכם ששואלים איה שרון סיאני, אל דאגה, זאת השאלה שגם אני שאלתי, ונודע לי שהוא ממש ברגעים אלו עושה דרכו לכאן, והוא יהיה כאן בעזרת השם בשעה הבאה. ועד אז יש לנו מספיק זמן ליהנות ביחד, אני ואתם, עם כל החום השרבי הזה ששורר בחוץ, 35-36 מעלות צפויות עוד להיות היום הזה, אז ודאו שיש לכם מזגן, שאתם שותים מספיק מים, שאתם מצוידים היטב בקיצור. אנחנו יוצאים לדרך עכשיו עם שירו של שף שף, אבל בביצוע של אבי פרץ הגדול. שיהיה לכם האזנה מעולה.

0: עוד רק בשמחה, אמן. 101.5 FM. ועכשיו אנחנו ביחד עם ביקיור לייזר. אז אם אתם ככה מנסים לחזור לשגרה, אבל הכאבים חוזרים יחד איתכם, מה לעשות, זה לא נעלם ככה בקלות. בדיוק בשביל זה חשוב מאוד שיהיה פתרון זמין, יעיל וטוב לטיפול בכאב. ולראשונה חברת ביקיור לייזר מאפשרת לכם, מאזינות ומאזינים, לקבל את המכשיר עם 30 ימי ניסיון, ותקשיבו טוב, בהחזר כספי מלא. כן, כן, זה נכון. ביקיור לייזר, נזכיר לכם, למי שככה בטעות חי בחלל החיצון, מכשיר רפואי לשימוש ביתי וגם בקליניקות משתמשים בו, גם פיזיותרפיסטים משתמשים בו. זה פיתוח ופטנט ישראלי משלנו, שמטפל בכאבים כרוניים ואקוטיים במלא מלא מלא סוגים של כאבים, גם הפחתת דלקות, וגם מעודד תהליכי החלמה של רקמות. ממש ככה, זה באמצעות טכנולוגיה מיוחדת של לייזר רך, טיפול טבעי, לא פולשני וכמובן בלי תופעות לוואי. מה שהטיפול הזה עושה הוא בעצם מעודד ומחזק את מנגנון הריפוי הטבעי של הגוף, משפר את זרימת הדם ומאיץ את כל תהליכי ההחלמה, והתוצאות מיידיות: ירידה בכאב, הפחתת דלקות, שיקום הרקמות ושיפור בעצם התפקוד היומיומי, שזה מה שכולנו רוצים, מקווים ומייחלים לו. מאות אלפי אנשים כבר משתמשים בביקיור לייזר ומדווחים על שיפור ניכר תוך ימים ספורים בלבד. אם אתם משתמשים בזה באופן רציף, גם אתם תחוו שיפור ניכר ומשמעותי בכאבים שלכם, ממש כך. כמובן שהמכשיר הזה עומד בתקן הבינלאומי CE ומאושר על ידי משרד הבריאות הישראלי לשימוש ביתי. אחריות מלאה, אתם מקבלים שירות לקוחות ישראלי, יועצי כאב שמחכים לכם במוקדים של ביקיור לייזר. אז אין לכם מה להתלבט, פשוט חייגו כוכבית 3414, כוכבית 3414, תזמינו את המכשיר, תהנו, תחוו, תנסו. משכל סיבה שאתם רוצים להחזיר, אתם מקבלים החזר כספי מלא לאחר 30 ימי ניסיון. עוד מעט אנחנו גם נדבר כאן עם מיכאל תורג'מן מביקיור לייזר, ועד אז אני מאחל לכם שתמשיכו ותעשו את הבחירות הנכונות. כן,
1: כתב דף

0: עומר עדה, מלכת הדור. אחד השירים שעודיה כתבה וסיפרה שזה בין השירים האהובים עליה ביותר. בין השירים שהיא כתבה כמובן. טוב, ועכשיו הזמן להגיד צהריים טובים למיכאל תורג'מן מביק יור לייזר. אהלן מיכאל, מה נשמע?
1: ברוך השם, צהריים מבורכים לכל המאזינים והמאזינות וגם לך.
0: תודה רבה מיכאל, אני רוצה ברשותך להתחיל מהסוף.
1: כן.
0: אתם מאפשרים עכשיו 30 ימי ניסיון עם החזר כספי מלא. איך זה עובד? פשוט ככה?
1: אז פשוט ככה, ואני אגיד לך יותר מזה, אני חושב שאנחנו בין החברות הבודדות בארץ שנותנות לך מכשיר חדש לחלוטין. זאת אומרת, אנחנו לא מוכרים מכשירים משומשים, אתה בעצם לוקח מכשיר חדש לחלוטין, אנחנו לוקחים פה סיכון, שאם אתה מחזיר את המכשיר, המכשיר הזה הופך ליד שנייה, ואז אני יכול להשתמש בו אולי לחלקים, אולי לתצוגות, אבל מעבר לזה אני לא יכול למכור אותו שנית. ורק חברה שמאמינה בעצמה, לא ב-100%, ב-10,000%, מאפשרת את התקופת התנסות בהחזר כספי מלא. זה אומר שלקוח מקבל מכשיר חדש לחלוטין הביתה, אנחנו מאמינים שהוא לא יחזיר אותו, וברוך השם, 97% לא מחזירים אותו, למרות שיש להם אפשרות, אבל היה ומכל סיבה שהיא, לא משנה מה הסיבה, זה גם מגיע כתוב בכתב, אין טריקים, אין אותיות קטנות, החלטתם להחזיר את הביק יור לייזר, למרות שפתחתם אותו והשתמשתם בו במשך חודש ימים, כל הכסף חוזר עד השקל האחרון, אתם יכולים להקליט אותי, זה גם מגיע כתוב בכתב, אין אותיות קטנות, אין טריקים, אין שטיקים, אני יודע שאנחנו בישראל, זה נשמע לכם יותר מדי טוב, אתם מחפשים את העוקץ, באמת שאין עוקץ, אתם יכולים להקליט אותי, 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, אז גם אם יש מישהו שהוא סקפטי, מתלבט, אין יותר התלבטויות. לקחתם, פתחתם, השתמשתם,
0: לא הייתם מרוצים, כל סיבה שהיא, אפשר להחזיר.
1: היה טוב, תשאירו, לא היה טוב, הכל בסדר, נחזיר לכם, בלי לשאול אתכם אפילו למה. זכותכם המלאה מכל סיבה שהיא להחזיר, זה גם מגיע כתוב בכתב.
0: אני רוצה, מיכאל, אולי כדאי להדגיש עוד איזה נקודה, לחדד אותה, שזה משהו באמת שמייחד אתכם, העניין של הניסויים הקליניים שאצלכם בוצעו, אם אני לא טועה, לפחות 6 ניסויים קליניים, נכון?
1: 8 מחקרים מקיפים.
0: כבר 8? Mm-hmm. וואה, אז אתם רק הולכים ומוסיפים עוד ועוד באמת, סיבות למה באמת, כן לרכוש את ה-BQ לייזר.
1: ואנחנו מדברים פה על מכשיר שקיים 18 שנים, מעל 300,000 פתים, רכשו אותו כבר בישראל, הוא נמכר גם בעולם, הוא גאווה ישראלית כחול לבן. אני בכוונה אומר בתים, כי זה מכשיר אחד שמתאים לכל בית, לכל בני הבית. אפילו בבתי חולים משתמשים בו, יש הרבה פיזיותרפיסטים שמשתמשים בו, אם זה שחקני כדורגל, אם זה ספורטאים, בג'ודו, בכל תחום שאתה רק יכול לדמיין, אנשים שסתם הולכים ומתאמנים בחדר כושר, אנשים שהם מבוגרים, סובלים מפציעות ספורט, כאבים, דלקות, שרירים, מפרקים, באמת הכל מהכל, הביקי הוא מעורר את הריפוי הטבעי של הגוף, חודר לרקמות בצורה טבעית, מטפל בכאב, בדלקת, הגדולה שלו, זה שהוא לא רק משכך כאבים, הוא לא פלסטר, אם יש לך איזושהי פציעה, כאב, משהו, הוא בא ומטפל בבעיה עצמה, יש חוברת בעברית עם הסברים, יש הדרכה טלפונית שאנחנו נותנים לכל מי שרוכש או רוכשת, אין לו תופעות לוואי, אין לו מינון יתר כי הוא לא מחמם רקמות, אישה בהיריון אפילו, בזמן ההיריון יכולה להשתמש בביקיור לייזר, אם יש לנו אנשים שהם סוכרתיים,

0: יכולים להשתמש בביקיור לייזר, כי המכשיר הזה מעולה לחולי סוכרת. אתה יודע, בדרך כלל חולי סוכרת לא זורם להם הדם כמו שצריך, אז הביקיור משפר את הזרימה הדם. אם יש נפיחות, אם יש נמלולים כאלה, אם יש פיצי סוכרת, עשינו על זה מחקר שלם. אנשים עם קוצב לב, אנשים שלוקחים מדללי דם, יש להם פלטינות ברזלים, בדרך כלל יש איסורים, בביקיור אין מגנטים, אז אפשר להשתמש בו, אין שום איסורים, שום תופעות לוואי, מגיל שנה ועד 120, לא צריך משחות, לא ג'לים, לא קרמים, זה לא כואב, לא פולשני. המכשיר הוא אלחוטי ניתן, אפשר להתאים אותו פעם בשבוע בערך שצריך, ולהשתמש בו, אתם מתאים אותו כמו שאתם מתאים את הנייד שלכם, ואין לך מושג אפילו באמת כמה דברים שמענו, אנשים שסבלו מדורבן וזה לא עזר להם, שום דבר לא עזר להם, והביקיור לייזר פתר להם את הדורבן כלא היה, שחיקת סחוס בברכיים, אנשים שלא יכלו לתפקד, היו כבר עם תור לניתוח, בזכות המכשיר שלנו, מתפקדים כרגיל.
1: משנה חיים ממש.
0: בדיוק, גב תחתון, בלדיס, פריצודיס, תקשיבו, הרשימה לא נגמרת, פיצי אקנה, מיגרנות, חניכיים, הרשימה באמת לא נגמרת, אז לכן אני אומר, אין לנו זמן להגיד את כל הרשימה. אם יש לכם שאלות, גם משהו שלא נגעתי בו, תתקשרו קודם כל כוכבית 3414, תתייעצו עם היועצים שלנו, אין להם אינטרס לשקר, כי ניסינו בהחזר כספי מלא, תנסו, תבדקו, ותכף ניתן לכם גם מבצע באמת, באמת מטורף.
1: בדיוק באתי לומר שאמרת הכל, והדבר היחיד שעכשיו, עוד לא נגענו בו, עכשיו ניגע בו, זה המבצע המיוחד למאזינות מאזינים שלנו.
0: אז שים לב, כל מי שמתקשר עכשיו, כוכבית 3414, כוכבית 3414, הוא אומר שהוא הגיע דרך השידור שלך, אוקיי? זה הטבה בלעדית לשידור שלך. שים לב, ביקיור לייזר פרו, מכת 110, זה הדגם הכי עוצמתי, זה מינימום השקעה מהצד שלכם, מקסימום תוצאה. זה לא הקלאסי, זה לא הספורט, זה הפרו הכי מתקדם, מכת 110, הכי עוצמתי שלנו, ב-1,890 שקלים. וואו. 24 תשלומים בלי ריבית, ואתה יודע מה? נשארו לי 8 קריות מפנקות, אני אתן לכם אותם, גם מתנה, 8 הראשונים שירכשו, 8 קריות יש לי, אני אתן לכם אותם במתנה, והכי חשוב, חברים, אין מה להתלבט. 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, זה אומר לכם הכל, גם מוכיח לכם כמה אנחנו מאמינים במוצר, וגם אתם מהצד שלכם אין לכם מה להפסיד. אני מזמין אתכם לחיי כוכבית 3414, לשים סוף לכאבים, לשים סוף לכדורים, למשקחים ולזריקות, ולעשות טוב לעצמכם או למישהו שאתם אוהבים. וזהו, כוכבית 3414.
1: מיכאל תורג'מן מביקיו לייזר, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
0: תודה רבה לך.
1: שיהיה בשורות טובות ללא כאבים. שמעתם מאזינות מאזינים, 30 ימי ניסיון, החזר כספי מלא, אתם גם מקבלים עכשיו מתנה מפנקת, קרית עיסוי בשווי 500 שקלים, ונשארו 8 אחרונות, אז מהרו, חייגו עכשיו כוכבית 3414, תתחילו לדאוג לעצמכם, באמת, תתחילו לטפל בגוף שלכם, כוכבית 3414, אתם במרחק שיחת טלפון אחת, מלהרגיש הרבה הרבה יותר טוב. הנה עוד מישהו שיעזור לנו להרגיש יותר טוב, אושר כהן, עם אחד הלהיטים שלו, אהבה.

0: מוזיקה בהגשת אדיר נהמי.
1: בחסות מסיבת ההפתעות של המשביר לצרכן, מבצע מטורף של 1+1 בכל המחלקות לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים.
0: בחסות ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, וגם מבצע מיוחד לחודש מאי.
2: ביקיור לייזר
3: כאן פטריק מייביס, סבור? הסטנדרט מייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
4: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפרסלת השלומים כפופה לקיומה של מסגרת השעה.
5: לתמנון יש בייבי חדש, כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
6: תמנון מהיום הראשון שלי.
7: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
8: דלתות חמדיה,
7: כפוף לתקנון.
5: לתמנון יש בייבי חדש, כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
6: תמנון מהיום הראשון שלי.
9: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: אירוע המחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: למה לא מספרים למיכאל?
12: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
11: הלוואה זה מני טיים.
12: ובמני טיים רק ישראכרט.
13: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 במאי 2026.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרט.
16: קיה סלטוס, שנת 2023, מ-79,900 שקלים.
15: בדוק שזה משתלם, בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
17: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
18: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
19: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
20: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
21: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה ברדיו 101.5 FM בין השעות 2-3. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.
22: אתם יודעים כמה אתם משלמים על ביטוח המשכנתה שלכם? כנראה שיותר מדי, במיוחד אם סגרתם אותו אצל הסוכן או בבנק. אז חבל, דברו עכשיו עם ליברה, היא תחתוך לכם את המחיר וגם תטפל עבורכם בכל הניוד. כן, ליברה גם חותכת לכם עלויות בביטוח משכנתה וגם עושה עבורכם את כל העבודה. כוכבית 6323. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10-12, ואולי גם אתם תוכלו לחתוך

במחירי ביטוח המשכנתא שלכם. ליברה, משנים סדרי ביטוח. חייגו כוכבית 6323. מוזיקה בהגשת אדיר נהמי.

0: מנגן ושר. איזה זמר זה אבנר גדסי. חלק בלתי נפרד מפס הקול של המוזיקה הישראלית הים תיכונית כאן בארץ.
1: שבועיים אחרונים, צרפתי סייל. חגיגת המחירות המיוחדת בפרויקטים של קבוצת צרפתי שמעון בבאר שבע נכנסת לשבועיים האחרונים. נותרו דירות אחרונות בפרויקט צרפתי בפארק. דירות 4-9 חדרים, דירות גן ופנטזים מפוארים, סמוך לפארק הנקוס פורטק. וזו ההזדמנות האחרונה שלכם.

0: תכנס את הדירה עכשיו ולשלם מיליון שקלים ללא ריבית והצמדה רק שנה לאחר האכלוס. בנוסף, פרויקט צרפתי בנאות הדרים נכנס לשלב הרביעי בפרויקט. הוא מציע מגוון דירות 3, 4 ו-5 חדרים מרווחות עם מרפסות גינה ענקיות של כ-25 מטר רבוע. עיצוב מדויק ומיקום מושלם במרחק הליכה מכל מה שחשוב במחירי השקה שאסור לפספס. דירת 3 חדרים החל מ-1,590,000 שקלים. אז חייגו עכשיו, כוכבית 5999.
1: נכון מאוד, וזה קורה ממש עכשיו, שבועיים אחרונים, הזדמנות כמעט לפני אחרונה, צרפתי סייל, זו חגיגת המחירות אולי הכי מדוברת, בטח הכי מיוחדת בפרויקטים של קבוצת צרפתי שמעון כאן בבאר שבע, והפרויקט המטורף, כל החגיגה הזאת נכנסת לישורת האחרונה, לשבועיים האחרונים. נותרו דירות אחרונות בפרויקט צרפתי בפארק, דירות 4, 5 ו-6 חדרים, דירות גן תוכלו למצוא שם, גם כמובן פנטאוזים מפוארים, סמוך לפארק ענק, סמוך לספורטק, זו ההזדמנות האחרונה שלכם להיכנס לדירה עכשיו, ולשלם מיליון שקלים ללא ריבית והצמדה רק שנה לאחר האכלוס. כן, שמעתם נכון? ובנוסף, פרויקט צרפתי בינות הדרים נכנס לשלב הרביעי בפרויקט, ושם אתם יכולים למצוא מגוון רחב של דירות 3, 4 ו-5 חדרים מרווחות במיוחד עם מרפסות גינה ענקיות של כ-25 מטרים, עיצוב מדויק, מיקום מושלם, מרחק הליכה ממש מכל מה שחשוב, כל מה שכיף, כל מה שטוב, ממחירי השקה מעולים שאסור לכם לפספס. תקשיבו טוב, דירת 3 חדרים החל מ-1,590,000 שקלים בלבד. אין מה להוסיף, אין מה לדבר, פשוט לחייג עכשיו כוכבית 5999. כוכבית 5, 3 פעמים 9, צרפתי סייל, חגיגת מחירות מיוחדת, ממש שבועיים אחרונים, אז אל תחמיצו.
0: 101.5 FM. שבועיים אחרונים, צרפתי סייל, חגיגת המחירות המיוחדת בפרויקטים של קבוצת צרפתי שמעון בבאר שבע נכנסת לשבועיים האחרונים. נותרו דירות אחרונות בפרויקט צרפתי בפארק, דירות 4-9 חדרים, דירות גן ופנטאוזים מפוארים סמוך לפארק ענק וספורטק, וזו ההזדמנות האחרונה שלכם להיכנס לדירה עכשיו ולשלם מיליון שקלים ללא ריבית והצמדה רק שנה לאחר האכלוס. בנוסף, פרויקט צרפתי בנאות הדרים נכנס לשלב הרביעי בפרויקט. הוא מציע מגוון דירות 3, 4 ו-5 חדרים מרווחות עם מרפסות גינה ענקיות של כ-25 מטר רבוע. עיצוב מדויק ומיקום מושלם במרחק הליכה מכל מה שחשוב במחירי השקה שאסור לפספס. דירת 3 חדרים החל מ-1,590,000 שקלים. אז חייגו עכשיו, כוכבית 5999.
1: זהו, מאזינות ומאזינים, אנחנו מסיימים שעה ראשונה של בקפיים. אל דאגה, שרון סיאני כבר הגיע בבטחה, בשמחה, עם אנרגיות כמו שרק הוא יודע. הוא יהיה איתכם כאן בשעה השנייה. אני אדיר נעמי, אני רוצה להודות לכל הצוות כאן באולפן שהיה איתי בשעה הזאת, לאלכס גליסטיאן על הביצוע הטכני, תודה גם לענבל בן עמי על המוזיקה המצוינת, תודה לאיציק יעקובו וליאור חן אסרף. הם נשארים כאן, רק אני הולך, שרון סיאני הגיע, אז אפשר לנשום לרווחה ולהמשיך להאזין. ואנחנו נתראה כאן בהמשך, אולי אפילו ביום שישי. ביי ביי.

0: אדיר נהמי. בחסות ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור
1: לייזר. בחסות מסיבת ההפתעות של המשביר לצרכן, מבצע מטורף של 1 פלוס 1 בכל המחלקות לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים.
2: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
3: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים...

0: מדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
1: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
4: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים ולהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
5: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
6: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המסים.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: Salut, c'est Patrick Mavis, ça va? Un standard Mavis, gavant à Colcor, שאתם עלולים לחטוף סחורה.
12: רק בין 3-8 במאי, קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי.
13: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
14: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
15: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
14: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
16: בחסות מסיבת ההפתעות של המשביר לצרכן, מבצע מטורף של 1 פלוס 1 בכל המחלקות לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים.
17: אביס מחירת רכב ורדיו 101.5 מציגים קרנבל רכבים בדרום, שידור חיים מסניף אביס אשקלון, שרון סיאני באולפן פתוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המחירות, והכל באווירה הדרומית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום שני 18 במאי בין 4 ל-6 אחר הצהריים, סניף אביס ברל קצנלסון 8 אשקלון. שרון סיאני והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר. כפוף לתקנון באתר אביס COIL.
18: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
19: בחסות
20: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
21: שלום רב, שעה אחת באולפן ישראל היום של רוזנפלד עם החדשות.
0: בג"ץ דן בשעה זו בעתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד הבא. הדיון מתקיים בטענות שלפיהן אורי אלמקייס הופעל לכאורה בעקיפין בידי גופמן כשהיה בן 17. בפתח הדיון יצא השופט אלכס שטיין נגד המכתב ששלח ראש המוסד דדי ברנע נגד מינויו של גופמן ואמר,

0: מדוע הוא רלוונטי?
1: בשעה שהוועדה קבעה שגופמן לא ידע בכלל שמדובר בקטין. ולכן השאלה הנוספת היא, מאחר שמדובר בחומר שלא עמד לנגד עיני הוועדה, ומאחר שכותב המכתב הוא לא חבר בוועדה ואין לו שום תפקיד בקבלת החלטות שבו עסקינן, מדוע אני צריך לשמוע את זה?
0: כתב היום לידור סולטן מוסר כי שטיין נזף באזרחים שהפריעו למהלך המשפט. עדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיקי האלפים הופסקה למשך כרבע שעה. נתניהו קיבל לידיו שתי מעטפות סגורות ולאחר מכן עזב את הדיון לטובת שיחה עם האמריקנים שמגיעה במקביל למתיחות עם איראן ולבנון. כך מדווחת כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן. דיפלומט מערבי בכיר מאשר כי ישראל הרחיבה משמעותית את אחיזתה ברצועת עזה בשבועות האחרונים. לדבריו, צה"ל מחזיק כעת ב-64% משטח הרצועה, באישור מועצת השלום ובתאום הדוק עם ממשל טראמפ. הוא איים כי ינקטו צעדים נוספים ככל שחמאס ימשיך להפר את ההסכמות. פרשננו המדיני אריאל כהנה מוסיף כי גורמים פלסטינים מדווחים על עבודות הנדסיות אינטנסיביות להשטחת תשתיות לאורך תוואי הקו החדש, מהלך שמוביל לצמצום משמעותי של מרחב השליטה של ארגון הטרור. מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם קורא למחבלי ארגון הטרור לא להיכנע לישראל ולארצות הברית. במסר כתוב קרא קאסם לסגת ממסע ומתן ישיר עם ישראל וטען לא נעזוב את שדה הקרב ונהפוך אותו לגהנום לישראל. את ידיעה שמסר כתב היום שחר קליימן. נשיא בית המשפט העליון בדימוס השופט אהרון ברק תוקף את ראש הממשלה נתניהו. במהלך דבריו בוועידת תל אביב אמר ברק, חל שינוי ביחס של נתניהו למערכת המשפט וזה בגלל המשפט. הייתי מעורב בהגשת כתב האישום נגדו. באשר לו, הגשת אותו כתב אישום ב-2020 אמר נשיא העליון בדימוס, היועמ"ש דאז אביחי מנדלבליט התייעץ עם כל היועצים המשפטיים לשעבר האם להודיע על הגשת כתב אישום לפני או אחרי הבחירות. כולנו יעצנו לו שאם הגעת להחלטה, תודיע עליה מיד. זכות הסיבור לדעת למי הוא מצביע. כך לדבריו שאותם הביא כתב היום אילי זילברברג. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: היום חלה עלייה ניכרת בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום, נעשה שרבי ברוב אזורי הארץ.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: דלתות?
4: רב בריח.
3: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
4: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
4: עלם
7: כפוף לתקנון.

בנות חמסה עם אתה חייב למות עליי, פותחות לנו את השעה השנייה. תודה רבה לך אדיר נעמי. אוי, כן, גם אני עם תקלות על הבוקר ורכב ופקק ותאונה ואלוקים ישמור. מזל שיש פה את אדיר הנדיר, נדיר, שנמצא כאן. שוב שלום לכם, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, כל אנשי הבקפיים, מהדורת בקפיים ליום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב. כאשר אנחנו נמצאים היום בקפה באייר תשפב תשפו תשפו למנייננו, למנייננו יוצא 12 במאי 26. אנחנו גם בשעה הזאת נזכיר לכם את המשביר לצרכן שפותחים את הקיץ במשביר לצרכן עם מסיבת הפתעות, וזה אומר מבצעים של 1 פלוס 1 בכל המחלקות, מחלקת נשים, גברים, אופנה אני מדבר, כן? אופנת נשים, אופנת גברים, בגדי ילדים, מחלקת הנעליים, עולם הבית, טקסטיל הבית, וגם במחלקת הקוסמטיקה. אוי בנות, בנות, גם איפור, גם טיפוח, וגברים ונשים, בסמים, במבצע של 1 פלוס 1, זה הכי שווה בעולם. תבחרו לכם שני בסמים, אחד ליום יום, אחד לסוף שבוע, שישי שבת. איי, ככה אני נוהג כבר הרבה זמן. אבל העניין הוא שצריך להחליף כל הזמן. יש מבחר ומגוון מטורף. ויש לכם על כל הקולקציות החדשות מבצעים של 1 פלוס 1 על מותגי העל, קנט קול, שזה בלעדי במשביר לצרכן, גס, דיזיגואל, ועוד כהנה וכהנה מותגים טובים. מבצעי קיץ מטורפים בכל סניפי הרשת לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, ושווה ממש להיות חבר מועדון במשביר לצרכן. רוצה להיות חבר של קבע במשביר לצרכן, זה טבע, כן. אתם מוזמנים עכשיו לכל סניפי הדרום, יש גם בבאר שבע, גם באשדוד, גם באשקלון, ואתם מעכשיו ממשיכים, או מעכשיו מי שעדיין לא הספיק, לוואטסאפ לנו, לוואטסאפ שלנו, את הסלוגן מסיבת הפתעות במשביר לצרכן. צרפו לזה את שמכם המלא, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים. אם תכניסו את כל הפרטים שאמרנו והזכרנו, המחשב שלנו יבחר לקראת סוף השעה הזאת מאזין או מאזינה שיקבלו מאיתנו גם היום שובר לרכישה במשביר לצרכן. שווה, כן. לא לשכוח, מסיבת הפתעות במשביר

שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים ל-050-2006-337, הודעה כתובה בלבד, לא בקולכם. ולקראת סוף השעה תוכלו לדעת מי מכם לוקח מאיתנו את הפרס הנחשק, הלו שובר לרכישה לא משביר לצרכן. עוד כהנה וכהנה דברים, אבל אנחנו עכשיו עם המוזיקה שלנו, זהו. ועד סוף העולם, אנחנו כאן איתכם. בבתים, בדרכים, במקומות העבודה, מוזמנים להגביר את הווליום ולשיר וליהנות. לי קוראים שרון סיאני, האזנה מעולה.

חיים משה יואב יצחק עם עד סוף העולם, מהם לפני סוף העולם. יש לנו את מאיה אברהם עם למה, אחד השירים המאוד מאוד אהובים עליי ועל הרבה מאוד אנשים. יש שיתפה גם פעולה עם עידן רייכל.

0: זו שאלה, היא שואלת למה הכאב לא עוזב את שנינו, ובאמת אני שואל למה צריך כאב ולא להיפטר ממנו אחת ולתמיד. תגידו לי אתם, למה לא להביא מכשיר הביתה שאתם יכולים לטפל בכל כאב, בכל זמן, בכל רגע נתון? התחילה לחוב לכם הרגל, שימו את המכשיר בין 6 ל-8 דקות על אותו אזור, חזרו על הפעולה הזאת פעם, פעמיים, 3-4, הכאב יחלוף כלא היה. הלו וצהריים מצוינים לגיא בן סימון, ביקיור לייזר, כוכבית 3414. מה העניינים?
1: שלום שרון, נפלא, ברוך השם.
0: מצוין, אז אתה רואה, עשיתי את הקישור ככה מהשיר, בלמה הכאב, ואנחנו יודעים שיש הרבה מאוד אנשים, אגב, גם אתה וגם אני יודעים, שהרבה מאוד אנשים באים ואומרים, וואלה, אני חי עם הכאב הזה כבר הרבה זמן, אני אמשיך איתו הלאה, עזבו אותי בשקט, וזהו זה. ואנחנו מדברים בעצם על משהו שאסור שיקרה, אסור לאנשים להגיד דבר כזה, במיוחד לא שיש לנו היום את המכשיר הטיפולי הטוב ביותר בעולם, שעובד בשיטת לייזר, ביקיור לייזר דגם הפרו.
1: אז באמת כאב זה חלק מהחיים של כולנו, וככל שמתבגרים, הכאב הופך להיות נוכח, קבוע, וזה משהו שצריך לנהל, או שהוא מנהל אותנו, או שאנחנו מנהלים אותו. והיום בעצם הפתרונות הן בעיקר תרופות, כדורים, זריקות, משכות, תרופות, וביקיור לייזר הביאו מכשיר קטן, קומפקטי, חכם, שעובד בטכנולוגיית לייזר, שזה בעצם עוזר לנו לנהל את הכאב שלנו בצורה חכמה, להפחית את התלות שלנו בטיפול תרופתי, עם טיפול מתקדם בלייזר, גם מפחית כאב, גם מסייע בתהליכי החלמה, ומכשיר חובה בכל בית.
0: חובה בכל בית.

0: בצורה יותר חכמה, יותר בריאה, יותר נכונה.
1: שזה הדבר הכי טוב בעולם אגב, כן? נכון, זה הדבר הכי נכון, מומלץ שיש.
0: נכון, משכך כאב הוא בעצם חוסם את קולטני הכאב, אבל הוא לא מסייע בתהליך
1: החלמה. בדיוק.
0: ביקיר לייזר עוזר לנו בתהליך החלמה, ועל ידי כך יש לנו הפחתה בכאב, שזה בעצם לטפל בשורש הבעיה. ודגם הפרו היום, שרון, 40% הנחה.
1: שדגם הפרו רק כדי לסדר לכולם את סליחה את המחשבות ואת הידיעות, חברות חברים, דגם הפרו זה הדגם המתקדם ביותר של ביקיור, זה הדגם העוצמתי ביותר, זה מה שנותן לכם כרגע את הפתרון המושלם להעלים כל כאב מכל אזור בגוף, שוב גם אפילו באזור הלסת, וזה גם מטפל באקנה למתבגרים, למתבגרות, כאלו שסובלים מהדברים האלו. ותיקחו בחשבון שזה דבר שהוא בדוק, נבדק, מחקרית, יש לזה אישורים, משרד הבריאות, ואני חושב גיא שחובה גם להדגיש את זה, שמטפלים בזה בקליניקות.
0: נכון, קליניקות, מרפאות כאב, 7 מחקרים קליניים, 2 מהם בהדסה, מחקר שפורסם לפני כשבוע, שנערך בבית חולים ברזילי באשקלון על ביקיור לייזר ועל היכולות שלו לעזור בהתמודדות עם כאבי ברכיים ושחיקות חוץ. יש פה מכשיר שמוכח קלינית ומחקרית, ודגם הפרו אגב, במחיר חסר תקדים, אחרי 40% הנחה, המחיר שלו 1,890 שקלים בלבד, ויש לכם 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא.
1: ולמתקשרים הראשונים?
0: ולמתקשרים הראשונים יש לכם כרית מפנקת בשווי 300 שקלים.
1: רק בשביל זה אני רוצה
0: טלפון, גם חודש ניסיון, גם מתנה בשווי 300 שקלים, גם ביקיור לייזר, כוכבית 3414, תפנקו את עצמכם, את ההורים, את המשפחה, במתנה באמת שתעשה את העבודה. מי שכבד לו 1,890, למרות שזה מחיר חסר תקדים של הפרו, יכול למצוא דגמים אחרים, טובים לא פחות, במחירים יותר נוחים. כוכבית 3414.
1: כוכבית 3414, ביקיור לייזר, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, ותגידו ששמעתם את גיא, ואם יש לכם שאלות על מה שגיא אמר כרגע, או על מה של מיכאל בדרך כלל אומר, או על מה של בר סוויסה אומר, לא משנה. כל שאלה, אתם רוצים לאמת את זה, יש איזשהו כאב שאתם סובלים ממנו, ולא ענינו תשובה לשאלה הזאת, תשאלו את יועצי הכאב של ביקיור לייזר בכוכבית 3414, וזהו, תעלימו את כל הכאבים אצלכם. גיא צ'וק, תודה רבה לך יקירי, והמשכנו נפלא. ביי ביי.
2: בחסות ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, וגם מבצע מיוחד לחודש מאי.
1: ביקיור לייזר, ביקיור לייזר הזה זה חלום, חלום, פשוט חלום. אם המכשיר היה נקבה, יכול להיות שגם היית

אגם בוחבוט עם נדי ברי. חברות חברים, שבועיים אחרונים לצרפתי סייל, חגיגת המחירות המיוחדת בפרויקטים של קבוצת צרפתי שמעון בבאר שבע, נכנסת לשבועיים האחרונים, מה שנקרא לישורת האחרונה, ונותרו דירות אחרונות בפרויקט של צרפתי בפארק, דירות 4-6 חדרים, דירות גן, פנטאוזים מפוארים, סמוך לפארק ענק וספורטק, וזו ההזדמנות האחרונה שלכם עכשיו להיכנס לדירה עכשיו ולשלם מיליון שקלים ללא ריבית והצמדה רק שנה אחרי האכלוס. הם קולטים כמה באים לקראתכם? ובנוסף, בפרויקט צרפתי בנות הדרים, שם נכנסו לשלב הרביעי בפרויקט ומציעים לכם מגוון דירות של 3-4-5 חדרים מרווחות עם מרפסות גינה ענקיות של כ-25 מטרים רבועים, וזאת מרפסת גינה, לא רגילה. עיצוב מדויק ומיקום מושלם במרחק הליכה מכל מה שחשוב במחירי השקה שאסור לפספס. דירת 3 חדרים החל מ1,590,000 שקלים בלבד. אז חייגו עכשיו לכוכבית 5-999, כוכבית 5, 3 פעמים 9,

מאזינות מאזינים שלנו, תשקיעו במזוזות ולהיכנס ברגל ימין, כן? ברור. מאחל לכם שיהיה לכם רק בטוב. אז שרית, מה את אומרת על זה? את רוצה לאחל לי, מה?

טוב, האמת היא שאני חוזר ומזכיר לכם מה שאתם צריכים לכתוב לנו הודעה כתובה ולא בקולכם, אתם שולחים לי, אני יודע שישנם כאלו הרבה שנמצאים כרגע במצב נהיגה, נסיעה, אז חבר'ה, כשאתם עוצרים בצד, תכתבו לנו את ההודעה, את הסלוגן שביקשנו, מסיבת הפתעות במשביר לצרכן, צרפו לזה את שמכם המלא. שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, ושלחו לוואטסאפ שלנו ל-050-2006-337. מישהו מכם בהמשך? עוד כמה זמן? 10 דקות רבע שעה כזה, משהו כזה. תוכלו לדעת מי מכם לוקח מאיתנו גם היום שובר לרכישה במשביר לצרכן. עוד משהו? לא? לא אמרתי הכל? אוקיי, זהו. אז מסיבת הפתעות במשביר לצרכן. לא לכתוב לי מגילות ו... ומכתבים, ולמה דווקא אתם? כי השמות שלכם פשוט נכנסים למערכת, והמערכת תבחר לנו שם של מישהו או מישהו מכם, אוקיי? אז מסיבת הפתעות במשביר לצרכן, זה מה שאתם כותבים, זה הסלוגן, מצרפים שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, שולחים ל-050-2006-337.

0: זה מספר הוואטסאפ שלנו, כדי לנסות ולזכות בשובר מתנת המשביר לצרכן.
1: בחסות מסיבת ההפתעות של המשביר לצרכן, מבצע מטורף של 1 פלוס 1 בכל המחלקות לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים.
0: טוב, עכשיו אנחנו צריכים לצאת לפרסומות, כשאנחנו 36 דקות בתוך השעה אחת, אז נצא לפרסומות ממש בקטנה ונחזור אליכם מיד עם אחד השירים שאתם יכולים באהבה גדולה להקדיש לילדים שלכם.
1: בחסות מסיבת ההפתעות של המשביר לצרכן, מבצע מטורף של 1 פלוס 1 בכל המחלקות לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים.
2: בחסות ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, וגם מבצע מיוחד לחודש מאי.
3: ביקיור לייזר
4: כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
5: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסת השלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי.
6: לתמנון יש בייבי חדש, כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
7: תמנון מהיום הראשון שלי.
8: שלום, כאן משה דימרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280.
6: לתמנון יש בייבי חדש, כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
7: תמנון מהיום הראשון שלי.
9: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות 3 יחידות ב-10 שקלים, 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
10: למה לא מספרים למיכאל?
11: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
11: ובמני טיים רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
15: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
16: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
15: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
17: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
18: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
19: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: בימים מורכבים אלו, כשהעומס הכלכלי גובר וחוסר הוודאות מורגש בכל בית, זה הזמן לעשות סדר בביטחון הפיננסי שלכם. בית המשכנתאות כאן כדי לייצר לכם מרווח נשימה אמיתי, מהורדת החזרים חודשיים ואיחוד חובות ועד לפתרונות למסורבי בנקים ובעלי BDI שלילי. והכי חשוב בתקופה זו, השירות שלנו הוא על בסיס הצלחה בלבד. רוצים לשמוע עוד? הצטרפו לראם כהן בבריזה, כל יום בין 8 ל-10 ב-101.5 FM. חייגו עכשיו כוכבית 3943. בית המשכנתאות, העוגן הפיננסי שלכם. רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט. אופרייט, מכירת רכב בשבוע מכירות מחשמל במיוחד. מגוון דגמים היברידים, פלאגין וחשמלי בהנחות מיוחדות. כולל אפשרויות טריידין, מימון, ביטוח.

היללה זה בובו, נכון? היללה זה בובו. אז היללה זה בובו. איזה מילים, איזה מילים. ממריאים, מוש בן ארי. טוב, יש לנו זוכה, זוכה. לפי השם אני לא יכול לדעת. אביה זיתוני. כן, אביה זיתוני. זוכה או זוכה, אצלנו בשובר לרכישה, במשביר לצרכן, שמציעים לכם כרגע את פתיחת הקיץ במסיבת הפתעות, כמובן, של מבצעים, 1+1 בכל המחלקות. גם מחלקת אופנת נשים, גם אופנת גברים, גם מחלקת בגדי ילדים, גם מחלקת הנעליים, עולם הבית, טקסטיל הבית, גם מחלקת הקוסמטיקה, איפור, טיפוח, ביסום, הכל כולל הכל במבצעים של 1+1. כל הקולקציות החדשות שמוצאות לכם, גם מותגי העל, קנט קול, שזה בלעדי למשביר לצרכן, גס, דיזיגואל, כל אלו במבצעים של 1+1, ומבצעי קיץ מטורפים בכל סניפי הרשת לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ואם אתם רוצים, אתם ניגשים עכשיו לאחד מאותם סניפים שיש להם כאן פרוסים באזור הדרום, באר שבע, אשדוד, אשקלון, וכמובן שמי שוויצאפ לנו היום זה אביה, או הוא או היא, אביה זיתוני. ברכות על השחייה, תודה רבה על ההשתתפות. אגב, תודה רבה לכל מי ששלח לנו, אין עליכם בעולם, באמת איזו הענות, הלוואי והיה לי יותר, אבל גם אחר בעזרת השם יהיה לנו משהו לחלק לכם. כן, אני מאמין. נחתום את התוכנית שלנו להיום, ליום שלישי, עם מועצת ביטול השנת, שעכשיו יבגני גלזר גם יצטרף, אז הוא גם יהיה איתנו כאן בישיבה המזרחית שלנו. בינתיים מכאן אנחנו עוברים לחמסה עם יורם סוויס. כל הצוות ואנוכי שרון סיאני נחזור לכם לישיבה המזרחית שלנו מיד אחרי החמסה. עד אז שמרו על עצמכם והמשך האזנה מיעול לכולנו. יאללה, סלמת בינתיים.

0: בחסות מסיבת ההפתעות של המשביר לצרכן, מבצע מטורף של 1 פלוס 1 בכל המחלקות לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים.
1: בחסות ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 מימי ניסיון בהחזר כספי מלא, וגם מבצע מיוחד לחודש מאי.
2: ביקיור לייזר
3: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך, של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים. גם בארץ.

0: בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה. ויש למה לחכות.
1: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
4: הלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך, שאתם עלולים לחטוף סחורה.
5: רק בין 3-8 במאי. קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב, ומקבלים ביטוח חובה במתנה, או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי, בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת השעה.
6: אירוע מחירות של אאודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות מלבד. אולמות התצוגה אאודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אאודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
9: קיה פיקנטו, שנת 2022, מ-59,900 שקלים.
8: בדוק שזה משתלם, בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
10: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
11: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
12: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
11: כוכבית 6189.
13: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
14: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
15: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
16: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
17: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
18: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: בחסות, מסיבת ההפתעות של המשביר לצרכן, מבצע מטורף של 1+1 בכל המחלקות, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים.
6: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
2: בחסות
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
7: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. חיל האוויר ירד לפני זמן קצר כלי טייס בלתי מאויש בשמי העיר אלעת ששוגר מכיוון מזרח. כך נמסר מדובר צה"ל שהוסיף כי לא הופעלו התראות על פי מדיניות. נמשך הדיון בבגץ בעתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד הבא, על רקע הטענות שלפיהן אוריאל מקייס הופעל לכאורה כמקור מודיעיני כשהיה בן 17, בפרשה שבה נבחן חלקו של גופמן, אז מפקד אוגדה 210. במהלך הדיון טעה השופט אלכס שטיין על הרלוונטיות של מכתב ההתנגדות ששלח ראש המוסד דדי ברנע נגד המינוי. השופטים התמקדו בשאלה מה ידע גופמן בזמן האירועים, ובפרט אם ידע שמדובר בקטין. הדיון לובה גם בהפרעות מהקהל, כששטיין הבהיר כי בית המשפט ינקוט אפס סובלנות כלפי שיבוש הדיון. משבר הגיוס בדרך לפיצוץ פוליטי. לאחר שנתניהו הבהיר לראשי דגל התורה כי חוק הגיוס לא יקודם לפני הבחירות, ביהדות התורה ממתינים להכרעת הרבנים באשר להמשך דרכה של הקואליציה. גורם בכיר במפלגה אמר כי אם החוק לא יקודם, יש להביא חוק לפיזור הכנסת. לפי הערכות, אם יינתן האישור הרבני, המהלך לפיזור הכנסת עשוי לצאת לדרך כבר בשבוע הבא. ידיעה שהביא כתבנו יעקב הרשקוביץ. דיפלומט מערבי בכיר מאשר כי ישראל הרחיבה משמעותית את אחיזתה ברצועת עזה בשבועות האחרונים. לדבריו, צהל מחזיק כעת ב-64% משטח הרצועה, באישור מועצת השלום ובתאום הדוק עם ממשל טראמפ. הוא איים כי ינקטו צעדים נוספים ככל שחמאס ימשיך להפר את ההסכמות. פרשננו המדיני אריאל כהנה מוסיף כי גורמים פלסטינים מדווחים על עבודות הנדסיות אינטנסיביות להשטחת תשתיות לאורך תוואי הקו החדש, מהלך שמוביל לצמצום משמעותי של מרחב השליטה של ארגון הטרור. חשד להתעללות מזעזעת בערבה. בית משפט השלום באילת העריך את מעצרם של שני חשודים בשריפת כלב במהלך אירוע לג בעומר באחד מיישובי הערבה. השניים הובאו היום לדיון במסגרת החקירה, ובסיומו נאתר בית המשפט לבקשת המשטרה והעריך את מעצרם עד ליום ראשון. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
20: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
21: רב בריח.
20: לפרטים חפשו רב בריח.
22: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור, המקור, המקור.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: היום חלה עלייה ניכרת בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום, נעשה שרבי ברוב אזורי הארץ.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה, ובימי שישי עד אחת בצהריים.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
20: דלתות?
21: רב בריח.
20: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
21: רב בריח.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
24: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... כפוף לתקנון.

0: חמסה.
1: אהלן, שלום לכולם, ברוכים הבאים לחמסה, מצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל.
0: חמסה, מצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל.
1: חמסה, חמסה, חמסה. היום בפעם האחרונה אנחנו מציגים לכם חמישה שירים ים תיכוניים חדשים. למה? יום חמישי לא תהיה תוכנית, זה אומר שמחר המצעד, הזדמנות אחרונה שלכם להצביע, להשפיע לחמסה. בהמשך אנחנו גם נעזור לכם להסיר את כל השיער המיותר, חם בחוץ, חם, חם, מי צריך את כל השיער הזה? חוץ מזה, חם, חושבים על הים, רוצים להיות חלקים, אנחנו ניתן לכם מבצע מטורף עם סנסיקה, וכמובן נדאג לכל הזוגות שמתחתנים לתכשיטים מדהימים. חמסה, חמסה, חמסה, במחירים הכי שווים בטיטניום.
2: אם אתה צריך תרופה ללב שלך,
1: מיד
2: חמסה מזרחית זה המרשם שלך.
3: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
4: חסות טיטניום באר שבע, חודש מאי חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקי.
5: כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים

0: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי
1: לתמנון יש בייבי חדש כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי
2: תמנון מהיום הראשון שלי
3: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד נשיא האקדמית חמדת מכללה לחינוך בשדות נגב אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני 25 במאי ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים ולהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280 כוכבית 5280
1: לתמנון יש בייבי חדש כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי
2: תמנון מהיום הראשון שלי
4: רשת דלתות חמדיה המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מעם
5: דלתות חמדיה
4: כפוף לתקנון
6: אירוע מחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות מלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אודי. 14-15 במאי. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
13: טויוטה קורולה היברידית שנת 2022 מ-80,900 שקלים.
12: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
14: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
15: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
16: המינוי בתשלום וכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
17: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
18: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט. אופרייט, מכירת רכב בשבוע מכירות מחשמל במיוחד. מגוון דגמים היברידים, פלאגין וחשמלי בהנחות מיוחדות. כולל אפשרויות טריידין, מימון, ביטוח והכל במקום אחד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8-10 בבוקר.
19: הילדים הטובים
20: מסיבת הפתעות במשביר לצרכן. מבצעי ענק בכל סניפי הרשת לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. 1+1 בכל המחלקות. אופנת נשים, גברים, מחלקת בגדי ילדים, מחלקת הנהלה, עולם הבית, טקסטיל הבית, וגם במחלקת הקוסמטיקה, בסמים, איפור וטיפוח. רוצים לזכות בשובר במתנה? האזינו לתוכנית בכפיים בהגשת שרון סיאני בכל יום בין השעות 12-2 ברדיו 101.5 FM. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בשובר מפנק. מתנת המשביר לצרכן.

0: תסדר לכולם את הראש, באהבה גדולה, שלום לכולם, ברוכים השבים אלינו, חמסה של אמצע השבוע, יום שלישי, קפה בייר.
1: חמסה.
0: חמסה של 12 במאי, עד 3 אנחנו ביחד. הדס רחל דרות, עורכת ראשית.
2: תסדר לך את הראש שלך.
0: יאללה, בואו נצא לדרך.

0: אומרת שלום.
1: איך את לא אומרת שלום? שלום.
2: חמסה, חמסה, חמסה, חמסה, חמסה.
1: איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. קשה, קשה להישאר אדיש למה שקרה אתמול בברצלונה, עם כל הכבוד לכישרון של למין ימל, להניף את דגל פלסטין בחגיגות האליפות של ברצלונה, זה פשוט מעצבן ומכעיס מאוד. כנראה שחלק מהכוכבים הגדולים שבעולם עדיין לא מבינים איפה האמת נמצאת, או שאולי פשוט נוח להם להתעלם. אבל אנחנו לא כאן בשביל להתעסק במי שלא סופר אותנו, פחות מעניין. תורידו את האהדה שלכם מברצלונה, לא מגיע להם. אנחנו כאן בשביל הדבר האמיתי שקורה הערב. הערב בטדי, הפועל באר שבע מגיעה לירושלים למשחק העונה. אנחנו יודעים מה הנשמה האדומה הזאת שווה. אנחנו גם יודעים שזה הולך להיות לא פשוט ומורכב, אבל אין דבר כזה קשה. באים ברבק, זה הזמן להראות לכולם מי בעלת הבית על המגרש. כדורגל חזק, נחוש.

לב על הדשא. אנחנו מחזיקים לכם אצבעות לניצחון ענק, בהצלחה לאדומים. ומבחינתי כל פעם שאומרים הפועל באר שבע אני נזכר בלילה ההוא שישבתי והכנתי את המיקס הזה. יא, רגע, רגע, תרים לי, תרים לי, כן. גם היום אנחנו ניתן בראש לביתר ירושלים. וגם, מתי זה המשחק עם מכבי תל אביב? מתי זה? ב-26? כן? רגע, זה 26 במאי. גם שם ניתן בראש למכבי תל אביב. בדיוק אותו דבר. כן. כן, 26. בוא נתחיל עם היום.

0: בהצלחה להפועל באר שבע. בהצלחה גם לנועם בטן, היום בערב חצי הגמר. בהצלחה לכל עם ישראל, בהצלחה לכולנו. עכשיו
1: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה
0: ואנחנו מציגים לכם היום חמישה שירים ים תיכוניים חדשים. אתם בוחרים מי לדעתכם הוא השיר הכי אהוב עליכם מחר. אני מזכיר לכם מחר, בדרך כלל המצעד שלנו הוא ביום חמישי, מכיוון שביום חמישי יש כאן יום התרמה ברדיו 101.5, אז אנחנו נעשה נחשוף את המצעד מחר, את תוצאות המצעד מחר. אתם מוזמנים לדרג, להצביע ולהשפיע. אפשר לעשות את זה באתר של רדיו 101.5, אפשר לעשות את זה גם באפליקציה, ואפשר בוואטסאפ, קלי קלות, 050-9797-357. 050-9797-357, חמסה, המצעד הים תיכוני, יוצא לדרך.
1: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה, עם יורם סוויסה.
2: מקום ראשון,
3: מקום
4: אונו,
2: אחת,
4: וואן,
2: מקום ראשון, מקום ראשון.
0: אייל גולן כבש את המקום הראשון, היא מחזיק לך את היד, מעניין מה יהיה עם זה מחר, יש פה תחרות.

0: לשימון אוזן מטיטניום.
1: עודש מחתנים מטיטניום, ואנחנו מחתקים לכל החתנים והקלות להגיע קודם כל שיהיה בשעה טובה ובשביל במזל טוב, תגיעו למרכז השורים ותרשתים הגדול בעיניה עם המצרים הכי טובים, בשירות הכי טוב, צורי במקום הגדלה הקטנה, ציפוי זהב צהוב, ציפוי זהב לבן, הכל מתבצע במקום אחד. יש לכם פה מבחר ענק, אם זה יעלמים טבעיים, יעלמים מעמדה, שעונים, תכשיטים, הכל במקום אחד, להגיע ולראות ולהתרשם, ואנחנו מבטיחים לעשות את המחיר הכי טוב עם השירות.

0: בשעוני טודור, קולקציה בלעדית בטיטניום, תגיעו יהיה מתוקים, מחכה לכם, קפוצ'ינו עליי.
1: טיטניום, טיטניום, טיטניום, תגיעו, תראו, תתרשמו בעצמכם, טיטניום בבאר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם ג'יטי סנטר באופקים, טיטניום.
2: טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי

0: ומאזינות מאזינים, אנחנו עם צרפתי סייל. כן, כן, כן, כן, חגיגת המחירות המיוחדת בפרויקטים של קבוצת צרפתי שמעון בבאר שבע נכנסת לשבועיים האחרונים. נותרו דירות אחרונות בפרויקט צרפתי בפארק, דירות 4, 5 ו-6 חדרים, דירות גן, פנטאוזים מפוארים, הכל בסמוך לפארק ענק ולספורטק, וזו הזדמנות אחרונה שלכם להיכנס לדירה עכשיו ולשלם מיליון שקלים ללא ריבית והצמדה רק שנה לאחר האכלוס. בנוסף, פרויקט צרפתי בנאות הדרים נכנס לשלב הרביעי בפרויקט. הפרויקט הזה מציע מגוון דירות 3, 4, 5 חדרים, הכל דירות מרווחות עם מרפסות גינה ענקיות עם עיצוב מדויק ומיקום מושלם, הכל במרחק הליכה מכל מה שחשוב והכל במחירי השקה שאסור לכם לפספס. קחו דוגמה, דירת 3 חדרים החל מ1,590,000 שקלים בלבד. אז חייגו עכשיו, כוכבית 5999, כוכבית 5999, צרפתי שמעון.
1: צרפתי סייל, חגיגת המחירות המיוחדת בפרויקטים של קבוצת צרפתי שמעון בבאר שבע. פרויקט צרפתי בפארק וצרפתי בינות הדרים בסטנדרט מגורים אחר. חייגו כוכבית 5999 ובואו להגשים חלום.
2: חמסה עם יורם סויסה, מלך הקסטות. מלך הקסטות עם יורם סויסה.

0: אנחנו חוזרים אל המצעד.
1: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה. כניסה חדשה למצעד.
0: שרית חדד חוזרת אלינו עם כניסה חדשה לחמסה, המזרח הרחוק. שרית חדד, חדש בחמסה.

0: שמעתם את פאר טאסי? כן, הוא נתן שם איזה, נתן שם איזה שורה. פאר טאסי, איפה זה? אני אסדר לך את ה... מה, איזה בלקאוט, איך אני...
1: סוויסה יסדר לך את הראש שלך.
0: חוזרים למצען.
2: מקום שני.
3: מקום
2: שתיים.
3: דוס.
2: טו.
3: מקום שני.
0: ליאור נרקיס. כבש את המקום השני, מעניין לאן תיקחו אותו מחר, אמא לבאבא למשול, איך שם?

0: ליאור נרקיס, את משגעת אותי. ואנחנו אל החמישי בחמסה.
1: כניסה חדשה למצעד.
0: טוב, אני יכול לגלות שקובי פרץ עושה שמות בדירוגים. אם אתם בעד, סבבה. אם אתם רוצים שמישהו אחר יזכה, אז מהר תצביעו עבורו. זה לא יאומן מה שעושה שם קובי פרץ. פשוט לא יאומן. זה מה שאני יכול לגלות, לא יכול יותר מזה. כל עולמי, כניסה חדשה לחמסה, לקובי פרץ.

0: פרץ, כל עולמי. אם אתם רוצים לדרג את קובי פרץ למקום הראשון בחמסה, אתם בהחלט מוזמנים להיכנס לאתר או לאפליקציה של רדיו 101.5. אולי את ליאור נרקיס תעלו מהשני לראשון. אם את משגעת אותי, שרית חדד מחכה בכניסה חדשה למצד, אולי למקום הראשון. אתם תחליטו עם המזרח הראשון או המזרח הרחוק, סליחה. איתי לוי עם 0-3 כניסה חדשה למצד, גם הוא עושה שם בלגן בדירוגים. או אייל גולן לשבוע נוסף עם מחזיק לך את היד. כל זה קורה בחמסה, מצד הים תיכוני. אפשר לדרג באתר, באפליקציה. מחר, יום רביעי, באופן חד פעמי, אנחנו מציגים לכם את המצד הים תיכוני הרשמי של ישראל. אפשר לדרג, אפשר להצביע ואפשר להשפיע. בהצלחה לכולם.
1: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141,
0: כוכבית 6141. סנסיקה, חברות, חברים, מאזינים, מאזינות, אם אתם רוצים להסיר שיער בבית בזמן שנוח לכם, בקצב שנוח לכם, לחסוך הרבה מאוד כסף וליהנות מתהליך שמביא תוצאות, לא עוד מריטות, לא עוד שריפות עם לייזרים, פשוט מאוד בקלי קלות בבית, מכשיר קטן, נייד, קומפקטי, אלחוטי, שלום לשערות. ולא רק זה, נותנים שם בסנסיקה קנייה בטוחה. מה זה אומר? 60 ימי ניסיון. אתם עובדים עם המכשיר הזה 60 ימי ניסיון. זה לא רק אתם, כל המשפחה יכולה לעבוד על המכשיר הזה 60 ימי ניסיון. אם אין תוצאות, אם זה לא נעים לכם, אם הוא לא בא לכם טוב בעין, אתם מקבלים את כל כספכם בחזרה. אני רוצה לומר שלום וצהריים טובים לגיא צרפתי מחברת סנסיקה ישראל. שלום גיא. אהלן יורם,
2: צהריים טובים לך ולכל המאזינים.
0: נהדר. בוא ספר לכל המאזינות המאזינים, אני מדבר כאן על פלט טכנולוגי, הסנסלייט פרו של חברת סנסיקה. בוא ספר לי איזה פתרון אתם מציעים לכל המאזינות והמאזינים שרוצים להסיר שיער בבית.
2: ברצון יורם, אני רק אזכיר ואומר, לא שמנו לב, אבל אנחנו יום שלישי בשבוע, אוטוטו אנחנו כבר מסיימים את המבצע המדהים הזה שהיה לנו באמת לכל אורך השבוע, היענות יוצאת דופן מצד מאזיני התוכנית שלך. אנחנו יודעים כאן בסנסיקה לאפיין את הסיבה, בסופו של דבר, דווקא בימים האלו, אתה יודע, יום כל כך שרבי, אנחנו מרגישים שהקיץ הקרוב נמצא בפתח, וכולם מתכנסים לנקודת הזמן הזו על מנת להגיע חלקים. לא מעט פניות של הורים שמתקשרים דווקא בגלל שבני הנוער רוצים להגיע לחופש הגדול חלקים, הם כבר חושבים על חוף הים, ואנחנו יורם בסופו של דבר כאן בסנסיקה מבוקר ועד ערב נותנים כאן מענה לצורך, צורך ממשי שיש לכולנו, מי יותר ומי פחות, הסרת שיער, הסרת שיער מקצועית ביותר, כמו שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות. הפעם זה קורה אצלנו בבית עם הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPL הידועה, שקטה ומדויקת, לא מוגשת, לא צריך למרוח ג'ל. אנחנו מדברים על פולסים של אור שמומרים לחום ונשלחים

0: אלינו לזקיקי השערות, יחד עם האפשרות להניח את המכשיר על פני אזור הטיפול, והוא יעשה את ההתאמה לבד בעוצמה. יש שש עוצמות טיפול שזה מדהים בפני עצמו. סוף סוף יורם, הקליניקה הזו שפעם היינו צריכים כל כך להתאמץ כדי להגיע אליה, נכנסת עלינו לתוך הבית. טיפולי עשרות השיער מונגשים לכל בני המשפחה.
1: יפה מאוד, אנחנו מבינים שמשתלם, כדאי, שווה, נוח לעשות את זה בבית, ואתם מציעים בהחלט מכשיר שיודע לעשות את העבודה הזו בבית. השאלה, יש עוד מכשירים בשוק שמסירים שיער בבית, מה מבדל את הסנסילייט פרו של סנסיקה והופך אותו למכשיר הכי פופולרי בעשרות שיער בבית, גם בארץ וגם בעולם?
0: נכון, תראה, בסופו של דבר, בגלל העובדה הזו, שהצרכן הישראלי הבין שכדי לעשות הסרת שיער, אנחנו בשנת 2026 כבר לא צריך לצאת מהבית, אז יש לא מעט פתרונות, חלקם טובים יותר, חלקם פחות, אבל סנסילייט פרו, המכשיר המדהים הזה, הצליח לקבע את מעמדו בשנת 2025, כמכשיר הביתי הטוב ביותר להסרת שיער. אתה יודע, אפשר לבדוק אותי על זה, לרשום בגוגל סנסיקה, ולראות כבר 3,000 לקוחות, שחוו את המכשיר הזה, עברו הדרכה, ליווי צמוד, ראו תוצאות, קיבלו שירות והפכו לממליצים. אני מדבר כאן על מכשיר שמצד אחד מבחינה טכנולוגית מתקדם מאוד, רווי בפיצ'רים טכנולוגיים מהמתקדמים ביותר שיש. לצורך העניין, נורה עצמתית שאינה מוגבלת במספר הפולסים. איזו משמעות עצומה זאת עבור הצרכן, במובן הזה שאין צורך בתחזוקה עתידית. מי שמזמין את המכשיר יודע מראש שלא ייתכן לו הוצאה כספית כלשהי בעתיד, והוא מעביר את המכשיר ביד ליד בין בני הבית מבלי לחשוש. מכשיר יורם עם שני ראשי טיפול מיוחדים, שמתאים גם לאזורי הפנים, בית השכי, המפסעות, גם לאזורים הרחבים יותר. המכשיר עצמו עובד בצורה אוטומטית ואלחוטית, מה שהופך את הטיפול להרבה יותר קצר ממה שבדרך כלל ונוח. בגולת הכותרת בצד הטכנולוגיה, אתה יודע, אי אפשר להצליח רק עם טכנולוגיה. זה השירות לקוחות. אני מדבר כאן קודם כל על ליווי צמוד של יועצות וקוסמטיקאיות ברמה של שיחות וידאו על סקיקי השערה, כדי לדייק את הטיפול, כדי להתאים אותו. ובצד העובדה הזו, בגלל שאנחנו תמיד מדברים על תוצאות שמגיעות כבר לאחר חודש וחצי, תוצאות ראשוניות כמובן, אנחנו כאן בסנסיקה עומדים מאחורי המכשיר הזה, לא רק מדברים בסיסמאות וזורקים הבטחות, אלא מדברים בתוצאות. וכחברה כזו, אנחנו מאפשרים לכולם לנסות את המכשיר למשך חודשיים ימים, ואם חלילה לא רואים תוצאות או לא מרוצים ממשהו שקשור למכשיר הזה, מחזירים אותו, מקבלים החזר כספי מלא, אין אותיות קטנות, מקבלים את זה כתוב, לשמחתי הרבה, המכשירים האלה לא באמת חוזרים. מכשיר פרימיום שנותן תוצאה של קליניקה בלי לצאת מהבית.
1: מדהים, מדהים. זה אומר שאם אתה נותן חודשיים לניסיון, זה אומר שאחרי פחות מחודשיים כבר מתחילים לראות תוצאות. זה פשוט מדהים. זה אומר שאם אתם רוצים להיות חלקים, זה הזמן להתקשר. מה שנשאר לנו זה רק לקבל את המבצע המטורף שלך ליום נוסף. גיא צרפתי, לאן מתקשרים וכמה זה עולה לנו?
0: אז אני רוצה לנצל את ההזדמנות, אתה יודע, הקיץ הקרוב בפתח, אבל גם המבצע שלנו אוטוטו מסתיים, הכל ממש מול עינינו. אני רוצה לנצל את ההזדמנות להזמין את כל מי ששומע או שומעת אותי עכשיו. אם יש לכם עניין בהסרת שיער מקצועית ולא בא לכם לצאת החוצה לבזבז כסף וזמן, תעצרו רק לשלוש דקות את מה שאתם עושים כרגע, תרימו טלפון לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. תגידו ישר בפתיח, זה טיפ ממני, אני מאזין של יורם סוויסה. אתם הולכים לקבל גם חודשיים ימים לניסיון עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים. בנוסף לכך, מי שיעשה את מה שאמרתי עכשיו ויסתייג לכוכבית 6141, יזמין את המכשיר הזה לחודשיים ניסיון, אבל זה הולך להיות ב45% הנחה. 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ושים לב יורם, 20 הלקוחות הראשונים, שעוצרים לעכשיו לכוכבית 6141, ייהנו משתי מתנות מדהימות, ואני דווקא רוצה לפנות גם לאותם אנשים שלא חשבו לקנות עכשיו מכשיר כזה, אבל הסרת שיער מאוד מעניין אותם. תתייגו אלינו, תשאלו, תבררו פרטים, תהיו, תבינו טוב יותר. כוכבית 6141, אנחנו כאן בסנסיקה נשמח להעניק שירות.
1: יצאת המלך, גיא צרפתי, יצאת המלך, גם 45% הנחה, גם שתי מתנות, אני שומע אותך. בקיצור, אתם בפול שלכם, כוכבית 6141, כוכבית

0: 6141, תנצלו את זה, אתם חייבים את המכשיר הזה. קנייה בטוחה, 60 יום, לא עובד, קחו כסף. כוכבית 6141, גיא צרפתי, תודה.
1: תודה רבה יורם.
2: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
0: בהצלחה לנועם בטן הערב. הערב זה קורה, חצי גמר האירוויזיון, אנחנו מחזיקים עוד צבעות שיעבור לגמר במוצאי שבת. בוא נתחיל עם השאיפה הזאת. איזה ערב מותח, הפועל באר שבע מול ביתר ירושלים, נועם בטן בווינה. יאללה, בעזרת השם הצלחות לכולם.

0: איי איי איי, בהצלחה לנועם בתן הערב, הצלחה להפועל באר שבע. תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית. תודה לילך נגיד, יגאל ברמן, אפיק אוריאלי, בעל כהן בן עמי, מיקי ביבס, שרון סיאני אחרינו. אנחנו נבוא מחר עם המצעד, מחר זה המצעד, יום רביעי, חד פעמי. אם חשוב לכם שהזמר או הזמרת שאתם אוהבים ינצחו, תצביעו, חשוב, הכל צפוף שם, ממש. אנחנו נשתמע מחר בשתיים בצהריים בעזרת השם, ישתבח, שיהיו בשורות טובות, המשך יום שקט, שתו מים, חם בחוץ, ממש. השתבח, חמסה חמסה חמסה, שלום
1: חמסה
2: עם יורם סוויסה.
3: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
4: חסות טיטניום באר שבע, חודש מאי חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
5: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
6: תמנון מהיום הראשון שלי.
7: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: עשור למועדון ביחד בשבילך, המספרים מספרים סיפור הצלחה.
10: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון, מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים, אנו גאים בעשייה עד כה ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
11: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
12: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם

0: שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
1: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
2: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
1: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומע"מ מוכר.
3: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
1: כוכבית 6189.
4: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
5: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביס קול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
7: בחסות סנסילייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
1: אביס מחירת רכב ורדיו 101.5 מציגים קרנבל רכבים בדרום, שידור חי מסניף אביס אשקלון. שרון סיאני באולפן פתוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המחירות, והכל באווירה דרומית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום שני 18 במאי בין 4 ל-6 אחר הצהריים, סניף אביס ברל קצנלסון 8 אשקלון. שרון סיאני והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר. כפוף לתקנון באתר אביס COIL.
8: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
9: מיד לאחר החדשות, ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני.
10: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
11: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

שלום רב, השעה 3 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. לראשונה מאז הפסקת האש, חיל האוויר ירד לפני כשעה כתבם בשמי העיר אלעד ששוגר מכיוון מזרח. כך נמסר מדובר צה"ל שהוסיף כי לא הופעלו התראות על פי מדיניות. הדיון בבגץ בעניין מינויו של רומן גופמן לרשות המוסד. נציג היועצת המשפטית לממשלה טען בדיון כי בפרשת אורי אלמקייס נפל פגם בתואר המידות, לאחר שלדבריו גופמן אישר הפעלה שלא כדין והיה מודע לכך שאלמקייס נעצר. השופטים הקשו על הטענות, בעוד השופט אלכס שטיין אמר כי גם אם חלק מהן התקבלו, ייתכן שמדובר בהתרשלות ולא בפגם המצדיק התערבות במינוי. בהמשך התנגד שטיין לקבלת מכתב ההתנגדות של ראש המוסד עדי ברנע, וטעם מדוע הוא רלוונטי לדיון. המתיחות הגוברת בסוגיית הגיוס. לאחר שנתניהו הבהיר לראשי המפלגות החרדיות כי חוק הגיוס לא יקודם לפני הבחירות, בדגל התורה ממתינים לאחת הרבנים על קידום חוק לפיזור הכנסת. בכיר במפלגה אמר כי תמונת המצב כבר הובאה בפני הרבנים, וכי אם ינתן אור ירוק, הליך פיזור הכנסת עשוי להתחיל כבר בשבוע הבא. כתבנו יעקב הרשקוביץ מוסיף כי במערכת הפוליטית מסמנים את 1 בספטמבר כתאריך אפשרי לבחירות. עוד בחדשות, משרד הפנים של קווייט הודיע כי 4 חשודים המזוהים עם משמרות המהפכה של איראן נעצרו לאחר שניסו לחדור למדינה דרך

0: הים. לפי הרשויות בקווייט, החשודים הודו בחקירתם כי פעלו במטרה לבצע פעולות עוינות נגד המדינה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום חלה עלייה ניכרת בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום, נעשה שרבי ברוב האזורים.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות?
3: רב בריח.
2: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
3: עלם.
6: כפוף לתקנון.

אז יאללה, תגיע לכיכר, תכתוב לנו למגינה, תשלח אותה אלינו, וזה מה שיצא לדעתי. חי כמו פרפר, סמיר שוקרי פותח לנו את התוכנית שלנו להיום. אהלן וסהלן, מה העניינים, מה שלומכם, מה קורה, מה המצב, איך מרגש עכשיו? לפני או אחרי ארוחת צהריים, עם הילדים, בלי הילדים, אוספים מסגרות, עוד לפני המסגרות בעצם, נכון? לא משנה, מה שחשוב שאם אתם בדרכים, סעו בזהירות, שימרו על עצמכם. אם אתם במקומות העבודה, תגבירו ווליום, תהיו עם המסגנים היום, סכון יד, סכון יד, מות, מות, מות, מות, מות.

מצוערים, מצוינים לכל הצוות שלנו, מועצת ביטול השנץ, יבגני גלזר, דודו דריו מהג'ינג'ה אלצ'קו, דומינו גלב, ג'וני! אלו גם ללד בובי, איש הכי שמח שהוא עצוב, יצחק יעקב אלו, יצחק יעקב שלנו, אפרגו תגווית, האפיק ליאור, אדיר שני שאין שני לה, עם בר כהן בן עמיד, אנחנו נגיד, ואנוכי שרון סיאני, איתכם עד לשעה 6, כהרגלנו, אנחנו בידי יום נמצאים כאן, והיום אנחנו גם היום, עם ביקיור לייזר, כוכבית 3414, מהפכה אמיתית, ויש דרישה עצומה של מאזינות מאזינים להכיר יותר את המכשיר הזה ולהזמין אותו. אז אני קורא לכם עכשיו מכאן לחייג אליהם לכוכבית 3414, אם יש לכם שאלה לגבי איזשהו כאב שלא הצליח לא הצלחתם להעביר אותו, לא על ידי כדורים, לא משחות ולא כלום, שום דבר לא עזר, תנסו עכשיו 30 ימי ניסיון לביקיור לייזר דגם הפרו ותראו איך זה עוזר לכם, פלאות, קסם, מכשיר שהוא המצאה גאונית.

איקיו לייזר, למי שעדיין לא יודע, מכשיר קטן, קומפקטי, נייד, נטען כמובן, ו... מכשיר רפואי שעובד בטכנולוגיית לייזר רך או לייזר קר, תלוי איך אתם מכירים את זה, אבל זה אותו מכשיר שאתם בעצם מניחים על אותה נקודת כאב, בין אם זה נתפס הגב או כאב השרירים, כאב רגליים, ידיים, גב תחתון, עליון, שכמות, כתפיים, אפילו באזור הלסת אם עברתם איזשהו הליך רפואי כזה, אתם יודעים אצל הרופא שיניים, ושם כואב לכם, אז גם שם אתם יכולים כאבי דורבן, פצעי לחץ, כל הדברים האלו, זה יכול לפתור לכם, כי אתם מניחים את המכשיר על אותה נקודת כאב, נותנים לו לעבוד בין 6 ל-8 דקות, חוזרים על הפעולה הזאת פעם, פעמיים, 3, 4, כמה שצריך, והכאב ייעלם כלא היה, ולא הצטרכתם להשתמש בשום כדור, בשום תופעה.

0: תופעות לוואי שלא תסבלו, שום דבר, כלום, כלום, כלום, זה המכשיר. והמכשיר הזה הוא מכשיר מהפכני, שחובה שיהיה בכל בית, הוא כבר משרת מעל 300 אלף בתי אב, וגם אתם יכולים להיות מבין אלו שהזמינו את המכשיר, מכשיר אחד צריך לכל בית, זה אומר שזה מספיק. כולם יכולים להשתמש באותו מכשיר. זה מתאים לגיל שנה עד גיל 120. ביקיור לייזר, דגם הפרו, כוכבית 3414, תאמרו להם שמה שאתם מאזינות מאזינים שלנו, כמובן זה כדאי לכם. ותקבלו גם 30 ימי ניסיון על המכשיר הזה. לא יתאים, לא עזר, לא כלום. תחזירו את המכשיר, קבלו את מלוא כספיכם בחזרה, זאת ההתחייבות. עכשיו מי שמתקשר, גם יש לו הטבה, וגם יש לו מתנה, ועד 24 תשלומים. בקיצור, תעשו את זה עכשיו אם אתם רוצים כמתנה לכם, לסבא, לסבתא, לאמא, לאבא, כדי להעלים כל כאב מכל אזור בגוף, כוכבית 3414.
1: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור
0: לייזר. בן צור, אותו אחד שהביא לנו את אהבת השם ואת אבא וכולי, התחתן לא מזמן, וזה השיר. אשתי זה נקרא, בן זור. ישיר פשוט ופשוט יפה.

0: והנה פגשת ברוך השם והתחתנת והכל טוב. 16 דקות בתוך השעה 3, בהמשך גם
1: ואני שם.
0: לא, בהמשך אני לא אשיר, אבל בהמשך תהיה איתנו כאן
1: שתמיד שאני מאושר
0: גם ענת אהרוני, אור משכנתאות.
1: כמעט

0: שלום למורה שלנו לאנגלית ולתלמידה שלו, אביגיל.
1: Good afternoon. צהריים טובים לכולם.
0: גם לך.
1: Good afternoon.
2: Good afternoon, ג'דתי.

רה. תודה רבה לכם, הג'יפסי קינגס ושלומי שבת, עם גרסה מיוחדת לבעה נשאר. שרון צהריים טובים, כותב לי מהתצפיתניות, כן. אז זה גבי המכונה טאץ' מגואטה, אז הוא נמצא היום עם תצפיתניות של חמל ים סוף. אנחנו נמצאות עם גבי טאץ' מי. גבי המכונה טאץ' מי, כן? שמפנק אותנו במוזיקה טובה, ויש לנו חברה שיש לה יום הולדת, וקוראים לה תפארת טרנר, ואנחנו ממש נשמח אם תקדיש לה את השיר כל כך יפה של אייל גולן מרומי המפקדת. אז קודם כל בוודאי, למה לא, אבל בואי, יש לנו גם את זמר הבית שלנו. לא נזלזל בו, נכון? חייבים. אז קודם כל, אברהם, בוא.

0: תפארת טרנר, לא סתם, זה אצטדיון שלם, אדוני. איזה... צריכים לעבוד איתך על זה, אברהם, חייבים. והיא כל כך יפה. מזל טוב, לשנים טובות, יפות, מלאות בשמחה ואושר, אמן.
1: יש

0: יפה, אבל פוחדים להתקרב, מה לעשות? עכשיו 25 דקות בתוך השעה 3, זה הזמן, זה הרגע לומר שלום וצהריים מצוינים לגיא צ'וק שלנו, גיא בן סימון, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, לא גיא. גיא?
1: שלום, שרון היקר, או שאנחנו לא מדברים.
0: אין דבר.
1: או שאנחנו מדברים פעמיים ביום.
0: אתה יודע מה? אני מוכן גם להוסיף לזה עוד פעמיים, נוספות, ככה, בונוס עליי. כל כך טוב לדבר איתך, ואתה לא מבין כמה אנשים מחכימים כל פעם ברגע שאתה מדבר. עלית אצלי לפני שעתיים, נכון? היית, דיברנו בטלפון לפני שעתיים, דיברנו כאן בשידור, והתחילו שאלות. וזה, אני צריך פעם, אתה צריך לבוא אליי פיזית ולראות את הוואטסאפ, איך הוא פעיל, ולראות עד כמה אנשים עירניים לנושא הזה, והם רוצים לדעת יותר. ואני חושב שזה פעם לא היה ככה. פעם אנשים לא היו מתעניינים עד כדי ככה, היו פשוט הולכים כעיוורים אחרי הרופא. הרופא אמר את הכדור הזה, את המשחה הזאת, יאללה, זהו זה מספיק, אמר לי לקבוע לפה וזהו זה. ועכשיו אנשים חשופים יותר לדברים שהם טכנולוגיים, שהם בעצם פתרונות מושלמים להביא לי לזמן הנוח שלי, למתי שכואב לי אני מפעיל את המכשיר הזה, גם אם זה ב-2 בלילה, גם אם זה ב-10 בערב, וגם אם זה ב-12 בצהריים. מכשיר מהפכני שבעצם אנחנו מדברים על הביקיור לייזר דגם הפרומי שעדיין לא יודע ולא הבין. נדבר שנייה קצת על העניין הזה של להקביל את זה לטובת טיפולים. זאת אומרת, בזמן שאני בטיפולים, אני יכול גם להשתמש במכשיר הזה. זה בטוח לשימוש גם אם אני עובר, נניח איזשהו תהליך שיקומי ארוך?
1: בהחלט כן, כי היום כבר יש מכוני פיזיותרפיה, אורתופדים, כירופרקטים, ששילבו את הביקיור לייזר בתוך המערך טיפולי שלהם. הביקיור לייזר עובד על ממש שיקום וזירוז תהליכי החלמה של רקמות פגועות, בן אדם שעבר חלילה תאונה, ניתוח, שמו לו פלטינות, החליפו לו מפרק, הוא עובד כל מיני תהליכים, אז הביקיור לייזר ממש גורם לזירוז תהליך הריפוי, ופיזיותרפיה עובדת על טווח תנועה, חיזוק השרירים, כלומר על שני דברים שזה לא, ביקיור לייזר לא מחליף את זה, וזה לא מחליף את הביקיור לייזר, אבל השילוב של שניהם הוא שילוב מנצח, ובהחלט מי שעובר פיזיותרפיה רצוי ומומלץ לשלב גם ביקיור לייזר בתוך הדבר הזה.
0: פיזיותרפיה זה גם אני כבר מבין, אני מעיד על עצמי, חבר'ה, אני הייתי בטיפול פיזיותרפי בברך שלי, ואני יכול להגיד לכם שהתקצרו

0: המפגשים שלי עם אותו פיזיותרפיסט התקצרו מחמישה או שישה מפגשים שהייתי צריך לעשות, התקצר לי לשניים או שלושה, אני לא זוכר בדיוק, וזה פשוט חסך לי הרבה מאוד זמן בגלל שהשתמשתי בביקיור לייזר. ואתם יודעים מה הקטע? אני נכנס הביתה בדרך כלל 12, 1, 2 אחרי אירוע ופה ושם, הייתי בא, מגיע, מחליף לפיג'אמה, יושב מול הטלוויזיה, צופה במה שרציתי לצפות, מניח את המכשיר על הברך, נותן לזה לעבוד 6 עד 8 דקות, יכול להיות שגם אם הייתי נשאר עד מאוחר ממש הייתי נותן לזה לעבוד שוב, פעם נוספת, אבל היה לי רצף טיפולי. זה אומר שאני כל יום הייתי משתמש, בין פעמיים לשלוש פעמים הייתי משתמש במכשיר הזה. וזה מה שלדעתי עזר לי פשוט לקצר את ההליך הזה של הטיפולים הפיזיותרפיסטיים.
1: נכון, במיוחד מי שעובר כטיפולים, מה שנקרא, מתמשכים, ויש לו איזה כאב כרוני, בהחלט כן, אבל צריך להבין שמי שעכשיו אין לו בעיה כזאת, וככה התעורר רק עם איזה כאב, גם טיפול אחד בודד, יכול להשפיע ולעשות עבודה ולהפחית לנו את הכאב. ואני מזמין את כולכם להרים אלינו טלפון, להתייעץ איתנו, כוכבית 3414, כוכבית 3414. יש פה צוות מדהים של אנשים שפשוט יסביר לכם איך הביקיור לייזר יכול לעזור לבעיה שממנה אתם סובלים. וכמובן יש לכם פה תנאים מדהימים לביקיור לייזר פרו, שזה הדגם הכי מתקדם שלנו, ב-1890 שקלים בלבד. ומי שיקר לו הביקיור לייזר פרו, יש לנו דגמים נוספים במחירים נוחים יותר ומכשירים לא פחות טובים. אבל מי שקונה דגם הפרו היום מקבל בנוסף ל-30 ימי ניסיון, יש לכם גם קרית עיסוי מפנקת לצוואר בשווי 300 שקלים. אז גם האופציה הזאת היא קיימת עבורכם, למי שמרים אלינו טלפון ומחייג, תנאי תשלום נהדרים ואפילו אופציה לשלם בצ'קים לשליח.
0: בקיצור חבר'ה, כוכבית 3414 זה מספר הטלפון של ביקיור לייזר, לא לשכוח לומר להם שם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, קבלו את ההטבות, והכי חשוב, תיפטרו מהכאב עוד עכשיו, היום תיפטרו מהכאב הזה, כדי שלא יהיה לכם 30 ימי ניסיון, לא יתאים, לא העביר לכם, לא לך, לא לאבא, לא לאמא, לא לסבא, לא לסבתא, כי זה מכשיר אחד מספיק, אמרנו, לכל בית, כן? אתם לא צריכים מכשיר לכל בן אדם, מכשיר אחד בבית שיהיה, זה מה שאנחנו צריכים, ואתם, אם במידה וזה לא עזר, לא יודע מה, כן? זה לא יכול להיות מצב כזה, אבל במידה ו, אתם מחזירים את המכשיר ומקבלים את מלוא כספכם בחזרה, בתוך 30 ימים כמובן, מקבלים את מלוא כספכם בחזרה אליכם, וזהו, גיא צ'וק, תודה רבה לך יקירי, ואנחנו נמשיך ונדבר במהלך היום והשבוע, ביי.
1: תודה.
0: ביי.
2: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור לייזר.
0: אוי, אני מטורף, אני משוגע על הגיטרות האלו, עם הסאונד הזה של פעם, והמוואל שלך עם משה, ללינדה לינדה. זה המקור, כן? כאילו המקור שלך עם משה.

רגע, רגע, רגע, אושר, שנייה, רגע, השם יברך אותך, אבל אני, יש לי פרסומות על הראש, אני לא יכול ככה סתם. אז שנייה, רגע, אושר, השם יברך אותך ואותך, מיד אחרי הפרסומות, יש לנו פרסומות בקטנה ונחזור מיד, אל תלכו לשום מקום.

0: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור לייזר.
1: כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
2: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. מפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי.
3: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון מהיום הראשון שלי.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון מהיום הראשון שלי.
0: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים

0: הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימונים חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189. תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
1: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
2: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: אירוע המחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: אתם יודעים כמה אתם משלמים על ביטוח המשכנתה שלכם? כנראה שיותר מדי, במיוחד אם סגרתם אותו אצל הסוכן או בבנק. אז חבל, דברו עכשיו עם ליברה. היא תחתוך לכם את המחיר וגם תטפל עבורכם בכל הניוד. כן, ליברה גם חותכת לכם עלויות בביטוח משכנתה וגם עושה עבורכם את כל העבודה. כוכבית 6323. רוצים לשמוע עוד? האזנו לתוכנית בריזה עם רם כהן בין השעות 10-12, ואולי גם אתם תוכלו לחתוך במחירי ביטוח המשכנתה שלכם. ליברה, משנים סדרי ביטוח. חייגו כוכבית 6323.
10: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
11: מה קרה? לא צריך לקשקש. קשקושים זה מיותר.

אושר כהן עם השם יברך אותך ואותך ואתכם ואת כולנו, אמן בעזרת השם. חברות חברים, שבועיים אחרונים לפרויקט של צרפתי, צרפתי סייל, חגיגת המחירות המיוחדת בפרויקטים של קבוצת צרפתי שמעון בבאר שבע, נכנסת לישורת האחרונה. שבועיים אחרונים בלבד נותרו, דירות אחרונות בפרויקט של צרפתי בפארק, דירות של 4 ועד 6 חדרים, דירות גם פנטהאוזים מפוארים סמוך לפארק ענק ולספורטק, וזאת ההזדמנות האחרונה שלכם עכשיו להיכנס לדירה ולשלם מיליון שקלים ללא ריבית וללא הצמדה, רק שנה אחרי האכלוס, שזה מטורף לגמרי. ובנוסף לפרויקט צרפתי בינות הדרים, נכנסת לשלב רביעי בפרויקט ומציע לכם מגוון דירות של 3, 4 ו-5 חדרים מרווחות עם מרפסות גינה ענקיות של כ-25 מטרים רבועים, עיצוב מדויק ומיקום מושלם במרחק הליכה מכל מה שחשוב באמת, והכל במחירי השקה שאסור לפספס. דירת 3 חדרים לדוגמה החל מיליון ו-590,000 שקלים. כן, 1,000 זה אולי זה לא פה, איפשהו במדינת עולם שלישי. מיליון, החל ממיליון 590,000 שקלים לדירת 3 חדרים. אז חייגו עכשיו לכוכבית 5999, כוכבית 5999. חבר'ה, לכו.

מה יש לנו פה? יש לנו פה כל מיני ברכות. אני רואה, שלום למשפחת סלומון מאשקלון, מבקשים לשמוע את רון שובל עם זוג מלכותי. בשורות טובות, אוהבים, תודה רבה. זוג מלכותי לכם, לך ולניסים? יפה, אהבתי. זה שדרוג. שדרוג לגמרי, כן. טוב, מה יש לנו פה? הפורצת, אשת הפופקורן, החונקת, אשת הפייק ניוז שלנו. מה קרה? כמה אתה צד שמאל? כן. אוקיי, בסדר גמור, אין בעיה. אז היום הפריצות, אין פריצות היום? לא, יש פריצות. בסדר, כרגיל. תרגישי טוב, רק תרגישי טוב, באמת, רפואה שלמה, זה הכל. מזל טוב לעדי מיארה שחוגגת יום הולדת בטיול בדרום אמריקה. אבא אלי ואמא תמי מאחלים לבריאות, זיווג, ברכות, שמחה והצלחות כל החיים, אמן. אם אפשר להקדיש שיר שמח של פאר טאסי, בבקשה. שמעי, אני שמעתי יום הולדת וזה, פאר טאסי, יש לי פה משהו שיכול להתאים דווקא. שיר שמח כזה של משקה יקר, לא סתם, כאילו, אם כבר יום הולדת וזה, מה, לא נרים איזה כוסית קטנה?

יקירי דמעות, אל תנגב. פאר תעשי משקה יקר, ומה קורה אחרי משקה יקר, אתם יודעים? במיוחד אם אוהבים, הופכים להיות שיקורים. כן, מאהבה. עדן בן זקן גם תוביל אותנו לכיוון הפרסמות, וחדשות השעה 4 מיד בתומן. כל הצוות במחי שרון סיאני כאן.

0: Todos los días a Yeshiva Mizrahit con Sharon Siani.
1: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור לייזר,
2: 101.5 FM. לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
4: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך, של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.
5: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
6: שלום, כאן משה דימרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280.
7: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
8: אופרייט מחירת רכב בהצעה מחשמלת. מגוון רכבי פלאגין היברידים וחשמליים בהנחות מיוחדות, כולל טריידין, המרה ומימון. אל תחכו, תתקשרו, כוכבית 3130. כפוף לתקנון.
9: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר השוטר.

0: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
1: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומע"מ מוכר.
2: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
1: כוכבית 6189.
3: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
4: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
1: בימים מורכבים אלו, כשהעומס הכלכלי גובר וחוסר הוודאות מורגש בכל בית, זה הזמן לעשות סדר בביטחון הפיננסי שלכם. בית המשכנתאות כאן כדי לייצר לכם מרווח נשימה אמיתי, מהורדת החזרים חודשיים ואיחוד חובות ועד לפתרונות למסורבי בנקים ובעלי BDI שלילי. והכי חשוב בתקופה זו, השירות שלנו הוא על בסיס הצלחה בלבד. רוצים לשמוע עוד? הצטרפו לראם כהן בבריזה, כל יום בין 8 ל-10 ב-101.5 FM. חייגו עכשיו כוכבית 3943. בית המשכנתאות, העוגן הפיננסי שלכם.
5: מסיבת הפתעות במשביר לצרכן, מבצעי ענק בכל סניפי הרשת לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, 1+1 בכל המחלקות, אופנת נשים, גברים, מחלקת בגדי ילדים, מחלקת הנהלה, עולם הבית, טקסטיל הבית, וגם במחלקת הקוסמטיקה, בסמים, איפור וטיפוח. רוצים לזכות בשובר במתנה? האזינו לתוכנית בכפיים בהגשת שרון סיאני בכל יום בין השעות 12-2 ברדיו 101.5 FM. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בשובר מפנק, מתנת המשביר לצרכן.
6: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
7: בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
9: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. דוח מבקר המדינה שמתפרסם בשעה זו מצביע על שורת מחדלים בהחלטות הדרג המדיני ומערכת הביטחון שפגעו בעצמאות הייצור של אמצעי לחימה בישראל. לפי הדוח, לאחר מבצע שומר חומות לא התקיים בקבינט דיון בנושא, ושרי הביטחון לא קבעו מדיניות או תוכנית מתוקצבת לשימור קווי הייצור הישראלים. כתוצאה מכך, קווי ייצור מסוימים נובנו, יכולות ייצור של חומרי גלם עבדו, ובמהלך המלחמה ירדו מלאים מסוימים מתחת לקו האדום. המבקר קובע בדוח כי הליקויים פגעו בקצב המבצעים של צהל, יצרו סיכון ללוחמים והעמיקו את התלות הישראלית ברכש מחול, דווקא בזמן שבו הוטלו מגבלות ואמברגו על הספקה לישראל. משבר הגיוס מגיע לסיוע. המנהיג הרוחני של דגל התורה, רב דוב לנדו, העביר מסר חריף לנציגי עשייה והעביר כי אין עוד אמון בנתניהו בעקבות ההחלטה שלא לקדם את חוק הגיוס טרם הבחירות. לדבריו, יש לפעול לפיזור הכנסת בהקדם, ומעטה דגל התורה תפעל רק לפי טובת הציבור החרדי ועולם הישיבות. הרב הוסיף כי מבחינת עשייה המושג גוש כבר אינו קיים. במקביל, סיעות יש עתיד והדמוקרטים הניחו על שולחן הכנסת הצעת חוק לפיזורה שצפויה לעלות לסדר היום בשבוע הבא. במערכת הפוליטית נערכים לבחירת מבקר המדינה הבא, כששני מועמדים מסתמנים כמרכזיים, שופט העליון בדימוס יוסף אלרון ועורך הדין מיכאל רבלו. כתבנו הפוליטי ביני אשכנזי מוסר כי בליכוד כבר מתגבשים סביבם שני מחנות, כשחבר הכנסת אלי דלל פועל לקידום אלרון, בעוד שלפי גורמים במפלגה נתניהו תומך ברבלו, שייצג בעבר את הליכוד ואת ראש הממשלה בעתירות רגישות בבגץ. הבחירות יערכו בהצבעה החשאית בכנסת בשלושה ביוני. עוד בחדשות, בן 30 נהרג מפגיעת חפץ כבד במהלך עבודתו באתר בנייה ברחובות. חופשים ופרמדיקים של מד"א שהוזעקו לזירה נאלצו לקבוע את מותו במקום.

0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית, מחר הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת ותורגש הקלה בעומסי החום.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות?
3: רב בריח.
2: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
3: עלם.
6: כפוף לתקנון.

0: ללב, ללב נכנס. דודו אהרון פותח לנו את השעה השנייה. שלום לכם שוב, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים היושבים וברוכות היושבות. אתם איתנו, אנחנו איתכם בכל מקום בו אתם נמצאים. אתם מוזמנים כמובן להגביר ווליום, גם כאלו שנמצאים על המנוף, המנופאים ועובדי הנמל שמאזינים לנו, אהלן וסהלן. מי שנמצא לו בדרכים כמובן, אני מתכוון לנהגים, נהגי מוניות, נהגי הסעות, נהגי אוטובוסים, שארס הנסיך שלנו, משה כהן, משה גרוס, יהודה אביאל הזמיר. יש לנו גם את הצד השני, גם יש לנו את יפית הנבא עם ברוקלין, ויש את סיגי ואבי גייל ונועם וסניר וכל החבר הטובים ואליאב, שירה, נבא כמובן, טלי, יש לנו גם את טלי, נכון? שגם מצטרפת, יפה. וכולם פה איתנו ואנחנו איתכם גם בשעה הזו. נזכיר לכם שאנחנו עם ביקיור לייזר, כוכבית 3414, אותו מכשיר מהפכני שעובד בשיטת לייזר רך או לייזר קר, אבל טכנולוגיה של לייזר אמיתית, ולכן זה גם עוצמתי יותר, וזה ייתן לכם פתרון לכל כאב שיש לכם בגוף, לא משנה באיזה אזור. כפות רגליים, שרירים, גב תחתון, שכמות, כתפיים, ידיים, מרפקים, גם באזור הלסת, כן, תפעילו את המכשיר, תנו לעבוד בין 6 ל-8 דקות על אותו אזור כואב. חזרו על הפעולה הזו פעם, פעמיים, 3, 4, הכאב, לא משנה איפה, ייעלם כלא היה. מבלי שהצטרכתם שום כדור, אין תופעות לוואי, אין כלום, שום דבר. מכשיר מהפכני אמיתי, וזאת היא המצאה גאונית ישראלית אגב. והפטנט הישראלי הזה עכשיו למאזינות, למאזינים שלנו, יש לכם מחיר מיוחד 1,890 שקלים בלבד, ויש לכם גם עד 24 תשלומים שווים, ללא ריבית, וגם אתם יכולים לקבל את המכשיר כמובן, שזה השוס הגדול, 30 ימי ניסיון. לוקחים את המכשיר, פותחים, מנסים, מה שכן, המלצה ממני. זה לא מכשיר קסם. צריך לעשות רצף טיפולי. לא סתם מביאים אותו ל-30 ימים, כי בעיקרון תוצאה אתם צריכים לראות בין שבוע ל-10 ימים. אתם תראו את השיפור המשמעותי שיהיה לכם, ולא משנה איזה כאב. גם אם אתם עובדים עם עובדה פיזית, גם אם אתם מתאמנים, ספורטאים, קטנטנים, גדולדולים, לא משנה. תשתמשו במכשיר, אבל תשמרו על רצף טיפולי. בין שבוע ל-10 ימים, הכאב יחלוף כלא היה, וזה מכשיר אחד לבית שלם. אבא, אמא, סבא, סבתא, דודה, ילדים קטנים, מתבגרים, כולם, כל בני הבית משתמשים באותו מכשיר. כרגע זה מוצא לכם ל-30 ימי ניסיון, קחו את המכשיר, תבדקו אותו. עשה את העבודה, הנה מה טוב ומנעים, תשאירו אותו בבית. לא הצליח לפתור לכם את בעיית הכאב, משהו שאני בספק אם יקרה בכלל, אז תחזירו את המכשיר ותקבלו את מלוא כספכם בחזרה אליכם. כוכבית 3414, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו לביקיור לייזר, כן? כוכבית 3414, תיפטרו מהכאב אחת ולתמיד עכשיו.
1: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור לייזר.
0: בהמשך גם תהיה איתנו כאן ענת אהרוני מאור משכנתאות, כוכבית 5589. כדאי לכם להיות בהאזנה ולשמוע את מה שיש לה לומר. כדאי, כדאי, כן.
2: הוא היושב לא ישן במרומים, הוא הרופא כל חולים.
0: לי קוראים שרון סיאני, עד שש איתכם, האזנה מצוינה.

0: עומר אדם והגרסה שלו לתפילה של אופרה חזה במקור 14 דקות בתוך שער בא. וואו, מי עוצר איתי פה קשר? טוב, קודם כל צ'ארלס בדרך למשחק כמובן, מסתבר שיש היום משחק, אני לא מודע לזה אפילו, של ביתר ירושלים משהו עם זה, ומעדכן אותי גם ארון, שגם הוא נמצא בדרך לשם. ארון, איפה אתה בדיוק נמצא עכשיו?
1: אנחנו בעלייה של הקפטל עם הטרקטור, הנה פופאי נוסע.
0: פופאי נוסע בזה?
1: לאט לאט נגיע.
0: פופאי אבל נוסע ב... אני לא הבנתי מי נוסע על הטרקטור, מי...
1: הנה, פופאי נוסע.
0: פופאי נוסע, אוקיי, בסדר.
1: לאט לאט נגיע.
0: לאט לאט, ברור, כמובן, תקחו את הזמן, הכל בסדר. ארון, איפה נעלמת, ארון, איפה? אנשים מחפשים אותך, הם שואלים אותי על הפינה, מקסימום שטויות במינימום זמן. איך, לאן נעלמת, בקיצור? חדש את הקשר, ועם קשר או בלי קשר, סביר להניח שהיום גם אייל גולן יהיה עסוק וצופה הדוק היום, דבוק למסך. ואפילו לאחרונה, מתוך האלבום, אייל גולן 30. דקלון ויתר.

0: מה אולגה, מה? אולגה, מה את הולכת? גם יש לך משהו להגיד לביתר, מה?
1: טרטטה, טרללה, פימפירימפי, אופאפה, ניוקי ניוקי, טרירירי, טרליבלי, פיפיפי, קוזי טוזי, קרפוזי.
2: תסביר לי מאיפה הבאת את המג'נונה
1: הזאת? דינקי דינקי, מרמלוזי.
2: יד דין, מאיפה?
1: אוללה, טרללה, תניאם, טרללה.
2: בחיית דין, הקלצ'גיאו.
0: עזבי אותי, נו, באמת, אולגה, שחררי אותי באביגיל עכשיו.

יענו לכם שמה על כל השאלות שיש לכם, וגם יעשו בשבילכם בדיקה בחינם לגמרי, ויבדקו האם אתם מתאימים לתהליך של איחוד הלוואות, מחזור משכנתא או גם וגם, וגם אם אתם יכולים לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל. במידה וכן, תוזמנו לפגישת ייעוץ עם יועץ משכנתאות, שישב ויסביר לכם מהם החלופות שעומדות לרשותכם, וייתן לכם את הפתרון המושלם בשבילכם, לכם, כן, לכל משפחה והחבילה שלה, כמו שאומרים אצלנו בעברית. לאחר מכן, אז זה מידע אגב שעולה הרבה מאוד כסף בימים כתיקונה, לאחר מכן אם תרצו להמשיך איתם, אני אעשו בשבילכם את כל העבודה הקשה, את כל הבירוקרטיה, ותצאו לדרך כלכלית חדשה, תחזירו את השליטה לחשבון שלכם, לידיים שלכם, וזה עדיף לעשות את זה עכשיו, לא לחכות יותר מדי זמן, כי אנחנו לא יודעים עד מתי יש את הוראת השעה של בנק ישראל שאתם יכולים לנצל אותה. אז תבדקו בכוכבית 5589 איך אתם יכולים לקבל קצת אור בימים האלו, ולא לשכוח כמובן גם שם לומר שאתם מאזינות מאזינים שלנו. אור משכנתאות, כוכבית 5589, באים לטובתכם. בהמשך נדבר כאן גם עם ענת אהרוני, המנכ"לית והבעלים של אור משכנתאות. בינתיים בהצלחה לכם.

ישי לוי עם קשעת לידי. אני חוזר ומזכיר לכם חברות חברים שאנחנו עכשיו שבועיים אחרונים צרפתי סייל, חגיגת מחירות מיוחדת בפרויקטים של קבוצת צרפתי שמעון בבאר שבע. נכנסים לשבועיים אחרונים, יש דירות אחרונות בפרויקט צרפתי בפארק, דירות של 4-6 חדרים, דירות גן, פנטאוזים מפוארים סמוך לפארק ענק ולספורטק, וזאת ההזדמנות האחרונה שלכם להיכנס לדירה עכשיו ולשלם מיליון שקלים ללא ריבית, ללא הצמדה, רק שנה לאחר האכלוס. ובנוסף בפרויקט צרפתי בנות הדרים, ושם נכנסו לשלב הרביעי בפרויקט, ומציעים לכם מגוון דירות של 3-4-5 חדרים מרווחות עם מרפסות גינה ענקיות של כ-25 מטרים רבועים, עיצוב מדויק ומיקום מושלם,

0: במרחק הליכה מכל מה שחשוב באמת, במחירי השקה שאסור לפספס, דירת שלושה חדרים החל ממיליון שקלים, 590 אלף שקלים, כן? מיליון 590 אלף שקלים. חייגו עכשיו לכוכבית 5999, כוכבית 5999, דירת שלושה חדרים החל ממיליון ו-590 אלף שקלים בלבד. ואם ככה עוסקים בדירות ובמשכנתאות וכולי, בואו נאמר שלום ואחר הצהריים מצוינים לענת אהרון, מנכ"לית ובעלים של אהרון משכנתאות, כוכבית 5589, אלו ענתוש.
1: היי שרון.
0: מה קורה דארלינג?
1: נכון ששנייה לפני שהקראת את הטלפון שלהם, רצית להגיד על הכוכבית שלי?
0: תראי, אני יודע...
1: ברגע שאתה מתחיל להגיד כוכבית 5, זה כבר זהו, זה מש... זה כבר יוצא לך באוטומט.
0: באוטומט, את צודקת, אבל האמת היא שאני ידעתי שאני הולך לדבר גם איתך, ואני אדבר גם על זה, כי אני עושה איזשהו קישור, כי זה מדבר לאותם אנשים. יש אנשים שרוצים לשפר דיור, ויש אנשים שרוצים לקנות דירה חדשה, ואני רציתי דווקא לדבר איתך, על הנושא הזה של דירה חדשה של זוגות צעירים, שלא יודעים כן לקנות, לא לקנות, תקופה טובה, לא תקופה לא טובה, לא יודע, דברי איתנו על הנושא הזה.
1: וואי, היום שמעתי איזשהו שיעור של רב מאוד מוכר שאמר דבר אחד מאוד חשוב. אנחנו מסייעים לזוגות צעירים לרכוש דירות, ובעצם ההורים שנותנים את הדחיפה ואת
0: הסיוע הראשוני, כן,
1: אז, לא כולם יכולים לעמוד בסכום הראשוני, אבל אתה יודע, נותנים את הדחיפה הראשונית.
0: אוקיי.
1: ובסיטואציה הזאת בעצם אנחנו עושים מצווה גדולה. אנחנו מסייעים למשפחה להקים בית בישראל, זה מאוד מאוד חשוב. ומעבר לזה, שבסיטואציה הנוכחית, תשלום הסחירות שאותם זוגות משלמים, שווה ערך היום
0: למשכנתה.
1: לתשלום המשכנתה.
0: נכון, נכון.
1: אז למה לא לרכוש דירה? עכשיו היום יש לא מעט סיטואציות, וכשאני מדברת כמובן למי שיש את היכולת, אתה יודע, מנתחים את הדברים בצורה נכונה ו... ושתתאים לאורך זמן, כי מן הסתם זוגות צעירים הם רק בתחילת הדרך.
0: אני אומר, עדיף לשבת איתכם, אני אומר, עדיף לשבת איתכם בארבע עיניים ולראות בדיוק איך אפשר לעשות את זה נכון בדרך הכי נכונה. זו דעתי.
1: בדיוק, בדיוק, שלא תהיה סיטואציה שנכנסים לרכישה, כמו שהרבה עשו לאחרונה, נכנסו לרכישה 20-80, 10-90, ואז הגיעו למועד תשלום ונתקלו באיזה מבוי סתום. אז לא להגיע למקומות האלה, לבדוק את ההיתכנות שלכם, איזה סכום אתם יכולים לחפש דירה, אם יש לכם אישור עקרוני על זה. אנחנו מלווים מאלף ועטף, ושווה לשמוע ולהתייעץ עם יועצים ועם כלכלנים מה נכון עבורכם.
0: אבל עכשיו בתקופה הזאת, זאת באמת תקופה שהיא טובה, תקופה פחות טובה, איך זה עובד מבחינת השוק, מה שאת מכירה, מה שאת יודעת?
1: השוק נמצא באיזשהו כיפאון, אין הרבה עסקאות, אבל יחד עם זאת, מי שנכנס לתוך תהליך של רכישה, אז הוא ממשיך את התהליך. החוסר ודאות לא נובע ממחירי הנדלן יותר מהפחד למצב הכלכלי של אותה משפחה. זאת אומרת, אני הולך לעשות שיפור דיור, אבל מה אם יפטרו אותי מחר, אם העסק הזה ייסגר, אם תהיה עוד פעם מלחמה ויוציאו אותי לחלט, איך אני משלם את המשכנתה? אלה שאלות וסוגיות שקיימות, ותשמע, אין לזה באמת מענה של 100% תשובה, אבל עדיין, אתה יודע, אנחנו עושים הכל ואת כל ההשתדלות שלנו בתור לובים, בתור רוכשים, לעשות את המקסימום לבית, לילדים, לרווחה הכלכלית שלנו, ואחד הדברים זה באמת להיות תחת קורת גג שהיא שלנו, בבעלותנו.
0: נכון, בדיוק. למרות שאני חושב שישנם כאלו שכרגע מאזינים, אני אומר, תנסו, כי יכול להיות שתקופה של כיפאון, לאחד זה יכול להיות פחות טוב, ולשני זה יכול להיות הזדמנות פז. אז תנסו ותבדקו, לכו, תראו, פגישת הייעוץ שלכם עם אותו יועץ משכנתאות, באור משכנתאות, זה ללא עלות, ללא התחייבות, אתם לא משלמים לזה כלום. שבו איתו, תראו בדיוק איך אתם יכולים לעשות את זה, ואם אתם כן יכולים לעשות את זה, אז תעשו את זה לעצמכם, לטובתכם, למשפחה שלכם, גם אם אתם צריכים איזשהו הליך הבראה פיננסי, כל הליך הבראה פיננסי שאתם צריכים, תיוועצו באנשים שזאת העבודה שלהם. זה להוציא את האנשים מהמקום הלא טוב, אל המקום הטוב, כדי שלא יעבדו עליכם, ושלא תישארו חסרי עונים ותגידו, טוב, יאללה, זהו, אני אמשיך לחיות ככה, והמינוס יגדל, והלוואות ילכו ויעלו ויגברו, ויהיו עוד הלוואות על ההלוואות האלו. לא, זה מיותר לגמרי. תעשו רגע סטופ, תנקו, ו... תצאו לדרך כלכלית חדשה, ועדיף לעשות את זה עכשיו. כוכבית 5589, זה מספר הטלפון של אור משכנתאות. ענתוש, תודה רבה, יקירתי.

בגוש עונה קרובה שאתם ראש עונה קדימה שעתות הגענו למצב שאפיק אפילו רוצה לדעת ללמוד לשיר ביוונית זו לא בעיה אפיק כל מילה תסיימי בתוש וזה

דלוס ואורן חיין פנומנו, זה לא עושה לי כלום, אנחנו, לי זה דווקא כן עושה, כי אנחנו כרגע 37 דקות בדיוק בתוך השעה 4, וזה אומר שאנחנו צריכים באיזושהי צורה לפנות קצת זמן לכל מיני התחייבויות שיש לנו, וזה אומר פרסומות. אז אנחנו נצא לפרסומות בקטנה, ונחזור אליכם ממש מיד. איפה אבל הפרסומות? פה? יוציא עכשיו? טוב, בסדר, פרסומות ונחזור מיד.

0: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור לייזר.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון, מהיום הראשון שלי.
3: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים, ולהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון, מהיום הראשון שלי.
4: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
5: דלתות חמדיה.
4: כפוף לתקנון.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
12: קיה סלטוס, שנת 2023, מ-79,900 שקלים.
11: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה...
13: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
14: עוד לא, עוד לא, עוד לא.
12: עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
15: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
16: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
17: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
18: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
19: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
0: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט. אופרייט, מחירת רכב בשבוע מחירות מחשמל במיוחד. מגוון דגמים היברידים, פלאגין וחשמלי בהנחות מיוחדות. כולל אפשרויות טריידין, מימון, ביטוח והכל במקום אחד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8 ל-10 בבוקר.
20: הילדים הטובים של עולם הרכב,
21: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
22: מה קרה?
23: לא צריך לקשקש. קשקושים זה מיותר.
1: צודקת לגמרי. הנה חזרנו אליכם, אמרתי לכם בקטנה וחוזרים. חזרנו עם הפרויקט של רביבו זהב הבן, מחרוזת מלך אמיתי. איזה שיתוף פעולה כיפי.

0: עכשיו מאזינות ומאזינים, אנחנו רוצים לדבר עם מיכאל תורג'מן מביקיור לייזר, כוכבית 3414. הלו מיכאל.
1: שלום שלום, מה נשמע?
0: בסדר, מה העניינים?
1: בסדר גמור.
0: אז תשמע, בוא, אני רוצה שאתה תכיר לכל אותם מאזינים, למרות שאני לא מאמין שישנם כאלו, אבל מי שעדיין לא מכיר ולא יודע מה זה הביקיור לייזר, במיוחד דגם הפרו, שזה הדגם בעצם הכי מתקדם של ביקיור לייזר, ספר לנו קצת על המכשיר. ביקיור
1: לייזר זה מכשיר שקיים כבר מעל 18 שנים, יש אותו למעל 300 אלף בתים היום בישראל. אני בכוונה אומר בתים, כי מכשיר אחד יכול להתאים לכל בני הבית, לא צריך לקנות כמה מכשירים לבית שגרים בו כולם ביחד. המכשיר הזה בעצם יודע לעורר את הריפוי הטבעי של הגוף, ופשוט לעשות הליך ריפוי טבעי שנקרא ביוסטימולציה. הוא בעצם משפר את הזרימה דם, מעורר אנדרופינים, אנזימים, שזה בעצם המשכך כלים הטבעי שלנו בגוף, ובמקום לחיות על כדורים, משככים וזריקות, ללכת כל היום לפיזיותרפיות, יש תורים, אין תורים, ככה פשוט בבית מכשיר שמטפל בכאבים בצורה טבעית לחלוטין, ולא הורס לכם את הבריאות ואת הכבד. לא יודע אם אתם יודעים, אבל כל הכדורים האנטי-דלקתיים, זה כדורים שבסוף הורסים את הכבד. ביקיור לייזר זה פתרון. בדיוק, ביקיור לייזר זה פתרון טבעי לחלוטין. אין לו תופעות לוואי, אין לו מינון יתר. גם אנשים שיש להם קוצב לב או מחלות רקע, או לוקחים כדורים או מדללי דם, בדרך כלל אסור, וביקיור לייזר מותר, אפילו עם קוצב לב, כי אין לו מגנטים. גם אנשים שיש להם פלטינות, יכולים להשתמש במכשיר. אגב, גם חולי סוכרת, אם יש לכם פיצי סוכרת, נפיחויות, נימולים, בדרך כלל בגלל שלא זורם דם כמו שצריך בגלל הסוכר, הביקיור מעולה גם לפצעים, גם לנפיחות, גם לנימולים. בדקנו אותו, עשינו על זה מחקר שלם, הוא מעולה לסוכרתיים. הגדולה שלו שהוא לא רק משכך את הכאבים, אם יש לך כאב, אם יש לך דלקת, אם יש לך שריר תפוס, הביקיור לייזר בא לטפל בבעיה עצמה. זה המון המון מקרים, המון המון טיפולים שהביקיור לייזר באמת שינה לאנשים את האיכות חיים מקצה לקצה. אם זה אנשים שפנו אלינו עם דורבן ברגל, דורבן ניקש, דורבן זה סוג של דלקת, ניסו הכל, כלום לא עזר להם, בזכות ביקיור לייזר הם היום מתפקדים כרגיל בלי דורבן. אנשים שסובלים משחיקת סחוס בברך, אתה יודע, לרדת מדרגות זה סיוט, לעלות מדרגות זה סיוט, באופן כללי לעמוד עם שחיקת סחוס. מה זה שחיקת סחוס? יש לחץ עצבי, הלחץ הזה מייצר כאבים, דלקות, והביקיור לייזר יודע לטפל בכאב בדלקת. היו אנשים מעומדים לניתוח, פחדו מהניתוח, לא רצו לנתח אותם בגלל שהם מבוגרים, החלמה מאוד מאוד קשה מהניתוח הזה. בזכות הביקיור לייזר הם היום מתפקדים כרגיל, בלי ניתוחים, בלי כדורים, בלי שום דבר. אם יש לכם גב תחתון שמקרין לרגליים, גב עליון שמקרין לצוואר, בלדיס, פריצודיס, פציעות ספורט כלשהם, כאבי שיניים, חניכיים, מיגרנות, אקנה, תקשיבו, פצעים קשיי ריפוי, באצבעות של הידיים, באצבעות של הרגליים, זה טריגר פינגר,
0: נימולים,
1: טניס אלבו. הביקיור יודע לתת מענה באמת להכל מהכל, כי זה טכניקה פשוטה, איפה שאתם מניחים אותו, הוא מעורר ריפוי טבעי של הגוף, גורם לגוף לעשות הליך ריפוי טבעי, כמו שאמרתי קודם, שנקרא ביוסטימולציה. לקחנו מכשיר ענקי של קליניקות, זה הפטנט שלנו, וידענו פשוט להפוך אותו לקטן. היד, זה ישראלי כחול לבן, גאווה ישראלית. כמו שאמרתי, אפילו בבתי חולים משתמשים בביקיור לייזר. זה באמת מכשיר שאני מאמין שצריך אותו בכל בית ובית בישראל, כי מי לא סובל היום מכאבים, ועד שיש לנו תורים, פיזיותרפיות, אם יש לכם מכשיר כזה בבית, הוא באמת באמת יכול לשנות לכם את איכות החיים מקצה לקצה.
0: ואם אני מתעכב איתך רגע על מכשיר בכל בית ובית, זה בעצם מתאים מגיל שנה עד גיל 120, נכון?
1: אמת, מגיל שנה ועד 120, ואפילו אישה בהיריון.

0: אם יש לה כאבים בזמן הריון, מותר לה להשתמש בביקיור לייזר, לא מומלץ על הבטן, אבל גב, אם יש לה נפיחויות ברגליים,
1: רגליים.
0: כל התופעות, בדיוק, כל התופעות בדרך לאסור, שום דבר בהיריון, ביקיור לייזר. מותר, חד משמעית, ובאמת, המכשיר הזה יכול לשנות לכם את האיכות חיים מקצה לקצה. אגב, אני מבטיח לכם שאם יש כאבים שלא דיברתי עליהם, רוב הסיכויים שהביקיור יודע לתת מענה, כי אין סוף של כאבים שהביקיור יודע לפתור, אז בלי כאשר, אם יש כאב שלא דיברתי עליו, תתקשרו כוכבית 3414, תתקשרו כוכבית 3414, ואנחנו ניתן לכם מענה לשאלות שלכם. אין לנו אינטרס להגיד לכם סתם אם זה עוזר או לא עוזר.
1: בכל מקרה, אני חושב שהם הולכים... אני רק חושב שכולם הולכים להרוויח בענק, מכיוון שיש לנו עדיין 30 ימי ניסיון על המכשיר.
0: בדיוק, בהחזר כספי מלא, וזה רק חברה שיודעת ומאמינה במוצר שלה, לא ב-50 או 100%, ב-1000%, מאפשרת ללקוח כך, תסתח, תבדוק, תשתמש, תנסה, תעשה טיפולים בביקיור לייזר, חודש ימים אצלך בבית. במקרה הטוב הרווחת בריאות, במקרה הגרוע החזרנו לך את כל הכסף עד השקל האחרון, ואין אותיות קטנות ואין טריקים ואין שטיק.
1: מיכאל תורג'מן, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, תודה רבה לך יקירי.
0: רק מבצע ברשותך, מבצע מטורף למאזינים שלנו, כל מי שמתקשר עכשיו כוכבית 3414 ואומר שהוא מגיע דרך התוכנית שלך, מקבל ביקיור לייזר פרו ב-1,890 שקלים בלבד, יותר מ-50% הנחה, 24 תשלומים בלי ריבית, וקרית ניסוי מפנקת בשווי 500 שקלים ל-20 הראשונים בלבד, כוכבית 3414, כוכבית 3414, שימו סוף לכאב שלכם.
1: איזה אלוף, תודה רבה מיכאל.
2: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה, ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. וגם מבצע מיוחד לחודש מאי.
1: ביקיור לייזר, 54 דקות, כמעט 55 דקות. זה אומר שעה. זהו, נגמרה השעה? אין לי אפילו זמן לכמה צלילים. יאללה, טוב. ככה זה כשנהנים, הזמן טס. טוב, אז לא נורא. אנחנו נצא עכשיו לפרסומות, חדשות השעה 5, ונחזור לשעה השלישית שלנו, אז אתם מוזמנים להישאר איתנו, וזהו, בינתיים אתם רוצים, כוכבית 3414, תזמינו את המכשיר אליכם, פרסומות חדשות ונחזור מיד.
3: טולו היאס, הישיבה המזרחית, קון, קון, שרון סיאני.
2: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה, ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. וגם מבצע מיוחד לחודש מאי.
4: ביקיור לייזר, 101.5 FM.
5: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
6: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אינסוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
4: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
7: Salut, comme Patrick Mavis, ça va? Un standard Mavis, Gavo à Colcor, Chatem, Alulim, Lortof,
8: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il הפריסת השלומים כפופה לקיומה של מסגרת השלומים
9: לתמנון יש בייבי חדש כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי
10: תמנון מהיום הראשון שלי
11: אירוע מחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות מלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: למה לא מספרים למיכאל?
13: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
14: הלוואה זה מני טיים.
13: ובמני טיים רק ישראכרט.
15: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
16: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת

0: גיוס שירות בתי הסוהר, והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684. בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס מה מוכר. כוכבית 6189.
3: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
4: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: מסיבת הפתעות במשביר לצרכן. מבצעי ענק בכל סניפי הרשת לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. אחד פלוס אחד בכל המחלקות. אופנת נשים, גברים, מחלקת בגדי ילדים, מחלקת הנהלה, עולם הבית, טקסטיל הבית, וגם במחלקת הקוסמטיקה, פסמים, איפור וטיפוח. רוצים לזכות בשובר במתנה? האזינו לתוכנית בכפיים בהגשת שרון סיאני בכל יום בין השעות 12 ל-2 ברדיו 101.5 FM. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בשובר מפנק. מתנת המשביר לצרכן.
6: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
7: בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
9: שלום רב, השעה 5, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. דוח חריף של מבקר המדינה שהתפרסם אחר הצהריים מצביע על שורת מחדלים בדרג המדיני ובמערכת הביטחון בממשלות נתניהו ובנט, מפגיעה בעצמאות הייצור של אמצעי לחימה בישראל ועד ליקויים מתמשכים בהסדרת מעמדם של הרב שצים בעוטף עזה. לפי המבקר, לאחר מבצע שומר חומות לא התקיים דיון בקבינט בנושא הייצור הביטחוני, ושרי הביטחון לא גיבשו תוכנית מתוקצבת לשימור קווי הייצור המקומיים. התוצאה על פי הדוח, קווי ייצור נובנו, יכולות ייצור עבדו, מלאים ירדו במהלך המלחמה מתחת לקו האדום, והתלות ברכש מחול העמיקה דווקא בזמן שבו הוטלו מגבלות ואמברגו על הספקה לישראל. לצד זאת, המבקר קובע כי גם מעמדם של הרפשצים ביישובי הגבול לא הוסדר במשך שנים, וכי כפיפותם לגופים שונים, שכרם הנמוך והיעדר ממשקים ברורים מול צה"ל והמועצות האזוריות, פגעו ביכולתם למלא את תפקידם. בסין דוחים את טענות ראש הממשלה נתניהו על סיוע לתוכנית הטילים של איראן. דובר משרד החוץ הסיני התייחס לדברי ראש הממשלה בריאיון לרשת CBS, שלפיהם בייג'ינג סיפקה לטהרן תמיכה ורכיבים לייצור טילים, ואמר כי סין ממלאת את מחויבויותיה הבינלאומיות ופועלת להפחתת ההסלמה ולקידום שיחות שלום כלשונו. הלחץ על ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר גובר. אלכס דיוויד ג'ונס, שרה במשרד המשפטים הבריטי, התפטרה במחה על הנהגתו, והיא השרה השלישית שעוזבת את הממשלה. במכתב שפרסמה כתבה כי היא עושה זאת בלב כבד, אך טענה כי לא נותרה לברירה. ההתפטרות מצטרפת למשבר המחריף במפלגת הלייבור, אחרי הכישלון בבחירות המקומיות והקריאות הגוברות במפלגה לקבוע לסטארמר לוח זמנים לפרישה. רגע לפני חצי גמר האירוויזיון בווינה, נועם בטן והמשלחת הישראלית קיימו חזרה מיוחדת וחריגה על הבמה, לאחר שבחזרה הגנרלית פגע מצלמה באחת הרקדניות הישראליות המגלמת את מישל. שליחנו לאירוויזיון נתן סטולרו מוסר כי נועם יעלה ערב לבמה במקום העשירי בסדר ההופעות וינסה להפיל לגמר האירוויזיון שיערך במוצאי שבת. עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו. רק
7: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
11: רב בריח.
7: לפרטים חפשו רב בריח.
12: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
13: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
14: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית, מחר הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת ותורגש הקלה בעומסי החום.
10: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
13: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: דלתות?
11: רב בריח.
7: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
11: רב בריח.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
15: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

יש אגב את המחרוזת הזאת יותר ארוכה, זאת קצת מקוצרת בשביל הרדיו. אם תרצו תעקבו אחריו. רגב עוד, בהצלחה יקירנו אהובנו. שלום לכם שוב, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים, ברוכים הישבים וברוכות הישבות. שעה שלישית של התוכנית שלנו נפתחה לה עם רגב עוד ותמשיך ותעלה מעלה. גם אייל גולן יבוא לבקר בשעה הזאת, גם יואב יצחק אולי, ואולי דקלון, ואולי נראה, ליאור, עומר.

0: כמובן שגם בשעה הזו אנחנו עם ביקיור לייזר, כוכבית 3414, אותו מכשיר מהפכני שמוגש לכם כרגע, הוא מוצע לכם כרגע ל-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, כאשר אתם מקבלים את המחיר הכי טוב בעולם, 1,890 שקלים בלבד, עם עד 24 תשלומים שווים ללא ריבית, ללא הצמדה, וגם קרית עיסוי מפנקת בשווי 500 שקלים, וזה במתנה, ו-30 ימי ניסיון. בקיצור חבר'ה, מה שיש לכם לעשות זה רק לנסות ולהבין עד כמה המכשיר הזה הוא מכשיר מהפכני אמיתי, שעובד בשיטת לייזר רך, לייזר קר, אמיתית אבל עוצמתית, כך שיכול להעלים לכם כל כאב מכל אזור בגוף, לא משנה אם זה רגליים, ידיים, בטן, צוואר, גב, כל מקום, מרפקים, זה יעלים לכם את זה כלא היה, מבלי שהצטרכתם להשתמש בשום כדור, שום תרופה שלה יש תופעות לוואי. ממליץ לכם בחום ואהבה, לי יש מכשיר כזה בבית, כוכבית 3414, זה מספר הטלפון שלהם. אגב, בכוכבית 3414, מי שיענה לכם זה יועצי הכאב של ביקיור לייזר, כך שאם יש איזשהו כאב שנתקלתם בו, שיש אותו לכם, שאתם, לא משנה אם זה כאב כרוני או אקוטי, אבל אם זה איזשהו כאב שמלווה אתכם, ואתם רוצים להיפטר ממנו ולא הזכרנו את זה, תשאלו את יועצי הכאב של ביקיור לייזר, סביר להניח שזה מטפל ועוזר גם לאותו כאב שיש לכם, אבל תשאלו אותם, כוכבית 3414, זה מספר הטלפון שלהם, ולא נשכח לומר להם כמובן שאתם מאזינות מאזינים שלנו, וזהו, שלא יהיה לכם שום כאב אף פעם.
1: בחסות ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור לייזר
0: עכשיו. פעם שאנשים היו מתלוננים על מיגרנות או על כל מיני כאבים, והיו אומרים, זהו, אני עכשיו מושבת, אני לא יכול, אני לא יכולה לזוז, יש לי מיגרנה, אני לא יכולה עכשיו לדבר, לא כלום, זה היה אמין,

אז היית יודע שאותו אחד או אותה אחת אי אפשר לדבר איתם בשעה, שעתיים הקרובות עד שזה עובר. היום בימינו יש לנו מאזינות מאזינים שמחכים למוזיקה כי היא זאת שבעצם האנטיביוטיקה לכל מיגרנה אחרת. יפה, כל הכבוד, באמת. הנה, מה זה האנטיביוטיקה?

0: כן, אז שירו של שפשף אחרי אייל גולן, ואין על הישנים של אייל כמובן, ונתנאל משה שר לי פה ומבסוט, וכותב לי גם אם אפשר את השיר של חיים משה אהבת חיי, אבל תגיד שבנצי חמי מאשדוד מקדיש לחמותי בת... לא הייתי צריך להגיד שזה אתה... טוב, חבל שלא כתבת לי לא להקריא, זה משהו, איזושהי עזרה לפני. טוב, הכל בסדר. שלום גם לנועה. אוהבת לשמוע, תקדיש לי שיר של אייל גולן. היה לנו אייל גולן כמה וכמה שירים שהוא שר כאן. נועם מסדרות, אוקיי. מה עוד? מי עוד היה לנו פה? נועם בנור אמרנו, זה אמרנו, גם את איריס אמרנו, זה עוד משהו? לא, זה בינתיים, נכון? רגע. צהריים טובים שרון, אני רוצה לברך את אשתי ורדה פרג'ון ליום ההולדת ה-60 מתוכם 39 שנים, אני מאחל לך, טוב, אוקיי, 39 שנה, אתם ביחד כאילו. מאחל לך עוד 60 שנה ביחד, תמשיכי להיות הראיה, אמא, הסבתא הכי טובה ובמיוחד ביקום, מברך ומאחל בעלך אפרים פרג'ון מנתיבות, אם אפשר שיר של חיים משה, תודה. יש פה בקשה היום, בקשות, הרבה בקשות לחיים משה, אבל זה לא עכשיו, עכשיו, תרשו לי לומר שלום ו... אחר הצהריים מצוינים, אפילו לקראת ערב טוב, למיכאל תורג'מן, ביקי ולייזר, כוכבית 3414. אלו מיכאל.
1: מה נשמע, מה קורה?
0: טוב יקירי, מה העניינים, מה איתך?
1: ברוך השם, ברוך השם, איך אתה?
0: בסדר גמור, תקשיב, אנחנו דיברתי פה גם עם גיא, ודיברתי גם איתך, ועכשיו אני רוצה לדבר איתך שוב, ולסגור איתך את הפינה הזאת של למה כדאי עכשיו למאזינות למאזינים, להזמין עכשיו את הביקי ולייזר.
1: קודם כל, כי מי לא סובל להם מכאבים? ואני חושב שצריך דבר כזה בכל בית בישראל, כי אם כואב לכם פתאום הגב, הצוואר, תפס אתכם כאב כלשהו, ולא בא לכם לחיות לא על זריקות, לא על כדורים, לא על משככים, בא לכם טיפול שהוא טבעי לחלוטין לכל הגילאים ולכל המשפחה, אתם פשוט צריכים ביקי ולייזר בבית.
0: זה הטיפול הכי בריא שיש, מכיוון שזה מעודד בעצם את מנגנון הריפוי הטבעי של הגוף.
1: בסוף זה סך הכל מעורר את הריפוי הטבעי של הגוף, משפר לנו את הזרימה הדם, חודר לרקמות, גורם לגוף לעשות הליך ריפוי טבעי. אם יש לנו כאב, אם יש לנו דלקת, אם יש לנו איזה שריר, איזה פצע, המכשיר הזה בעצם הגדולה שלו, שהוא לא רק משכך את הכאבים, הוא בעצם בא לטפל בבעיה עצמה בצורה טבעית לחלוטין. אין תופעות לוואי ואין מינון יתר, אין הגבלות, יש לנו חוברת בעברית עם הסברים על הכל, יש הדרכה טלפונית שאנחנו נותנים לכל מי שרוכש או רוכשת את המכשיר. המכשיר הזה, יש לו 8 מחקרים מקיפים, משתמשים בו בבתי חולים, אין סוף דברים שהביקי ולייזר יודע לעשות לפתור. כמעט כל כאב, אני לא מכיר כאב שהוא לא יכול לפתור. אם יש לכם איזשהו כאב, משהו שאני לא דיברתי עליו, אתם יכולים להתקשר קודם כל לכוכבית 3414, להתייעץ עם היועצים שלנו. אין לנו אינטרס להגיד לכם סתם, כי בסוף אתם מקבלים תקופת התנסות בהחזר כספי מלא, תכף גם נרחיב על זה. ומבצע מטורף, אין לנו אינטרס סתם להמליץ לכם. אז הביקי ולייזר, שוב אני אומר, זה מכשיר חובה בכל בית בישראל, היום יש כבר למעל 300,000 בתים. אתה יודע, מכשיר כזה מתאים לכל בני הבית.
0: זה לא רק ב-300,000 בתי אב, זה גם בקליניקות משתמשים במכשיר הזה.
1: ברור, קליניקות, ברור.
0: נעזרים בזה כטיפול משלים, ואתם עכשיו יכולים להשלים באמת את החוויה שלכם, לעשות חוויה מתקנת לזה שלכל אלו שאמרו, אני חי עם הכאב הזה, כבר התרגלתי אליו, הוא יחד איתי כבר הרבה זמן, אל תגידו יותר את המשפט הזה, ביקיור לייזר אחד לכל בית, מתאים מגיל שנה עד גיל 120, וחובה. בוא נעבור רגע על המבצע עצמו ועל התנאי הרכישה של המכשיר.
1: טוב, אז כל מי שמתקשר עכשיו, כוכבית 3414, כוכבית 3414, ואומר שהוא הגיע דרך התוכנית, הטבה בלעדית, ביקיור לייזר פרו, פרופשיונל, הדגם הכי עוצמתי שלנו, מכת 110, ב-1,890 שקלים בלבד, חלוקה של 24 תשלומים בלי ריבית, העשר הראשונים מקבלים גם...

0: כרית עיסוי מפנקת מתנה.
1: איזה פינוק אמיתי.
0: ו-30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. אין לכם מה להתלבט. קחו, תפתחו, תנסו. טוב, ראיתם תוצאות, סבבה. החלטתם מכל סיבה שהיא שאתם לא רוצים את המכשיר, אתם יכולים להחזיר אותו. זה גם מגיע כתוב בכתב שחור על גבי לבן, שמכל סיבה אתם יכולים לפתוח, לבדוק ולנסות את המכשיר. היה והחלטתם אחרת, כל הכסף חוזר אליכם עד השקל האחרון. אז אני ממליץ לכם בחום, אם אתם מכירים מישהו שאתם אוהבים, או אתם בעצמכם סובלים מכאבים, נצלו את המבצע הזה, נצלו אותנו 30 יום ללא התחייבות בהחזר כספי מלא, חייגו כוכבית 3414.
1: כוכבית 3414, זה מספר הטלפון של ביקיור לייזר, ליועצי הכאב של ביקיור לייזר, תפנו אליהם, תשאלו אותם ותזמינו את המכשיר עכשיו, דגם הפרו, אנחנו מדברים על ביקיור לייזר דגם הפרו, אבל ישנם עוד כמה וכמה דגמים, תשאלו, זה מתאים לכל כיס, ובאמת, ה-30 ימי ניסיון זה הדבר, זה השוס האמיתי, כי פה זה נבחן, ואתם יכולים עכשיו לבחון את זה על עצמכם, לראות שזה עובד מה שכן, תקפידו על רצף טיפולי, אוקיי? לא לעשות פעם, פעמיים, זה להגיד זהו, לא עבר לי. לא. צריכים איזה שבוע עד 10 ימים, תעשו רצף טיפולי כמה וכמה פעמים ביום, תגדירו לעצמכם שעות, שאתם פנויים, שאתם יכולים לשבת מול הסדרה שאתם אוהבים, להפעיל את המכשיר על אותה נקודת כאב, לתת לו לעבוד בין 6 ל-8 דקות, 3, 4, 5 פעמים אפילו אם אתם צריכים, הכאב ייעלם כלא היה ולא הצטרכתם שום תרופה, שום תופעות לוואי, שום כלום. מיכאל תורג'מן, ביקיור לייזר, תודה רבה לך יקרי על השיחה הזאת, והמשך ערב מענה שיהיה לנו. כל טוב, ביי ביי.
2: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור לייזר
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
4: דלתות חמדיה,
3: כפוף לתקנון.

0: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הסרט אהבה בשחקים חוגג 40 שנה וחוזר אל המסך הגדול לשבוע אחד בלבד. זו הזדמנות חד פעמית לצפות במרתון מטורף של הסרטים באולם הסקריניקס וה4DX. במרתון החגיגי הנוסטלגיה פוגשת את האקשן המודרני, כשהקלאסיקה המקורית וסרט ההמשך ששבר את הקופות חוזרים הוא בגדול. אז ניפגש בפלנט, פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
2: טוב, עכשיו 34 דקות בתוך 5, כן. אז צריכים לצאת לפרסומות, נו מה נעשה? אבל לא לדאוג, כי אחרי הפרסומות, מה שמחכה לכם פה, זאת הקלאסיקה שלנו, שתיתן לכם גם לרקוד, לא רק בלילה. זהו, לא אומר שום, אבל רגע, שנייה, עוד לא יצאנו, אבל אני נצא לפרסומות, קטנה, ממש בקטנה וחוזרים. טוב, יגאי, לא, לא הולכת.
0: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה, ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור לייזר,
3: 101.5 FM. הלו, כאן פטריק מאביס, סבור? הסטנדרט מאביס גבוה כל כך, שאתם עלולים לחטוף סחורה.
4: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי.
5: לתמנון יש בייבי חדש, כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
6: תמנון מהיום הראשון שלי.
7: שלום, כאן משה דימרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280.
5: לתמנון יש בייבי חדש, כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
6: תמנון מהיום הראשון שלי.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
13: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
14: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
15: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.

0: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: אביס מחירת רכב ורדיו 101.5 מציגים קרנבל רכבים בדרום, שידור חי מסניף אביס אשקלון, שרון סיאני באולפן פצוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המחירות, והכל באווירה דרומית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום שני 18 במאי בין 4 ל-6 אחר הצהריים, סניף אביס ברל קצנלסון 8 אשקלון. שרון סיאני והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר. כפוף לתקנון באתר אביס COIL.
5: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים, עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
6: תולו היאס, הישיבה המזרחית, קון, שרון סיאני.

הנה נגיד לזה, אין, היום היוונית שולטת בי. אז אם ככה היינו עם זוהר גובה בלילה והלכנו ככה כמה צעדים אחורה בשנים, אז גם לאלי לוזון יש מקום של כבוד בקלאסיקות הישראליות ים תיכוניות. נערות

אלי לוזון עם נערת החלומות. ויש לכם עכשיו את דירת החלומות שלכם, אם אתם רוצים. חברות חברים, שבועיים אחרונים, צרפתי סייל, חגיגת מחירות מיוחדת בפרויקטים של קבוצת צרפתי שמעון בבאר שבע. נכנסים לשבועיים האחרונים, הישורת האחרונה, ונותרו דירות אחרונות בפרויקט של צרפתי בפארק, דירות של 4-6 חדרים, דירות גן, פנטאוזים מפוארים, הכל סמוך לפארק ענק ולספורטק, וזאת ההזדמנות האחרונה שלכם עכשיו להיכנס לדירה ולשלם מיליון שקלים ללא ריבית, ללא הצמדה,

ורק שנה לאחר האכלוס, אוקיי? אתם קולטים את זה? נשלם מיליון שקלים ללא ריבית, ללא הצמדה, שנה אחרי האכלוס. בנוסף, פרויקט צרפתי בנות הדרים נכנס לשלב הרביעי בפרויקט, ומציע לכם עכשיו מגוון דירות של 3, 4 ו-5 חדרים, דירות מרווחות עם מרפסות גינה ענקיות של כ-25 מטרים רבועים. מרפסת גינה, זה אומר שיש לכם גינה ולא משנה באיזה קומה אתם גרים, כן? עיצוב מדויק ומיקום מושלם במרחק הליכה מכל מה שחשוב, במחירי השקה שאסור לכם לפספס. דירת 3 חדרים לדוגמה, יש לכם דירת 3 חדרים החל מ-1,590,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו לכוכבית 5999, כוכבית 5999, תאמרו להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, תשקיעו במזוזות ולהיכנס ברגל ימין. זה אני תמיד אומר.

עוד מישהו שיש לו מקום של כבוד בפנתיאון, פשוט לפנתיאון, זמר שהביא לנו כל כך הרבה להיטים, גם אם ימרו שמיים ספרו נא וגלו לי מדוע.

0: אני מקבל מכאן איתות שהמורה לאנגלית איתנו עכשיו, נכון?
1: You're fine, thank you.
0: מה?
2: Good afternoon, thank you.
0: הופה, מצטרף אלינו עוד תלמיד חדש שאני רואה. וואי, רגע, לא הבנתי. אבל רגע, המורה לאנגלית קודם כל זה סניר, נכון? הוא הביא גם את הילד שלו, את ריי.
1: אפטרנון! You fine, thank you.
2: Good afternoon, thank you.
0: Thank you. איפה? בסדר גמור, על הכיף, אין בעיה. סגרנו את זה. בסדר גמור. טוב. שרון, אם אפשר לברך את... לברך את כל האחיות ביום האחות שמח, כאילו? זה הרעיון? לדעתי כן. אורית ברקת, שלום גם לך. אז אני מברך מכאן את כל האחיות ביום האחות השמח, כן? ושתהיו רק שמחות כל הזמן, עבודת קודש תנוסות. זהו זה, חברות חברים, נאמר תודה רבה וענקית לכל הצוות שלנו, לכל מועצת ביטול השנץ. יבגני גלזר, דודי דודרי, יומר הג'ינג'ה, אלצ'קה, ידו מינור, גלב, ג'וני. תודה רבה גם לאלעד בובלי, לאיש שמח שהוא עצוב. יצחק יעקב, אלו יצחק יעקב אוף שלנו, אפרת גוטה גואטה, אפיק ליאור, אדיר שני שאין שני לה, אין בלכו את בן אמין, אלך נגיד. תודה רבה לכם, המאזינות המאזינים. אין עליכם בעולם כולו ומסביב, אתם העיקר, בתכלס אתם העיקר. יש לנו גם תוספות ונספחים, כמו למשל, תודה רבה לענת אהרוני, אור משכנתאות, כוכבית 5589, תודה רבה למיכאל תורג'מן ולגיא בן סימון, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, תודה רבה לריבון העולמים שנתן אותם ואיתנו לבלות בנעימים. נשמור לנו על כוח חיילנו, אנשי כוחות הביטחון והצלה בים, באוויר, ביבשה. נשלח רפואה שלמה לכל מי שצריך. יבשרנו בבשורות טובות. בהצלחה לקבוצה היותר טובה שתנצח הערב במשחק הכדורגל המדובר. בית"ר ירושלים והפועל באר שבע, זה הערב, באמת? זה המשחק? אוי ואבוי, טוב. זהו, אנחנו צריכים לחתום ולצאת לדרך, מה שנקרא. לא, זה לא זה, לא, לא, לא עם זה אני רציתי, לא, רציתי להגיד, רציתי לסיים עם משהו יותר אופטימי, כן, רציתי לסיים עם חיים משה ותודה, ולהגיד תודה רבה בצורה הכי מוזיקלית שיש, זה הכי כיף, נכון? הכי כיף שיש, בדיוק, אז ניתן לזה קצת ככה, כן, אפשר. זה רק כמה צילים, לא נשמע את כל השיר, אולי בעזרת השם מחר, מי יודע. המשך ערב, קסום נפלא, יפה, שווה ומגניב, תשמרו על עצמכם, תהיו טובים, תכוונו לטוב, תחשבו טוב. אינשאללה שנזכה לקבל ולתת לך ורק בטוב.

0: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור לייזר.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: אירוע מחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות מלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אודי. 14 עד 15 במאי. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון.

0: אכיפה.
1: בעל עסק? מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
2: מלמור מזכירה לך.
1: כוכבית 6189.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
5: קיה פיקנטו, שנת 2022, מ-59,900 שקלים.
4: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה
2: אופרייט.
4: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
6: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
7: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
8: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
9: ברגעים של אי-וודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
10: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדל"ן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדל"ן ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה, ועכשיו דווקא בשלב הביצוע אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט. אופרייט, מחירת רכב בשבוע מחירות מחשמל במיוחד. מגוון דגמים היברידים, פלאגין וחשמלי בהנחות מיוחדות. כולל אפשרויות טריידין, מימון, ביטוח והכל במקום אחד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8 ל-10 בבוקר.
2: הילדים הטובים של עולם הרכב, כוכבי 31-30.
1: אתם יודעים כמה אתם משלמים על ביטוח המשכנתה שלכם? כנראה שיותר מדי, במיוחד אם סגרתם אותו אצל הסוכן או בבנק. אז חבל, דברו עכשיו עם ליברה. היא תחתוך לכם את המחיר וגם תטפל עבורכם בכל הניוד. כן, ליברה גם חותכת לכם עלויות בביטוח משכנתה וגם עושה עבורכם את כל העבודה. כוכבית 6323. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10-12, ואולי גם אתם תוכלו לחתוך במחירי ביטוח המשכנתה שלכם. ליברה, משנים סדרי ביטוח. חייגו כוכבית 6323.

0: כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
1: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחריסה.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 במאי 2026.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
10: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
11: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש. ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש.
12: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
13: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
14: משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. אור משכנתאות.
15: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
16: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
17: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה ברדיו 101.5 FM בין השעות 2-3. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.
18: אביס מכירת רכב ורדיו 101.5 מציגים קרנבל רכבים בדרום, שידור חי מסניף אביס אשקלון, שרון סיאני באולפן פצוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המחירות, והכל באווירה דרומית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום שני 18 במאי בין 4-6 אחר הצהריים, סניף אביס ברל כצנלסון 8 אשקלון. שרון סיאני והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר. כפוף לתקנון באתר אביס COIL.

0: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
1: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אינסוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
2: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
3: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
4: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחסות.
5: לתמנון יש בייבי חדש, כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
6: תמנון מהיום הראשון שלי.
7: אירוע מחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות מלבד. ולמות את תצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות, מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו

0: תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
3: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
4: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
5: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, קוויסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
7: מנסים לחזור לשגרה והכאבים חוזרים יחד איתכם? גם בתקופה מורכבת זו, אל תזניחו את הבריאות שלכם. עם מכשיר ביפיור לייזר פרו, נפטרים מהכאב לתמיד, בכל מקום ובכל זמן. המכשיר שהוכח כיעיל לטיפול במגוון רחב של כאבים כרוניים, מבטיח שאם הכאב לא יעבור, כל הכסף שלכם יחזור. ועכשיו, במחיר מיוחד לחודש מאי, רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון ציאני, בין השעות 3-6 ברדיו 101.5 FM.
8: מסיבת הפתעות במשביר לצרכן. מבצעי ענק בכל סניפי הרשת לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. 1+1 בכל המחלקות. אופנת נשים, גברים, מחלקת בגדי ילדים, מחלקת הנהלה, עולם הבית, טקסטיל הבית, וגם במחלקת הקוסמטיקה, בשמים, איפור וטיפוח. רוצים לזכות בשובר במתנה? האזינו לתוכנית בכפיים בהגשת שרון סיאני בכל יום בין השעות 12-2 ברדיו 101.5 FM. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בשובר מפנק. מתנת המשביר לצרכן.

0: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
1: מקורה של המזוזה בספר דברים, שם נאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. תמונה ביריית קלף קטנה כתובה בידי סופר סתם שכותב באמצעות נוצה, ויש בה שתי פרשיות מרכזיות בתורה. האחת, שמע ישראל אדוני אלוקינו אדוני אחד, המתארת הכרה בקבלת עול מלכות שמיים, והשנייה מצויה החובה לקבלת עול מצוות שנאמר בה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. את המזוזה מתקינים על כל פתח וכניסה שבני אדם משתמשים, למעט מקומות המיועדים לבעלי חיים, ויש לדעת כי חובה עלינו לקבוע מזוזה על כל פתח, כולל היציאות ומרפסות, להוציא חדרי הרחצה והשירותים מפאת כבודה של המזוזה. חובת קביעת המזוזה היא מיידית עם הכניסה לבית, ואין לדחותה עד לחנוכת הבית. מנהג הוא להניח את היד על המזוזה בעת הכניסה והיציאה ולנשקה אגב כך. המילה שדי, שומר דלתות ישראל, מסמלת את העובדה שאלוהי ישראל שומר על בתיהם של מאמיניו. כשם שברית המילה הינה חותם בגופו של היהודי, ובעוד הכיפה והציצית מטביעים חותם בלבושו של היהודי, כך המזוזה היא חותמו של הבית היהודי.
0: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
2: הוצא הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
3: אוצר הסגולות, שלום שלום לכם וערב טוב מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים. אתם על 101.5 FM ואנחנו כאן איתכם כמו בכל יום שלישי, שעליו נכתב ונאמר פעמיים כי טוב, בשעה 19:00 בדיוק, תוכנית אוצר הסגולות. אנחנו יחד עם מוסדות הצדיק משטפנשט, ויש לנו שעה מאוד מאוד מעניינת עבורכם, כדאי לכם מאוד להיות איתנו. יבגני גלזר על הביצוע הטכני כאן באולפן שלנו בבאר שבע, אני ראם כהן, ואני כבר רוצה לפנות ולהגיד שלום וערב טוב לכבוד הרב מזכה הרבים מרדכי לוי. שלום עליכם הרב.
4: שלום שלום ראם כהן היקר, שלום לעם ישראל. אנחנו בהחלט נמצאים יום שלישי פעמיים כי טוב, סיימנו את חומש ויקרא, אמרנו חזק חזק ונתחזק, והתחלנו חומש חדש במדבר, נתחיל בשבת הקרובה לקרוא, כבר קראנו ביום שני, גם נקרא בעזרת השם יום חמישי את פרשת במדבר, וכמובן איננו נשואות לקראת חג השבועות הבא עלינו לטובה בעוד כשבוע וחצי, וכמובן, בעוד כיומיים, שלושה, יש לנו את יום ירושלים.
3: איי, איי, איזה
4: יופי. יום ירושלים, כמובן, אנחנו כל כך שמחים שזכינו, שברוך השם, הכותל בידינו, כמו אותו, כמובן, צעקה.
3: כן, הר הבית בידינו, של מות הגור.
4: בדיוק, ואנחנו כל כך מתרגשים, באמת, מלחמת ששת הימים, שבאמת היו ניסים עצומים, אנחנו לא יכולים לתאר ולשער איזה ניסים זכינו, באמת הקדוש ברוך הוא איתנו, אנחנו רואים שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, וכמו שהשיר שחובר בשנתיים האחרונות, הקדוש ברוך הוא, בקיצור, אז אנחנו לא מפחדים, מי יכול עלינו כשהקדוש ברוך הוא איתנו, מגן עלינו.
3: עם ישראל חי, ממש כך.
4: בדיוק, עם ישראל חי וקיים, לנצח נצחים, עם הנצח לא ישקר ולא ייכחד, ולכן באמת יום ירושלים זה יום גם של אחדות בעם ישראל, זה יום שמחה, שבוע של שמחה. אבל חוץ מכל מה שעכשיו אנחנו מדברים, אנחנו בסוף השבוע הזה נחגוג את ערב ראש חודש סיוון. ראש חודש סיוון זה במוצאי שבת קודש, שבת זה ערב ראש חודש, ובכל שנה ושנה לקראת ערב ראש חודש, בכל תפוצות ישראל בארץ ובעולם, הם מתכנסים להם יהודים, הן בבתי הכנסיות והן בכל מיני מקומות, בכל אתר ואתר, ויש סגולה מיוחדת במינה, שתכף נרחיב עליה, שמסוגלת אך ורק בערב ראש חודש סיוון, ואני תכף אגיד לכם מה המקור של הסגולה הזאת ועל מה מדובר. אני רק ארמוז לכם שמדובר בסגולה שעל פי המקובלים, על פי ספרים ממש שכתובים, זאת סגולה שמסוגלת מאוד גם לזיווג וגם לילדים, ובפרט לנחת מהילדים. אתה יודע, ראם, אני מסתובב ברחבי הארץ בכל מיני שיעורים, חוגי בית, עזרה לאנשים בכל מיני נושאים רוחניים, מסורתיים, והרבה הרבה אנשים היום, אתה יודע, שבאים בארבע עיניים לדבר, אני רואה אותם בוכים ואומרים, תראה, רצינו כל כך להקים משפחה, כל כך רצינו ילדים, ברוך השם זכינו לילדים, אבל אין לנו שום נחת מהילדים, איזה צער יש לעתים בחינוך הילדים, אנשים נכון. ממש קשה להם מאוד, ההתמודדות היום עם חינוך הילדים זה דבר מאוד מאוד קשה, מאתגר. לא פעם הורים ממש עשו כמיטב יכולתם, כמה כסף נתנו, כמה פינוקים, כמה דברים, והנה הילדים שקצת גדלים בשנות ה-10, פתאום מפנים עורף בצורה כזאת חדה, וההורים מרגישים ממש כאילו נעצו להם חרב בגב, מרגישים ממש צער גדול ועוגמת נפש, מין כפיות טובה מסוימת, וכמה שמנסים אולי לקרב את הילד, את הילדה, וזה לא הולך, ואני מבין אל ליבם ואת הכאב שיש להורים, אבל חס ושלום, אסור קודם כל אף פעם להיות בעצב, אסור פעם, אף פעם להתייאש, וגם התפקיד שלנו זה לעשות כמיטב יכולתנו, ומה שקורה זה כבר לא בידינו ברגע שהילד גדל, אם אנחנו עשינו את מה שצריך כשהוא הילד וחינכנו אותו כראוי, לצערנו הרב היום החינוך זה כבר לא בבית, כל הרשתות החברתיות וכל מיני חברים וכל מיני מועדונים וכל מיני מקומות ששם לצערנו לפעמים בני הנוער נסחפים לדברים לא תמיד חיוביים, לא תמיד דברים טובים. ולכן חכם עיניו בראשו צריך לדעת מצד אחד לתת חופש פעולה לילד המתבגר, ומצד שני לפקוח עין עליו, וככל שההורים יהיו יותר חברים של הילדים והתעניינו מה קורה איתם, מה היה, שיספרו להם חוויות, ככה יוכלו לשלוט קצת במה שעובר עליהם, לאן הם הולכים, עם מי הם מתראים, מה התכנונים שלהם, וצריכים הרבה הרבה תפילות. בכל אופן, למה אני אומר ומקדים את כל זה? כי הסגולה שתכף אנחנו נחשוף אותה, סגולה שבדוקה, שבעזרת השם בזכות זה יצאו ילדים מחונכים.
3: אמן,
4: כי
3: אמן.
4: זה כל האדם, אני אגיד לך את האמת, אדם שמתבגר, ככה עובר כבר את גיל ה-50, 60, הוא מסתכל אחורה, הוא מה, עכשיו אוכל זה מה שמעניין אותו? איזה אוכל הוא יאכל, איזה בשרים הוא יאכל, זה אולי זה בסדר, זה גם, אבל זה כבר לא מה שמעניין אותו.
3: הוא כבר מגיע לגיל שזה כבר לא כל כך בריא לו.
4: כן, מה הוא אומר? בוא נקנה אולי עוד איזה מכונית ככה חדשה, איזה משהו ספורט, איזה גג נפתח, וזה, זה כבר לא, אולי גם הוא, אבל זה לא, הוא מסתכל על זה בבוז כבר. מה הוא מסתכל? כמה דירות יהיה לי, כמה חשבון בנק מנופח יהיה לי, זה כבר לא מעניין אותו. אבל אתה יודע מה כן מעניין אותו? כשהוא רואה שהילד שלו גדל והצליח בחיים, ולא משנה באיזה תחום הוא בחר, אבל הוא הצליח, ויש לו קשר טוב איתו, זה הנחת האמיתי שיש לכל אבא ואמא, זה הילדים שלהם. ולכן כמה חשוב להתפלל על הילדים, והסגולה שתכף הרב סלומון פה, שנמצא איתנו, יספר לנו, מה הולך לקרות השבוע לקראת ערב ראש חודש סיוון, מה הסגולה הגדולה, תפילה מיוחדת, שקשורה אך ורק דווקא בערב ראש חודש סיוון, ואני רוצה לומר לך שהשבוע הזה, בעזרת השם, באמת לקראת ביום חמישי בערב, במסגרת התיקון העולמי, שיהיה בציונו של הצדיק משטפנה, שאלפים נושאו בזכות התפילות והתיקונים שם שהרב סלומון עושה, יגיעו המונים, כשאני אומר לך המונים, מדובר במאות, אני לא מגזים, מאות, כי כבר מאות אישרו את השתתפותם, הולך להיות שם מעמד רוחני, כביר, נדיר מסוגו, לרגל המאורע הזה, ואני, אתה יודע מה, בוא אני כבר אחשוף בפניכם על מה אני מדבר, מתחתי אתכם אולי יותר כן. מדי, אז קודם כל, כל מי שאיתנו ודאי יהנה ממה שעכשיו נחשוף בפניו, אבל גם מי שעדיין לא איתנו, זה הזמן להודיע לכל החברים, הידידים, בני המשפחה, או בפרט אנשים שאתם יודעים שצריכים זיווג, או צריכים ילדים, או בעיקר רוצים נחת מהילדים, תגידו להם שעכשיו מיד התחברו כמובן, וישמעו את השידור הנפלא הזה.

ב-101.5. אז ובכן, השבוע הזה, שימו לב, ערב ראש חודש סיוון, יש ספר של מקובל צדיק גדול שנקרא השלה. השלה זה ראשי תיבות שני לוחות הברית. והוא, הצדיק הזה, קבור אגב בעיר טבריה. והוא כתב בספרו. זה ספר, תדעו לכם, השלה הקדוש, המון מנהגים, המון סגולות שאנחנו עד היום נוהגים ועושים, אנשים לא יודעים, מי שכתב וגילה לנו את זה, זה השלה הקדוש, היה מקובל אדיר, שעד היום המקובלים לומדים את הספרים שלו, אחד מהספרים שלו זה השלה, כפי שאמרנו, שני לוחות הברית. והוא כותב שם, שליבי אומר לי, כך הוא אומר, ליבי אומר לי, שערב ראש חודש סיוון, היות ובסיוון זה עת רצון, כי עם ישראל נשבעו לבורא עולם, נעשה ונשמע. והקדוש ברוך הוא כתוב שהוא קשר כתרים לכל אחד בעם ישראל, שני כתרים רוחניים, אחד כנגד נעשה, אחד כנגד נשמע. ובמעמד הר סיני, בחג השבועות, קיבלנו את התורה, נמחלו כל אבונותיהם של עם ישראל. הם חזרו להיות במצב כמו אדם וחווה לפני החטא, ממש כמו בגן עדן. וזה עת רצון אדירה, לבקש בקשות ולהתפלל על הזיווגים, על הילדים שילכו בדרך הישרה והטובה. והוא אומר שמי שיעשה את זה בערב ראש חודש סיוון, זה עת רצון מובטח לו שבעזרת השם שערי שמיים ייפתחו לו, הן לזיווג, הן לשלום בית, הן לילדים, ובפרט לנחת מהילדים, ויש תפילה מיוחדת שהוא תיקן וחיבר, ואנחנו בעזרת השם, כאן במהלך המשדר הזה, אני אבקש מהרב סלומון לקראת סוף המשדר, לומר חלק מהתפילה הזאת עבור המאזינים, אבל בעיקר, שימו לב, מאזינים ומאזינות שרוצים למסור את השם שלהם, זה יכול להיות אתם בעצמכם, זה יכול להיות הילדים שלכם, זה יכול להיות הנכדים שלכם, בין אם זה לנושא של זיווג או שלום בית, אם אתם מכירים אנשים, אם זה הבן או הבת או מישהו במשפחה, שלצערנו יש להם קשיים בשלום בית, הם כל הזמן רבים, למרות שהם אוהבים, אבל הם גם רבים, ואתם רוצים בעזרת השם שהשלום ישכון בבית, אז תנו את השמות שלהם. אם אתם יודעים על ילדים שלצערנו לא כל כך מחונכים, ילדים שעושים צער להורים, תמסרו את השמות שלהם. זה עת רצון אדירה, ובפרט שהרב עורך את התיקון הזה. תיקון השלה הקדוש, תפילת השלה הקדוש, בערב ראש חודש סיוון, שזה ממש בעוד יומיים, ביום חמישי, הרב עורך תפילה המונית, בקבר של הצדיק משטפנש, שהצדיק הזה גם כן ידוע, אלפים נושעו בזכות התפילות אצל הצדיק, הצדיק משטפנש, אז אתם יש לכם פה ממש הזדמנות מיוחדת במינה. אז אני תכף אתן פרטים, אני תכף גם אפתח את קווי הטלפון, אבל אני רוצה לומר עוד דבר. הרב סלומון, הכין קריות מיוחדות של ברית מילה שהצדיקים בשטפנשט עשו עם זה הקפות מסביב לקבר של הצדיק. בנוסף, לקח גם תליתות מיוחדות לזיווג. התלית הזאת, מעבר לכך שהרב ערך על זה תיקון קדוש והתפלל על זה, ערכו על זה גם הקפות בציונו של יונתן בן עוזיאל בעמוקה, שידוע שזה סגולה לחתונה. אז אנחנו, כל מי שירצה להירשם לתיקון הגדול הזה שאני אמרתי לכם, וירצה כמובן, איך אומרים, סגולה בטוחה, שהשנה יהיה בשורות טובות, אז יוכל לבחור, היא תוכל לבחור, או קרית של ברית מילה, או תלית שעורכים עליה את התיקון, ערכו עליה כבר, גם ביונתן בן עוזיאל, וגם אצל הצדיק משטפנש, וכמובן ביום חמישי, במעמד הענק עם מאות אנשים, נשים וטף, שיבואו להתפלל בציונו של הצדיק, ושם הרב סלומון ביחד עם כולם יצעק את השמות שלכם וכולם יענו אמן, אם זה לבריאות, אם זה להצלחה, אבל בפרט אדם שרוצה זיווג, אחת שרוצה שלום בית, כאלה שרוצים הריון תקין, לידה קלה, כאלה שרוצים ילדים, כאלה שיש להם ילדים ורוצים ילדים מחונכים טובים, שאין להם נחת יהודית אמיתית מהילדים, אז כמובן מוזמנים, מיד נפתחת כבר את קווי הטלפון לטובת המאזינים הללו. ולפני שאני אתן את הטלפון, אני רוצה להשמיע לכם אישה שמספרת, היא קיבלה תלית כזאת, ותראו מה התלית הזאת חוללה מהפך במזל אצלה בבית. הנה, בואו נשמע בדיוק
איך היא מתארת.

0: את מה שהיה, הנה נשמע.
1: היה עיכוב בזוגיות, הוא היה בן 37, אז זה הרבה הרבה תפילות, ואיך הצלחנו, ואז שמעתי גם על התלית, ברוך השם, בעמוקה, והתפללנו, קראנו תהילים, ואז שמעתי על התלית, שזו סגולה טובה. לקחתי את התלית, הבאתי אותה הביתה, שמתי אותה בארון, רשמתי שמה, שאני מאחלת לבן שלי יוסף, בן אסתר, בעזרת השם, זוגיות טובה, ונזכה לחופה שלו. לבן שלי יניח עליה, יניח אותה על הכתפיים, ואז תהיה חופה וקידושים. עוד מה שאלתי אותו יוסי, יוסף, מה קורה עם הזוגיות? אמא, כשתהיה בחורה טובה, שאני באמת חושב ברצינות, אני אביא לך אותה הביתה, איבי. כן, ברוך השם, ילדה טובה, עירת שמיים, משפחה טובה. ברור שכן, זה אמונה, וזה סגולה טובה.
0: כן, אז הנה אתם שומעים עדות ממש, וואי וואי, יש לי צמרמורת בגוף שאני שומע את זה. אז תראו, זה לגבי זה, יש לנו גם עוד המון, אני תכף אשמיע לכם, המון משפחות ששיוו שנים רבות לילדים, והנה בזכות התפילות, בזכות הסגולות, זכו לילדים. אז אתם תבחרו מה שאתם רוצים, או את התלית, או את הקרית, קרית של אליהו הנביא, זכור לטוב, זכות אליהו הנביא יצא לכם בבית, בעזרת השם, וכמובן הרב פה מאיר לי, נכון, נכון הרב, אנחנו גם נוסיפים פה עוד שתי מתנות, גם את השמן, השמן הסגולי שדלק בציונו של הצדיק, אתם תקבלו את השמן הזה, כמובן זה שמן לרפואה, אם כואב משהו בגוף תמרחו מעט, וגם הרב פה עכשיו רוצה לומר לי שגם היות ומאזינים ומאזינות בעבר, לפני כמה שבועות שמעו שהרב מאפיין להם פסוק מיוחד לפתיחת המזל, אז הרב אומר, הוא גם רוצה להעניק גם את המתנה השלישית, זה אומר שאתם תקבלו קלף, קלף אמיתי כמו של מזוזה, יהיה כתוב על זה בכתב סופר, כמו בספר תורה, את השם הפרטי שלכם, וגם את הפסוק המזל, הפסוק שמאפיין את המזל שלכם, והפסוק הזה כמובן, אתם הולכים איתו כל הזמן, תשימו אותו בכיס, כדאי לקרוא את הפסוק אחת ליום לפחות או אחת לשבוע, וזה פותח את המזל. אז אני פותח כבר את קווי הטלפון לטובת, שימו לב, הרב רוצה כבר גם לאפיין לכם את המזל לפי הפסוק, וגם כמובן לקחת את השם שלכם לתיקון הגדול ביום חמישי, וגם פה באולפן תכף הרב גם יתפלל לתפילת השלה עבורכם, שזה תפילה שמסוגלת לזיווג ולילדים ובעיקר לנחת מהילדים. השלה הקדוש היה קודש קודשים, רוח הקודש הייתה יוצאת מגרונו, והוא כותב את זה שבערב ראש חודש סיוון זה עת רצון לדבר הזה. אז הנה הטלפון לטובת 10 מאזינים זריזים, שעכשיו מחייגים בזריזות למוקד הטלפוני, מוסרים את השם, מוסרים את הבקשה, גם הרב פה יתפלל עליכם בשידור, תשמעו את השם שלכם ובקשה, גם יאפיין לכם פסוק של המזל, וגם כמובן בתפילה הגדולה של השלה הקדוש, יזכירו אתכם ומאות אנשים יענו אמן שם בציונו של הצדיק משתפן את השבוע, ובעזרת השם אין ספק שתראו ברכה וישוע הן בזיווג, הן בילדים, הן בנחת מהילדים, ואתם תבחרו את המתנות, תקבלו גם שמן, גם תקלף עם הפסוק, וגם כמובן או תלית או קרית, אתם תבחרו. אז הנה הטלפון לטובת 10 זריזים שכעת מחייגים, 03-579-03-03, אני שוב חוזר על המספר, 03-579-03-03, מדובר ב10 מאזינים או מאזינות בלבד, 10 שמות שיגיעו כרגע, והרב כבר עכשיו יפתח לכם את הפסוק שמתאים לפי המזל שלכם, לפי השם שלכם, אתם תראו איך בתוך הפסוק הזה יש את מה שאתם מבקשים, ובפרט שמדובר בערב ראש חודש סיוון, סוף השבוע הזה, את רצון, ואני רוצה לצרף את הרב סלומון שפה נמצא איתנו. כבוד הרב, בזמן שאנשים פה עכשיו מחייגים ומוסרים את השמות ב-03-579-03-03, אמרתי 10, זה כבר לא 10, זה 8, כי 2 כבר נרשמו. אז אנחנו עם עוד 8 מאזינים זריזים. כבוד הרב, הרב אולי יסביר לנו מה זה העניין של תפילת השלה בערב ראש חודש, ולמה זה מיוחד כזה שכל מי שצריך ילדים, נשים, עקרות נפקדות, שלום בית, נחת מהילדים, כן הרב?
2: אתה יודע שהשלה הקדוש הוא אחד הספרים הבודדים מהאחרונים שהוא קיבל את השם שמצמידים לו בדווקא את השם קדוש, כמו אור

0: חיים הקדוש, על שיח הקדוש, השלה הקדוש, כי יש בזה קדושה מיוחדת בספר הקדוש הזה, והוא מגלה הרבה סודות בספר שלו, שלה, כפי שהזכרת, שזה שני לוחות הברית, בעצם כמו שם ספרו של משה רבנו, זכרו תורת משה עבדי, שני לוחות הברית וכתר בראשו נתת לו, שני לוחות הברית משה רבנו מוריד מאר סיני, וזה בעצם הרמז לשלה הקדוש. כותב השלה, אתה הזכרת את הנושא הזה שליבי אומר לי, זאת אומרת הוא מביא איזשהו סוג של רוח הקודש, ליבי אומר לי שהזמן המסוגל לתפילת האבות על הבנים הוא ערב ראש חודש סיוון. ולמה? בגלל שסיוון הוא שבוע וחודש של קבלת התורה, ואנחנו יודעים שהרבה חולים התרפו והרבה הכרות נפקדו והרבה זיווגים מצאו בזכות קבלת התורה. אז הוא אומר שהכנה לקבלת התורה, הכנה למעמד הקדוש הזה, הוא ערב ראש חודש סיוון. יש דבר מעניין שאנחנו יכולים להבין עד כמה שהאור של אז מתנוצץ היום. כתוב שבערב חג, בהלכה נפסק, שבערב חג השבועות אסור להקיס דם. בזמנו זה היה סוג של תרופה שהיו מקיסים דם, עושים חילופי דם.
1: זה כמו תרומת דם, תרומת כזאת, דם. כן.
0: אז כתוב לא לעשות את זה בערב חג השבועות. אומר השולחן ערוך, מרן בית יוסף, למה לא לעשות את זה בערב חג השבועות? כי בערב למה? חג השבועות יש כתרוג, יש איזשהו מין, כמו שד, כמו איזשהו קליפה.
1: מזל נחס.
0: מזל כן. לא טוב, ששולט אז. ולמה שולט אז מזל לא טוב? בגלל שבימים קודמוניות, בזמן שקיבלו את התורה, הרי הקדוש ברוך הוא שאל את עם ישראל, האם אתם רוצים לקבל את התורה? והיה רגע, שבריר שנייה, שלא ידעו בעולם מה יגידו, והרי הקדוש ברוך הוא אמר, אם לא בריתי יומם וליל, חוקות שמיים וארץ לא שמתי, זאת אומרת, שהיה איזשהו רגע, שהעולם היה עלול להיחרב. אמנם עם ישראל אמר, נעשה ונשמע. אומר השולחן ערוך, פוסק שולחן ערוך, שעד היום הזה, מתעורר המזל הזה הלא טוב, בערב חג השבועות, ולא לכיס דם, כי זה מסוכן. אז מידה טובה מרובה, חג השבועות עצמו, שמתעורר האור הגדול, שהקדוש ברוך הוא שם תללי תחייה ותללי תללים של רפואה על כל אחד ואחד ממקבלי התורה, בוודאי שהיא עת רצון מסוגלת לתפילה. עכשיו, תראה, בעניין של התפילה, כל אחד יכול להתפלל מה שהוא רוצה, השלה הקדוש ממליץ להתפלל על עניין של אבות ובנים, שזה בעצם זיווג וזרע בר קיימא, וצדיקים היו אומרים שזה גם כרפואה ופרנסה, ולמה? בגלל שצריכים פרנסה לחתן את הילדים ולגדל את הילדים, וצריכים רפואה, צריך אבא בריא ואמא בריאה כדי שגדלו את הילדים. אנחנו לגמרי, פה כן. צירפנו פה את הסגולה הנוספת של השלה הקדוש.
1: הרגע, זה גם סגולה של השלה.
0: כן,
1: השלה הפסוק הקדוש שהרב כותב.
0: כותב את הפסוק שזה מבחן את שם האדם ומזלו. עכשיו אני אגיד לך, זוהר הקדוש כותב דבר מפחיד. הזוהר הקדוש כותב ש... הנה, אני אגיד לך את הנוסח של הזוהר הקדוש.
1: כן.
0: ידמיך וחזי בחלמה, אותו איש, זאת אומרת, מישהו נרדם וראה בחלום, אמר לבגור חלמה מה שמך, אמר לו בחלום, כאילו המלאך שואל אותו מה שמך, אמר לי, לא ידענה דחייבי גיהנום לא דחיר שומיו. אני לא ידעתי שמי שחייב גיהנום, מי שהוא צריך לקבל גיהנום, אז הוא שוכח את השם. הוא מסיף הזוהר הקדוש בפרשה, זה זוהר בהירות. זוהר פרשת אחרי כותב, וממונים דגיהנום לא מתקיר לשמי. הממונים של הגיהנום לא מזכירים לבן אדם את השם. רואים מכאן שהשם של הבן אדם, נפש חיה, איש שמו, זה בעצם מציל אותו מגיהנום, וכמו שכותב אמרי פנחס, בשמו של אדם יש סודות, דברים נוראים, כי השם כפי הנשמה. ולכן, אם אחד רוצה להעיר את חברו, לא יתעורר רק אם הוא קורא אותו בשמו. וגם לאחר מותו, יש לו טובה בעולם העליון, כשמזכירים שמו, למענקים שם המת על נחלתם, ולמען שיהיה לו את השמירה ואת ההגנה. ולכן אנחנו אומרים ככה, סגולתו של השלה הקדוש השבוע לקרוא את הפרשת אבות על הבנים, וסגולת השלה הקדוש לכתוב את השם, ואנחנו בלי נדר ובעזרת השם, כל שם ושם שיגיע למוקד, ושיבקשו את הבקשה שלו לזווג, לזרע בר קיימא, לפרנסה, להצלחה, לנשיאות חן, לשמירת החיילים, כל מה שמבקשים, אנחנו נפתח לו בתהילים העתיק שיש לנו פה מהצדיק, נבחן את השם, ונשלח לכם על קלף את השם שלכם לשמירה, לברכה ולסגולה, לאריכות ימים ולמציאת הזיווג.
1: וואו וואו, אמן ואמן. אז תראו, כל מה שעכשיו הרב אמר זה חוץ ממה שאתם מקבלים, או קרית של ברית מילה או תלית לחתונה, ובנוסף גם שמן שדלק בציון של הצדיק, שמן שברוך השם

0: 3, 0, 3, והנה יש לנו פה את מרים בת רינה, שרוצה בעזרת השם זיווג. מרים בת רינה, שבעזרת השם, אנחנו תכף הרב יאפשינה גם את הפסוק, אז הנה כבר השם הזה, בעזרת השם מרים, אל תדאגי, זכות השלה הקדוש, זכות התפילות שהתפללו השבוע,
1: אמן, אמן, אמן.
0: מאות אנשים, את תזכי לחופה וקידושים, תוך כמה חודשים.
1: אמן, אמן. כבוד הרב, רצון. שואלים גם כאן אמא שהתקשרה דווקא למערכת הרדיו, היא שואלת אם היא יכולה למסור לגבי תפילת הילדים, לגבי התיקון המיוחד של תפילת השלה הקדוש,
0: כן.
1: ביום חמישי הקרוב, היא יכולה כמובן למסור את כל שמות הילדים, או שזה כל פעם שם, כל פעם שם אחר אז, בנושא הזה של תפילת הילדים.
0: אז ש... אני אומר, לא רק שהיא יכולה, היא מחויבת למסור את כל השמות של הילדים, משום שכולנו צריכים להתפלל על כל הילדים שלנו, גם על תינוק שזה אתה נולד, שאתה אומר, מה היינו בידיים שלי, מה צריך להתפלל על החינוך שלו? כן, כן. גם נשים כן. בהיריון, גם נשים שעדיין לא בהיריון, גם מי שיש לה ילדים קטנים, גדולים, תחייגי, תמסרי את השמות שלהם, אני אומר לך, זה עת רצון, זה ברכה, אז אתם מחייגים ל-03-579 03-03 ותתעקשו שהשם שלכם כמובן ייכנס גם לקלף שהרב פה עכשיו ירשום לכם, לא כרגע, אבל הרב פותח את הספר, מוצא את הפסוק שמיוחד לשם שאתם רוצים ולברכה שאתם רוצים, תקבלו את זה על קלף שסופר יכתוב גם את השם, גם את הפסוק, ובנוסף את השמן, ובנוסף כמובן או קרית לברית מילה או תלית בעזרת השם לחתונה.
1: אז מאזינות, מאזינים, מה שנשאר לכם בעצם, אנחנו תכף נצא לאיזושהי התנחתה מוזיקלית, מספר הטלפון, לא לשלוח אלינו לאולפן, לא מעט אנשים שולחים אלינו שמות, אני לא יכול אפילו להעביר את זה כאן בשידור, רק דרך מספר הטלפון שהרב פרסם, מספר הטלפון 03-579-03-03, אתם מתקשרים למסור שמות כזה, כאמור, אנחנו בשידור חי כאן רגע אחד לפני ערב ראש חודש סיוון, עם תפילת השלה הקדוש בתיקון מיוחד ביום חמישי הקרוב במוסדות הצדיק משטפנשט בציון בגבעתיים, התיקון העולמי של התפילה הזו, תפילת השלה הקדוש, התפילה על הבנים. אתם מוזמנים להתקשר ולמסור שמות, תקבלו כאמור גם או קרית או תלית, קרית לברית מילה או תלית מציונו של יונתן בן עוזיאל, לסגולה לחתונה, גם את השמן שדלק בציונו של הצדיק משטפנשט, וגם תשמעו את השם שלכם עם הפסוק שלכם שהוא אופייני במיוחד לכם, שיהיה כתוב על כתב, על קלף, בכתב סופרים יראי שמיים. 03-579-03-03. יש עוד שישה מאזינים שיכולים להצטרף, אז אנא מכם הזדרזו, אם תפוס או משהו ממתינה אז התעזרו בסבלנות. 03-579-03-03. 03.

0: כן, אז מאזינות ומאזינים, אתם מוזמנים, יש שני קווים שהתפנו. מי מכם שרוצה להתקשר ולמסור שמות, 5 מקומות אחרונים. רגע לפני שנצא להפסקה קצרה, מספר הטלפון 03-579-03-03. הרב מרדכי, אנחנו נחזור מיד לאחר ההפסקה עם השמות. הרב סולומון גם יגיד את השמות שהגיעו למערכת.
1: כן, לא רק שמות, הוא גם מנורא פה, הוא הביא פה את הספרים האבים של הצדיק משטפנש עם המון פסוקים, והוא כמובן יפתח לכם את הפסוק שמתאים לברכה שלכם. חוץ ממה שאתם מקבלים פה, את התיקון הענק, תפילת השלה השבוע עם מאות אנשים שענו אמן על הבקשה שלכם לזיווג, לשלום בית, להריונות תקינים, ללידה קלה, לילדים, לנחת מהילדים, ותקבלו כמובן עוד טלית או את הקרית של הברית מילה ביחד עם השמן וביחד עם קלף קדוש עם השם שלכם והפסוק. אז תחייגו 03-579-03-03, או בישורת האחרונה 5 אנשים או מאזינים, מאזינות, אחרונים חביבים, ויוצאים לדרך. הרב פה מתחיל כבר את התפילה יפה. פה באולפן, אז תחייגו 03-579-03-03.
0: תזדרזו חברים, 5 מקומות אחרונים. הפסקה קצרה ואנחנו חוזרים.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
4: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: Salut, comme Patrick Bévis, ça va? Un standard Bévis, Gavo à Colcor, je t'aime à l'unim l'ortof,
8: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי.
9: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
10: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
11: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
13: ברגעים של אי-וודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציה.

0: ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
1: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
2: 101.5 FM. אתם יודעים כמה אתם משלמים על ביטוח המשכנתה שלכם? כנראה שיותר מדי, במיוחד אם סגרתם אותו אצל הסוכן או בבנק. אז חבל, דברו עכשיו עם ליברה. היא תחתוך לכם את המחיר וגם תטפל עבורכם בכל הניוד. כן, ליברה גם חותכת לכם עלויות בביטוח משכנתה וגם עושה עבורכם את כל העבודה. כוכבית 6323. רוצים לשמוע עוד? האזנו לתוכנית בריזה עם רם כהן בין השעות 10-12, ואולי גם אתם תוכלו לחתוך במחירי ביטוח המשכנתה שלכם. ליברה, משנים סדרי ביטוח. חייגו כוכבית 6323.
3: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
4: תודה. הוצאה הסגולות, תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם. 19:36. אנחנו בעיצומו של משדר מיוחד, רגע אחד לפני התיקון שהולך להתרחש ביום חמישי הקרוב במוסדות הצדיק משטפנשט בציון בגבעתיים, התיקון העולמי של תפילת השלה הקדוש, התפילה על הבנים, ולא מעט טלפונים עם המון המון שמות שהגיעו לכאן. הרב מרדכי, אולי נעשה קצת סדר עבור המאזינים שהצטרפו אלינו זאתה.
5: כן, בהחלט, רם כהן ידידי היקר. אז ככה, בוא נעשה סדר. כפי שאמרת, מי שעכשיו הצטרף אלינו, שימו, אנחנו היום במשדר מיוחד של מוסדות הצדיק משטפנשט בשיתוף רדיו 101.5 עבורכם, מאזינות ומאזינים. היות והשבוע זה ערב ראש חודש סיוון, וישנו ספר של צדיק מקובל אדיר שנקרא השלה הקדוש, על שם הספר שהוא חיבר, שין למד ה', זה ראשי תיבות שני לוחות הברית. הוא כתב את זה על כל התורה כולה, ספר מאוד עמוק עם המון סגולות וסודות קבליים שהמון מקובלים לומדים את זה שנים, והוא כותב שם שליבי אומר לו, כאילו כמו מין הברקה של רוח הקודש, שבערב ראש חודש סיוון כל מי שיתפלל את התפילה, הוא חיבר תפילה מיוחדת ויכוון כוונות מיוחדות עבור שמות מסוימים לזיווג ולחינוך הילדים, הדברים האלה יפעלו בשמיים גם כנגד כל הסיכויים, גם כנגד כל החסימות שיש לאדם. ולכן הרב סלומון, ביום חמישי הקרוב, שזה ממש ערב ראש חודש סיוון, אוסף מאות אנשים, נשים וטף, בציונו של הצדיק משטפנשט, שהיה פועל ישועות אדיר, ושם עורך את התפילה האמונית, והוא יקריא שם שם, וכולם יצעקו אמן, עם תפילה מיוחדת, עם שופרות, עם תיקונים מיוחדים, עם כל הרבנים והצדיקים של שטפנשט, וכל הקהל שיגיע, ואתם בעזרת השם תקבלו שלוש מתנות מיוחדות סגולות. תקבלו או קרית לברית מילה, אם אתם רוצים בעזרת השם זר הקודש לדות קלות, או תלית, אם אתם צריכים בעזרת השם זיווג או שלום בית, בעזרת השם. והדברים האלה הם מוכחים שהם פועלים. ממש, כל מי שעד היום קיבל מהרב את הסגולות האלה, זכה באותה שנה או להתחתן, או להביא ילדים לעולם, או שבעזרת השם ראה, המזל השתנה מקצה לקצה בכל תחום. אתם גם תקבלו שמן שדלק בציונו של הצדיק. השמן הזה זה לא לאכילה, זה שמן שאם כואב משהו בגוף, תמרחו מעט, ותראו ניסים גדולים, המקום כבר לא יכאב. סיפרתי כמה פעמים, היה ילד שלא היה מדבר, מרחו לו על השפתיים את השמן הזה, למחרת, הוא היה בן 4, התחיל פשוט לדבר. כמו כן, אתם גם מקבלים מהרב סלומון עכשיו, אבחון של פסוק שמשקף את המהות שלכם, פתיחת המזל שלכם, הוא יכתוב את זה עם סופר שכותב ספרי תורה על קלף, גם את השם שלכם, גם את הפסוק, תשמעו גם פה בשידור את הפסוק, אבל גם ישלחו לכם את זה על קלף, כדי שיהיה לכם את זה בכיס, לשמירה, פעם ביום או פעם בשבוע, תאמרו את הפסוק הזה, תראו איך המזל ייפתח. וכדי שתבינו מה זה אנשים שזכו להצטרף לתפילות, לתיקונים, מסרו את שמם, כדי שרב סלומון יברך אותם בתיקונים כאלה, כמה אנשים זכו לזר הקודש, הנה בואו תשמעו ככה כמה עדויות אמיתיות, הנה.

0: שמי שושנה מזוז. ראיתי שתי קלות והבת שלי לא שומעים על שנפקדו. הגעתי פה לציון והתרגשתי ובכיתי, וברוך השם שנה לאחר מכן כל אחת שתי הקלות עם בן זכר והבת שלי בת, ובלי עין הרע עלו יחד לכיתה א'.
1: שמי אתי, אני חיכיתי לזרע בר קיימא 3.5 שנים, ואחרי שהגעתי לפה נפקדתי בבן זכר, אז אני ממליצה מאוד.
2: אנחנו היום שני אוטובוסים מעל 70 אנשים, כל אחת ואחת והסיפור האישי שלה. אני רוצה לספר לכם, בדרך אני לא מפסיקה לקבל טלפונים, תשמעי, נושעתי, באתי לצדיק, הבת שלי התחתנה, באתי לצדיק, קיבלתי ישוע, יש לי ילדים, באתי לצדיק, יש לי חברה 12 שנים לא זכתה לילדים, באה לצדיק, יש לה תאומים היום, משתבח שמו, הניסים לא מפסיקים, עם הצדיק משתפנשת, הוא פועל ישועות עבורנו, תודה על הכל.
3: אני אירני תמר מקריית מלאכי, אני יכולה לפתוח ספר מכל הניסים והנפלאות, צדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. יש לי את הסיפור של אליאב, האבא אמר לי, תמי, אני 10 שנים נשוי ואין לנו ילדים, תבוא אתה ואשתך, אני מבטיחה לך שהצדיק יהיה לכם זרע בר קיימא. אחרי 9 חודשים, ילדה תאומים, 2 בנים, שירה מקריית מלאכי, שגם לא היה לה ילדים, וברוך השם, זכתה לזרע בר קיימא, ברוך השם, הרבה ניסים ונפלאות, הרבה הרבה זוגות שבאמת לא נפקדו, וברוך השם, בזכות הצדיק, זכו לזרע בר קיימא.
4: ו7 שנים בחתונה אנחנו ניסינו הכל ולא היה לנו ילדים, גם טיפולים וגם המון דברים. הגעתי לצדיק משתפנשת ושם עשו לי את התיקון, וממש אחרי 2 חודשים עשו לי שברוך השם הכל בסדר ויש הריון.
5: אני ממש מחוברת לרבי משתפנשת, וכל מה שאני מבקשת שתבח שמו לעד קורה ומתקיים ובשמחה, ותודה לבורא עולם, ומי שיהיה יתמוך
6: ויתחבר,
5: הוא יראה ישועות.
6: וואי וואי, תשמע, שומעים כאלה דברים, זה פשוט. עכשיו, אתה יודע מה יפה פה? אנשים אומרים את השם שלהם, איפה הם בארץ, זה אנשים מוכרים. ואגב, זה היה לעין המצלמה, זה נמצא באתר של שטפן, אפשר גם לזהות את האנשים. אז אני פותח את קווי הטלפון, שימו לב, אנחנו עם 5 מאזינים או מאזינות אחרונים חביבים, שיכולים עכשיו למסור את השם שלהם לתיקון הגדול הזה, ואני מזכיר לכם, ערב ראש חודש סיוון, הבטחה של השלה, תפילת השלה הקדוש, והרב סלומון כותב לכם את הפסוק, עם סופר, על קלף, ואת השם שלכם, ישלח לכם לפתיחת המזל, וגם תקבלו או קרית לברית מילה, או תלית לחתונה, בעזרת השם, וגם שמן מיוחד לרפואה. אז הנה הטלפון לחמישה האחרונים שעכשיו מחייגים, 03-579-03-03. אני שוב חוזר, 03-579-03-03. אנחנו תכף נסגור את המוקד הטלפוני, כי הנה מודיעים לי עוד יפה, 4 אחרונים, כי אני רוצה שהשמות יגיעו לפה בצורה מסודרת, שהרב סלומון בעזרת השם באמת, הנה אני פה עם הספרים, אני ממש מסוקרן ככה, מה הוא מוצא, איזה פסוקים. אנחנו עם 4 מאזינים אחרונים שעכשיו מחייגים, כי זה עוד מעט נסגור את המוקד, לא תוכלו יותר לחייג. אז מי שחשב, התלבט, עכשיו תעשו את זה, 03-579-03-03. אתם מחייגים, מוסרים את השם, מוסרים את הבקשה, בעזרת השם יתברך, ערב ראש חודש סיוון, כפי שאמרנו, אנחנו לקראת קבלת התורה במעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא מחל לכל האבונות, כל המזל של עם ישראל יתרומם מעלה מעלה, אין יותר עבירות, נעשה ונשמע, חזרנו להיות כמו אדם וחווה בגן עדן, איזה יופי, חיים של גן עדן, עת רצון, כל שנה מחדש זה קורה, זה עת רצון, התעוררות רוחנית שיש בעולם, ועם התפילה הזאת מעלים אותה לבורא עולם, זכות השלה הקדוש, תנסו, תראו איזו ברכה תהיה לכם השנה, משהו אדיר, 03-579-03-03.

0: 03-0-3-0-3-5-7-9-0-3-0-3, והנה הרב רוצה כבר להתחיל להפיין את השמות, אז בבקשה כבוד הרב, כן, אנחנו כולנו אוזן, כן.
1: כן רבי מרדכי, כפי שאמרנו, השם שהוא בעצם מזלו של האדם, השמירה של האדם, הולך להיכתב על קלף,
0: קלף אמיתי, של כמו מזוזה.
1: ואתם תקראו אותו מן הקלף כל יום לשמירה להגנה, מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, הוא יברך. הנה השם הראשון שמגיע אלינו, שירה בת מיכל. בוא נראה מה הפסוק שיוצא לה ומה היא מבקשת. שירה בת מיכל מבקשת רפואה. הנה הפסוק שלה, שירו לו שיר חדש, היטיבו נגן בתרועה. שים לב, היא מבקשת על...
0: מה היא מבקשת?
1: על רפואה, ויש לה פה את השמחה שזה סגולת הרפואה.
0: אמן.
1: אמרתי בת מיכל, בן מיכל, להצלחה. מה רוצה, מה השם של אמרתי? הנה השם שלו. אלי, אלי, למה עזבתני רחוק מישועתי, דברי שאגתי, גם מתהילים. שיהיה לך ברכה והצלחה. נועה בת מיכל, לזיווג אגון, אמן, כן ירצון.
0: אמן.
1: הנה השם של נועה, נצור לשונך מרע, ושפתיך מדבר מרמה. אמן, כן ירצון.
0: אמן.
1: זהבית שירה בת אליס, לזיווג, מה השם של זהבית? בוא נראה מה, מה היא רוצה, זיווג. הנה, זה הים גדול ורחב ידיים, שם רמס ואין מספר, חיות קטנות עם גדולות, אז כאדם את השדה, בעזרת השם יש לך מרחב גדול של זיווג, אגון, אמן, כן ירצו.
0: אמן, רגע, ואני מציין שוב, הרב, מה שעכשיו הפסוק שהרב אומר, הרב שולח להם את הפסוק הזה, על קלף, בעזרת השם, יפתח לכם את המזל, חוץ ממה שאתם זוכרים לתפילה.
1: פנינה, כן. אביגייל בת פנינה, מה מבקשת אביגייל בת פנינה? לזיווג. הנה השם שלך, אלוהים על דמי לך, אל תחרש ואל תשקוט אל, אל תוותרי לעצמך, תמשיכי להתפלל ולזכות לזיווג אגון, אמן, כן ירצון.
0: אמן.
1: קרין, בת פנינה לשלום בית, קרין. כל אדוני שובר הרזים וישבר אדוני את ארזי הלבנון, וואו. גם מספר תהילים, אמן, כן ירצון. פנינה בת ג'וליאט לפרנסה ונחת. בוא נראה מה השם של פנינה, שרוצה גם פרנסה
0: וגם נחת. נחת. מה הפסוק?
1: הנה הפסוק שלה, נפתח את הספר התהילים, והנה נפתח לה. פיה פתחה בחוכמה ותורת חסד על לשונה.
0: זה מתוך אשת חיל, איזה יופי. כן.
1: השירה בת שרה לפרי בטן. השירה בת שרה לפרי בטן.
0: השירה בעין או השירה?
1: בעין.
0: שירה, בעין.
1: השירה.
0: השירה, קודם כל יש לה עשירות, זה כבר שם טוב.
1: הנה השם שלה, פותח בתהילים, עזי וזמרת יה, ויהי לי לישועה, אמן, כן ירצו.
0: עזי וזמרת יה, ותהי לי לישועה. תראו, זה פשוט נפלא.
1: עוד שם?
0: כן.
1: נריה בת נעמי לפרנסה, גם נריה, יש לה את הפסוק שהזכרנו מקודם על נוע, נצור לשונך מראו, שפתיך מדבר מרמה, בגלל שזה מתחיל בנון ונגמר בהי, אמן, כן ירצו.
0: אמן.
2: כן, אז יש עוד שמות שצריכים להגיע, מאזינות ומאזינים, יש לכם הזדמנות. הרב, אנחנו מדברים על כמה, שלושה מאזינים אחרונים?
0: הערכה שלי שלושה, ארבעה, כן, שלושה בעצם, כן, שלושה מאזינים אחרונים.
2: חברים, שימו לב, אנחנו בשידור חי, אתם שומעים כאן את הפסוקים עם השמות שלכם, וכמובן כל מי שהרב אמר את שמו יקבל את זה אליו הביתה, כתוב על קלף, על ידי סופרים יראי שמיים, ולא רק את זה, גם את המתנות הנהדרות לבחירה, בין אם זו קרית לברית מילה של אליהו הנביא, או תלית מציונו של רבי יונתן בן עוזיאל, גם את השמן שדלק בציונו של הצדיק, וגם כאמור את הקלף עם הפסוק עם שמכם, שלושה מקומות אחרונים, רגע לפני התיקון העולמי הגדול בציונו של הצדיק משטפן אשת, תפילת השלה הקדוש על הבנים. אז אתם מוזמנים להתקשר ולמסור את שמות הבנים שלכם לתפילה, להצלחה ובעזרת השם גם לנחת. מספר הטלפון 03-579-0303. בבקשה רב.
0: כן, בהחלט. אני רוצה להוסיף עוד דבר. אתה יודע, השלה הקדוש, גם הוא הסביר את זה, זה לא שזה סתם הוא שלף את זה שערב ראש חודש סיוון. כתוב בספרים הקדושים שבחג השבועות הקדוש ברוך הוא דן את העולם כמה פירות יהיו על כל עץ ועץ. איזה פירות יגדלו על כל עץ ועץ. אומר השלה הקדוש שזה מבחינה גשמית, אבל יש פה גם רמז רוחני. כתוב כי האדם עץ השדה. והפירות של העץ, הפירות של האדם זה הילדים שלו. וכמו שבשמיים דנים מבחינה גשמית על פירות האילן, אגב, זה אחד הסיבות שאנחנו מקשטים את בתי הכנסת ואת הבתים שלנו עם כל מיני ענפים, עם עלי ירק, עם פרחים. למה? מה העניין? אחד הסיבות, יש כמה סיבות. אחד הסיבות, היות והקדוש ברוך הוא דן עכשיו את כל העצים, איזה פירות טובים יוציאו, לכן אנחנו שמים את זה לרמוז שנתפלל על זה. אבל בעומק, אומר בהשלה הקדוש, על פי הקבלה בתורת הסוד, הכוונה לא לאילן פשוט ולא לפירות פשוטים, אלא האדם הוא עץ השדה. על כל אדם ואדם דנים אותו בחג השבועות, מה דנים אותו? על הילדים שלו. אם יהיו לו ילדים, ואם כן, איזה ילדים יהיו לו? האם יהיו פירות מתוקים, גדולים, טובים, שיוכל להנות בהם, או חס ושלום הפוך? ולכן זה הסוד שהוא גילה, שעוד לפני שמגיע חג השבועות, לפני שמתחיל חודש סיוון, צריכים להקדים תרופה למכה, צריכים כבר להתחיל להתפלל, כי בחג השבועות כבר גוזרים מה יהיה על הילדים שלנו, מה יהיה איתנו, מה יהיה על ההיריון של כל אחת ואחת, מה יהיה על הלידה של כל אחת ואחת, כמו שגוזרים על העץ, כמה פירות יהיו, האם הוא יניב פירות, לא יניב פירות, ולכן זה הסוד העמוק. וכל אחד ואחת שעכשיו שומעים אותנו, כל, בין אם אין להם ילדים, אז ודאי שצריכים להירשם, ובין אם יש להם ילדים, על אחת כמה וכמה, אף אחד לא יודע איך החינוך שלהם יצליח או לא, חס ושלום. וגם אם לא כל כך הלכו בדרך, תמיד על ידי תפילה אפשר להחזיר אותם לדרך המוטב. אז אתם מחייגים עכשיו ומוסרים את השמות 03579 03 מדובר בשלושה אחרונים חביבים, כי זהו, הודיעו לי מהמוקד שממש עוד מעט כבר לא תוכלו למסור יותר שמות, מדובר בשלושה אחרונים, אז זה בבחינת של כל הקודם זוכה, וכפי שאמרנו אתם גם זוכים בשלושה פרסים, זה סגולות אדירות, מתנות אדירות שהרב פה מכין לכם, גם את השם שלכם על קלף עם הפסוק שהוא מיד מאפיין לכם פה תוך כדי, וגם את השמן שדלק בציונו של הצדיק, וגם כמובן או קרית של ברית מילה או תלית לחתונה בעזרת השם. אז הנה הטלפון לטובת יופי, עוד שם הגיע, שני מאזינים אחרונים, כן. זהו, שניים אחרונים, 03-579-03-03, שוב אני חוזר, שניים אחרונים, אולי זה את, אולי זה אתה, בואו תקפצו על המציע, 03-579-03-03, והנה הרב רוצה עם עוד שמות שהגיעו לפה תוך כדי, אתם ממשיכים לחייג, והנה הרב ממש דקות אחרונות למשדר, 03-579-03-03, כן הרב, אנחנו איתכם, הרב רצה להוסיף עוד שם,
1: עוד שם דבר. אחד, עוד שמות שיש לנו כאן, הנה שחר, שמבקש בעזרת השם להצלחה ופרנסה, יש לו את הפסוק מירמיהו, שימו, והאזינו, אל תקבעו, כי אדוני דיבר, אמן כן היא רצון.
0: אמן.
1: ועוד שמות שאנחנו כאן רוצים להזכיר, את נריה. בוא נראה מה מבקש, נריה בת נעמי לפרנסה, הזכרנו, נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה, אמן כן היא רצון, נטע.
0: אמן.
1: נטע בת לאה מונה לזיווג אגון, אמן כן היא רצון.
0: אמן.
1: הסבעו עצי אדוני, ארזי הלבנון אשר נטע. זה בעזרת השם שיהיה לה כאדם את השדה, שיהיה לה ברכה והצלחה, אמן כן היא רצון, זה הפסוק אמן. שלך, אמן. שלי בת לאה מונה לזרע בר קיימה, הנה שלי בת לאה מונה, מה אני מבקש לזרע בר קיימה? יש לך פסוק מאוד חזק, שיר למעלות עשה עיניי אל הערים, מאין יבוא עזרי, מאין יבוא עזרי, וחיים, חיים בן, בוא נראה, בן, חיים, חיים בן, בן, בן דבורה לרפואה, חיים בן דבורה לרפואה, חיים חי בן דבורה, אז אנחנו ניתן לו שתי פסוקים. הפסוק הראשון, חונה מלאך אדוני סביב לרעיו ויחלצם, ובוא נראה מה כתוב לחי, חסדך אדוני מלא הארץ, חוקיך למדני, אמן כן היא רצון.
0: אמן.
1: סלין בת אליס, לזיווג אגון, סלין. אלי על במתי אב, אדמה לעליון, בעזרת השם, פסוק מאוד מאוד עם משמעות רוחנית, בעזרת השם שיהיה לך מה רצית זהבית, בוא נראה. לזיווג אגון, לסלין, לזיווג, אמן כן ירצו.
2: אמן ואמן. רגע הרב, מחילה שאני קוטע את הרב.
0: רק רגע, כן. מחילה
2: שאני קוטע את הרב, אנחנו מאזינות ומאזינים ממש שלוש דקות לפני סיום המשדר המיוחד שלנו. אנחנו בשידור חי כאן ב-101.5 FM. יש לכם הזדמנות עוד למסור את השמות שלכם, גם לקבל את המתנות הנהדרות שאותם הזכיר הרב, וגם לשמוע את הפסוק עם השם שלכם. אם המשדר ייגמר ועדיין נצטרך להוסיף שמות, אז הרב כמובן יתקשר אליכם בנפרד ותקבלו את הקלף עם השם שלכם. מספר הטלפון 03579 03 03, אני חוזר,

0: שני מקומות אחרונים, 03-579-03-03, בבקשה הרב.
1: כן הרב.
2: כן, אלרן, אלרן זה הפסוק של אבני שואם, ואבני מילואים, מילואים לאפוד ולחושן, ובעזרת השם שיהיה לך ברכה, שמירה והגנה. עוד שם אחד שאני חושב שביקש כאן, בעזרת השם סלין, אמרנו אליה על במתי אב אדמה לעליון, שחר, שחר בת חדווה לזיווג אגון, שימו ואזין האל, אל תגבאו, אמן כן ירצון, אמן כן ירצון. יוסף בן רחל לזיווג, אז הנה בוא נפתח ליוסף, אמן כן ירצון. יוסף בן רחל, יוסף זה י' בהתחלה, פ' בסוף, הנה הפסוק שלך, אדוני יגמור בעדי, אדוני חסדך לעולם, מעשה ידך על טרף.
1: אנחנו רואים את זה אגב כל ערב בספירת העומר, נכון. בני עדות המזרח, יפה, אז הנה זה ממש אקטואלי.
2: וסלין כן. בת אליס לזיווג, הנה הפסוק שלך קצת ארוך, סיחון מלך המורי, היושב בחשבון, מושל מהעורר אשר על שפת נחל ארנון, ותוך הנחל וחצי הגלעד ועד יבוק, הנחל גבול בני עמון, בעזרת השם שלך השירות גדולה בזכות הפסוק הזה מיהושע י"ב ב', אמן כן ירצון. אני רואה שמנסים עוד פסוק, הנה פנחס בן רחל, בוא נראה את הפסוק של פנחס בן רחל, בעזרת השם, פנחס זה פי בהתחלה, ופנחס חת סמך, סמך בסוף, פלס ומוזני משפט לאדוני, מעשהו כל אבני כיס, בעזרת השם זה מביא ברכה לפרנסה ושפע,
1: ברכה בכיס,
2: ברכה אמן, בכיס. כן. אמן כן ירצון,
1: אמן לכולם,
2: וגם לזיווג אמן כן ירצון. בקיצור, אנחנו רואים שכשאנחנו מחפשים את המזל של האדם בפסוק, אנחנו בסייעתא דשמיא מוצאים את הפסוק הנכון ואת המזל הטוב שיהיה לך בעזרת השם לשמירה, להגנה,
1: אמן.
2: לניצחון. ודבר ביתו מה טוב, כתוב שכל הקורא פסוק ביתו, אז יש לו חלק לעולם הבא, ובוודאי דבר ביתו מה טוב, הסגולה ביתו בזמנו, ערב ראש חודש, סיוון, סגולת השלה שמתחברת עם סגולת השלה של שמות האדם, שם האדם ומזלו, פיענוח של המזל שלו לברכה, לשמירה, להגנה ולישועת השם כערף עין.
1: בעזרת השם, אז אנחנו ממש צריכים כבר לחתום את המשדר המיוחד והנפלא והמרתק והמעניין מאוד, תפילת השלה הקדוש, כפי שאמרנו, זה קורה בסוף השבוע הזה, וכבר עכשיו הנה הרב ברך אתכם לפי פסוק, לפי השם שלכם. אז אשריכם, אתם שזכיתם למסור את השמות, להירשם לתיקון, אתם זוכים שישלחו לכם קלף מיוחד עם השם שלכם והפסוק, גם את השמן שדלק בציונו של הצדיק, וגם תלית או תלית לחתונה, או קרית לברית מילה, בעזרת השם, לשמחות שלכם. ואנחנו עם עוד מקום אחד אחרון, יפה. חביב, זהו. עוד אחת או אחד שרוצים להירשם, עכשיו תעשו את זה בזריזות, לפני שיסגרו את המוקד, 03-579-03-03, גם אם לא נספיק בקו השידור שתשמעו את הפסוק שלכם, ואתם תהיו באמת אחת שתקבלו את הקלף, הרב יחייג אליכם, ודרך הטלפון יברך אתכם, יגיד לכם את הפסוק, וגם כמובן תקבלו את כל המתנות. אז הנה שוב הטלפון לאחרון, אחרונה חביבים, שרוצים למסור גם שמות לברכה ולתפילה, למעמד הגדול, הנדיר והכביר, שיהיה בעזרת השם, ערב ראש חודש סיוון, בציונו של הצדיק משטפן אש, תפילת השלה על הילדים, על ההריונות, על הזיווגים, על השלום בית, על נחת מהילדים, והכל בטלפון אחד, 03-579, 03-03, ואני רוצה להודות לרב סלומון באמת על הדברים הנפלאים שהוא כל פעם פה חושף בפנינו, על התפילות, על התיקונים, כמה אנשים זוכים להודות, השמעתי לכם על ניסים, על גבי ניסים, ומפה גם נברך את כל חיילי צבא הגנה לישראל, השם ישמור את כל כוחות הביטחון, שישובו לביתם בריאים ושלמים, אמן.
2: ובזאת אמן, נשתדל להיות שליח בערב ראש חודש סיוון מוקדם, להתפלל על כל השמות ועל כל עם ישראל, לבני חיים, מזוני רוויחי, סייעתא דשמיא, אמן.
1: אמן כן יהי רצון.
3: תודה רבה, תודה רבה לרב סולומון, תודה רבה לך הרב מרדכי לוי על שעה.
1: תודה לך רם, תודה.
3: קדושה ומעניינת, מקום אחד אחרון חברים, תזדרזו, 03-579-03-03. תודה ליבגני גלזר על הביצוע הטכני, אתם מוזמנים להישאר, יש לנו תמיד מוזיקה טובה עבורכם. אני רם כהן, מאחל לכם המשך האזנה טובה ולילה טוב.

0: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
1: תמנון מהיום הראשון שלי.
2: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך, של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.
3: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
4: נראה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
5: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
7: אופרייט מכירת רכב בהצעה מחשמלת. מגוון רכבי פלאגין היברידים וחשמליים בהנחות מיוחדות, כולל טריידין, המרה ומימון. אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. אופרייט. כפוף לתקנון.
8: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
11: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
12: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה, ועכשיו דווקא בשלב הביצוע אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
13: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
0: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
1: תמנון מהיום הראשון שלי.
14: מנסים לחזור לשגרה והכאבים חוזרים יחד איתכם? גם בתקופה מורכבת זו, אל תזניחו את הבריאות שלכם. עם מכשיר B-Cure Laser Pro, נפטרים מהכאב לתמיד, בכל מקום ובכל זמן. המכשיר שהוכח כיעיל לטיפול במגוון רחב של כאבים כרוניים, מבטיח שאם הכאב לא יעבור, כל הכסף שלכם יחזור. ועכשיו, במחיר מיוחד לחודש מאי. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון ציאני, בין השעות 3-6 ברדיו 101.5.
15: מסיבת הפתעות במשביר לצרכן. מבצעי ענק בכל סניפי הרשת לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. 1+1 בכל המחלקות. אופנת נשים, גברים, מחלקת בגדי ילדים, מחלקת הנהלה, עולם הבית, טקסטיל הבית, וגם במחלקת הקוסמטיקה.

איפור וטיפוח. רוצים לזכות בשובר במתנה? האזינו לתוכנית בכפיים בהגשת שרון סיאני בכל יום בין השעות 12 ל-2 ברדיו 101.5 FM. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בשובר מפנק, מתנת המשביר לצרכן. מוסיקה בעריכת סניר בר חנין.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
2: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
4: טויוטה קורולה היברידית שנת 2022 מ-80,900 שקלים.
3: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
5: ברגעים של אי ודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
6: עוד לא, עוד לא, עוד לא.
7: עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
8: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
9: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
10: 105 FM.
11: סנסי לייט של חברת סנסיקה. מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה ברדיו 101.5 FM בין השעות 2-3. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.
12: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט. אופרייט, מחירת רכב בשבוע מחירות מחשמל במיוחד. מגוון דגמים היברידים, פלאגים וחשמלי בהנחות מיוחדות. כולל אפשרויות טריידין, מימון, ביטוח והכל במקום אחד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת רם כהן בין השעות 8-10 בבוקר.
13: הילדים הטובים של עולם הרכב, כוכבית 31-30.
12: בימים מורכבים אלו, כשהעומס הכלכלי גובר וחוסר הוודאות מורגש בכל בית, זה הזמן לעשות סדר בביטחון הפיננסי שלכם. בית המשכנתאות כאן כדי לייצר לכם מרווח נשימה אמיתי, מהורדת החזרים חודשיים ואיחוד חובות ועד לפתרונות למסורבי בנקים ובעלי BDI שלילי. והכי חשוב בתקופה זו, השירות שלנו הוא על בסיס הצלחה בלבד. רוצים לשמוע עוד? הצטרפו לרם כהן בבריזה, כל יום בין 8-10 ב-101.5 FM. חייגו עכשיו כוכבית 3943. בית המשכנתאות, העוגן הפיננסי שלכם.

מיידי, כאילו שהיה פה משהו אמיתי, וזה יושב עליי, זה הולך איתי, לדעת שאת מתפרקת בגללי.